רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: Radio. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. Τη Σύνδραχατ FM.
1: כשיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

אותי שלי ואני לא יהיה שלך אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח אני אלוף עולם ולהישאר לבד ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס

0: מאזינים, הולכים לעשות אקזיט. סלבה, עד 4:20, לא לחכות לי. שחרר לי את זה, תודה. גבירותיי ורבותיי, בכוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שיתקשר עכשיו, אתם תהיו האחרונים להיכנס לרשימת אנשים שיקבלו את הקרקע בגדרה בארבעת השלומים, ובמבצע חסר תקדים על הקרקעות האחרונות שנותרו בגדרה. אז מי שיתקשר לכוכבי 9809, עוד מעט ייכנס לאולפן אביב נעים, וכמובן יספר לנו על העסקה ולמי היא מיועדת וכמה כסף עשיתם בשנים האחרונות באגי גרופ, כדי שגם אתם תוכלו לנצח את עצמכם ולהיכנס לעולמות הנדלן. ואיך עושים כסף בקרקע? זה לא לקנות בית, זה לא לקנות משרד, זה לא לקנות רכב, זה לקנות קרקע שמיועדת לבנייה, ואיתה אתם עושים את הדרך ועושים את הכסף הגדול. אז אם אתם רואים מישהו שקנה קרקע והרוויח עליה במאות אלפים, זה לא אתם, כי לא צלצלתם לאגי גרופ, כוכבי 9809. אגב, הבאנו לאולפן פרסים ומתנות ומלא מלא הפתעות כדי לחלק לכם ושתיהנו מהחוויה הזאת שנקראת ערב ים תיכוני. אז מור נגד כבר עונה לטלפונים שלכם ב-072-5x2-91. תתקשרו אליי, תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, כי להשאיר אותי לבד זה די מסוכן, בעיקר לי, לא לכם. אז אל תשאירו אותי לבד, תרימו אליי טלפון, תגידו לי, ליקו, אנחנו פה איתך, ב-072-5x2-91. תעלו לי שידור, ניתן לכם הזמנות לטורקיש גריל. איך אנחנו אוהבים את טורקיש גריל? מאוד אוהבים את טורקיש גריל.
1: אוהבים את דוד וחנה.
0: איזה קבא, דוד וחווה. דוד וחווה, אנחנו אוהבים אותה מאוד. אז זהו, אז מה שרציתי להגיד לכם זה שנחלק לכם גם את הטורקיש גריל, וגם את האמילי בשרים, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, וכפיים סוערות לויקטורי! לאייל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי, שבזכות החיבור בינינו, אתם המאזינים מרוויחים פה סלי מזון וסלי קניות בשווי 150 שקלים. ביום רביעי אתם פוגשים אותי בסניף, בפעילות המאוד מאוד יוניקית ומיוחדת של רשת הסופרים ויקטורי, כי אין על ויקטורי בחיסכון ובעממיות ובמוזיאון של ה... במוזיאון של המזון, אני קורא לזה. מרוב שהסניף בבת ים כל כך יפה, אני קורא לזה דור מוזיאון המזון. באמת מוזיאון המזון. אתה נכנס, יש לך מזון, ויש לך בגדים, ויש לך נעליים, יש לך מוצרי חשמל, כי הסופר כבר נהיה מין קולבו כזה להכל. ואייל רביד, אייל רביד הוא חתול בת ים, אני קורא לו, שמבין את הרחוב, מבין את העם, ולא סתם הגיע ויקטורי לאן שהגיע, ואני שמח, אחי, בעולם להצטרף למשפחה שלהם כבר כמעט שנה, וללוות את הפתיחה, וללוות את כל נדב, את כל רשת ויקטורי. אני פשוט כיף לי ללוות אותם, אנשים שאני אוהב, ואני פתחתי איתם את הסניף הראשון לאז בבת ים, כמעט 30 שנה עברו, וזה הכי כיף לי בעולם להמשיך וללוות את רשת ויקטורי, ולקבל כל כך הרבה שוברים לחלק לכם מדי יום כאן בתוכנית. בימי רביעי, באחת בצהריים, אני מגיע עם צוות הסושיאל, צוות הצלמים של ויקטורי, וממלאים עגלה, ואתם מנחשים וזוכים, ואתמול זכתה רבקה הצדיקה, זכתה בעגלה מלאה במוצרים, וגם ברביעי הבא אנחנו נפגוש אתכם בבת ים. בקיצור, צלצלו אלינו ל-072-5x2-91. מור נגד מעלה אתכם לשידור. דור, בוא נתחיל. נראה לי שבוא רגע, אתה באת היום נפץ.
1: באתי נפץ, אבל רוצה להגיד לך שהעגלה כמו שרבקה הראתה, אנשים לא האמינו שזה 395 שקל.
0: תקשיב, העגלה של ויקטורי, לא משנה כמה אתה ממלא, דוחס אותה, זה לא עובר את 400-500.
1: היא עברה את הגובה, אתה יודע, של פני הים העגלה.
0: תקשיב, אנשים עברו מהעגלה, אמרו 800 ו-900 ו-700 ו-1200, אנשים לא בשוק. בסוף העגלה הייתה 395 שקלים.
1: אז היה.
0: באמת. אבל זה היופי של ויקטורי. פשוט זול זול, כי לא סתם שרים כולם, אין על ויקטורי. יאללה, אז בוא נתחיל במסיבה. אנחנו פה עם המשפחה הגדולה, משפחת הדיג'ים של ארטיסטה, ואתם מוזמנים ליהנות איתנו, תבלו איתנו.
1: יאללה, קדימה.
0: היידה. ערב טוב לכולם. תגבירו. באנו להשתגע איתכם. היום יום חמישי. פותחים את החמישי. אנחנו פתחנו את חמישי בשלישי כבר.

משנה, אני פשוט אומר לכם, לא לזוז מהרדיו היום, באמת לא לזוז. תמשיכו להתקשר לאגי גרופה, לכל מי שרוצה קרקעות בכוכבית 9809, ומי שרוצה כבר להיות הראשון לעלות כאן לשידור, להגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. יאללה, קווים פתוחים, לכו.

ומזל טוב לאגם לב שהשבוע ניסה בתאו לבחירת ליבו, תלאור, מזל טוב מכולם.

0: שלום ליוסי מבאר יעקב, שלום יוסי.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב יוסי, אני לא אוהב להיות לבד, אני רואה שגם אתם לא לבד.
1: לא, אני נמצא פה עם דור שני שמאזין לך אליקו.
0: דור שני של מאזינים אנחנו אוהבים, כפיים סוערות לדור השני של ערב ים תיכוני. יוסי, מה, מי אתה?
1: יוסי מבאר יעקב. עובד את התעשייה
0: הביטחונית. יפה, כפיים לתעשייה הביטחונית.
1: מאזין לך קבוע כל יום בין 4 ל-6 בדרך חזרה הביתה.
0: איזה כיף.
1: אין על השירים, אין על האווירה, אין על האנרגיות, הכל ברמה גבוהה ועושה לנו פן בדרך הביתה.
0: איזה כיף, אחי, איזה כיף. יוסי, טוב שאתה פה, כיף להכיר, ערב טוב לתעשייה הביטחונית. כמה אתם חשובים, הייתם ותמשיכו להיות בזמן המלחמה ובזמן ההגנה על ביטחון המדינה. אין דברים כאלה, יוסי.
1: כיף לשמוע אותך, אתה עושה כיף לאנשים, אווירה טובה, ובאמת...
0: תודה.
1: אחלה של תוכנית, תמשיך ככה.
0: תודה יוסי, תודה גדולה, אין עליכם. אתם המתנה הכי גדולה של התוכנית הזאת ושלי כאיש רדיו פה כבר יותר מ-30 שנה. יוסי, אני מקווה שבאת לתוכנית שלי רעב.
1: כן, אני מקווה שכן, אני פה עם הילדה שלי, מאזינה לך גם באופן קבוע, בדרך.
0: מעולה, מעולה, שולח אתכם לדוד ולחווה, באור יהודה, לטורקיש גריל, אימא לאיזה אוכל, איזה, זה כאילו להיות בטורקיה, אבל באור יהודה. וגם אני שולח אותך לשי סגי בלירון קר, למתחם הרכבים בפלטין 4, שם יחכה לך קומפרסור האגדי, כי אין אחד שלא מכיר את שי סגי בלירון קר. יוסי, תודה שבאת!
1: תודה, תודה, אליקו, שבת
0: שלום. שבת
2: שלום. שלום, אליקו.
0: ביי, מאמי, להתראות, ביי. ותגידו שלום וערב טוב למי שהשבוע, בזכותו, הרבה משפחות, הרבה אנשים, מחיילים ועד למבוגרים פנסיונרים, צעירים הורים לילדים, ומשקיעים, ופנסיונרים, ואנשי צבא, ואנשי משטרה, ומי לא? כולם רוצים לפגוש את האיש, את אביו נעים, כדי לקבל בכוכבי 9809 חלקת אדמה, קרקע פרטית, על שם שלכם בטאבו, בגדרה שהיא עדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, ושם 79,000 שקלים הופכים למאות אלפי שקלים. תכירו את האיש הזה, אני מסדר לכם איתו פגישה. כוכבי 9809, כוכבי 9809, שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ.
3: שלום אליקו, ערב טוב לכל המאזינים.
0: מה קורה במשרדים? תן לי רגע, תכניס אותי למשרדים רגע.
3: אז קודם כל טירוף, אנחנו מהבוקר ועד הערב בפגישות, ואנשים שבאים לקנות, והם מבינים שבאמת הם הולכים לשנות העתיד שלהם, לא רק ברמת העסקה של להפוך עכשיו 80,000 שקלים ל-200,000-300,000, אלא בית שהוא השקעות נדלן, שמתעסק בכל אפיקי הנדלן, והמטרה שלנו לעזור לכם לעשות את האקזיט, להפוך את ה-80,000 שקלים האלה ל-200,000-300,000 שקלים, וזה לא הכל. עם הרווחים, תלכו לטייל, תהנו, תשדרגו את הבית, חלק מהרווחים תבטיחו לנו, שתשאירו בכיס רגע כדי שנעשה עוד השקעה ועוד השקעה. ובמקביל לעבודה שלכם ולמקור הפרנסה שלכם, האגי גרופ יעזרו לכם לייצר הכנסה נוספת מעולם הנדלן. אנחנו מציעים למאזינים שלנו, למי שיתקשר בכוכבי 9809, לרכוש קרקע בגדרה, החל מ-79,000 שקלים. וזה לא עוד קרקע אליקו של 10, 15, 20 שנה. משהו שכבר עכשיו קורם אור וגידים, אחד המתחמים היותר מתקדמים, למי שרוצה לעשות אקזיט מהיר בטווח של 3, 4, 5 שנים, לדבר על הכפלה או אפילו לשלש את הכסף, זה לא מילה גסה עם הפרויקט הזה. הוא כבר קיבל אישור ל-8,000 יחידות דיור, ותבינו, בעוד כמה שנים אתם תעברו בגדרה. היא כבר לא תהיה גדרה הקטנה.
0: ותגידו, איך לא קניתי? איך לא קניתי?
3: או רגע, לא, גם אופטימיות. או איזה כיף שהקשבתי לאליקו.
0: אז זהו, להתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שרוצה לקבל מידע ולקבל קרקע תניב לו מאות אחוזים קדימה על הכסף, זה בדיוק הזמן להתקשר. אביב נעים, איזה כיף שבאת!
3: אוהבים אותך, אליקו.
0: אנחנו ממשיכים עם המוסיקה המטורפת של די-ג'יי דור צדוק, הארטיסטה שהיום בא לעשות לנו פה קרנבל באולפן. אני רוצה לברך את אייל גולן שהיום הודיע על פתיחת מנורה, אני חושב שזה בשישי לתשיעי, אם אני לא טועה, תנו לי רגע להסתכל, הנה אייל גולן, כן, בשישי לתשיעי, מנורה, ביום ראשון תיפתח המחירה, תהיו מוכנים, מודי גואטה הערב טוב, אני כבר שמה, אני במנורה, למה אפשר שאייל יהיה ולא נבוא?

תחשבו מה זה שאני בא לאירוע שלכם עם הצוות של ארטיסטה, די-ג'יי דור צדוק, הצלמים של מימיקה, ואנחנו הולכים לעשות לכם אירוע נפץ. תתקשרו אלינו לכוכבית 8789, תקבעו איתנו פגישה. כל הטירוף הזה באירוע שלכם, בחתונה שלכם, בבר מצווה, בבת מצווה, יחד איתי אליקו, יחד עם ארטיסטה, כוכבית 8789. אשמח להיות האורח שלכם, באירוע חשוב שלכם. אגב, מלווה סושיאל עליי במתנה. לכל האירוע שלכם, לא תשלמו שקל!

0: ואני מקווה שאתם מבינים שמיד אחרי הפרסומות, יום חמישי היום, קצת רכרוליות, קצת צהוב, קצת ג'וס, עם יוני פרוים שלנו, העיתונאי מפי פלוס וויינט, אחרי הפרסומות, בינתיים אביב נעים, אנחנו נשגר את כולם אליכם, אל המשרדים. יש פגישות גם הערב ויש פגישות גם בשישי, נכון? עד כניסת שבת, למי שרוצה לקנות קרקעות בכוכבית 9809 בגדרה.
1: קיבלנו עובד חדש של איקו, ואמרנו לו שאנחנו עובדים בשישי, עשה פרצוף. אמרנו לו גם אולי מוצא שנתחיל, צריך לתת מענה לכל הלקוחות.
0: וכולם רוצים לקנות קרקעות.
1: וזה בוסט עכשיו לקנות בגדרה לפני קפיצת המחיר, כוכבי 9809.
0: כן, אז אנחנו יוצאים לפרסומות ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. כולם רוצים לקנות חתיכה בנדלן שהולך להיות יעלומים בגדרה. כוכבי 9809, אני יוצא לפרסומות וחוזר עם פינת הרכילויות. יוני פרוים שלנו מחכה לי.
1: זה היה אצלנו זוג לפני כמה ימים, בדיוק הסברנו את הפשטות של זה. אילנה והראל, זוג סופר חמוד מיבנה, יש להם שלושה ילדים, והם ככה ישבו אצלנו במשרד והתלבטו האם ההשקעה היא טובה או לא. והסברנו להם, חבר'ה, זה מה זה פשוט?
0: כאילו, אם אני לוקח 79,000 שקלים, שם אותם בבנק, לא משנה איזה בנק, מה קורה איתם בעוד 3-4-5 שנים? כלום, נכון?
1: נכון, והנדלן כל הזמן עולה, למה הנדלן עולה? אמרנו להם, תקשיבו, תסיימו את השלוק, לא רוצה אתכם יוצאים פה עם כאב ראש, תחליטו, כן, לא, על סמך מה? סיפרתי להם סיפור, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, הנה אתם, אילנה והראל, התחתנתם, הבאתם שלושה ילדים, מה קרה? יצרתם ביקוש למה לדירות, כי הילדים שלכם בעזרת השם התחתנו, הם גם יצטרכו דירות,
0: שצריכים כל הזמן.
1: וגם הילדים שלהם, זאת אומרת שצריך יותר לבנות יותר דירות, על מה בונים דירות?
0: על הקרקע.
1: ענו קרקעות, זה אומר שעל כל קרקע שבונים, קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל, ועוד מעט לא יהיה קרקעות. מי שמבין, יש פה הזדמנות שבעוד כמה שנים לא תהיה. כוכבי 9809.
0: והיפה בגדרה שזאת לא עיר עדיין.
1: נכון.
0: זאת אומרת, המחיר הוא מחיר של קרקע במועצה.
1: המחיר הוא שפוי.
0: קרקע פרטית במועצה.
1: נכון, המחיר הוא שפוי. 30 דקות מתל אביב. בוא, הולך להיות שם זינוק מטורף. בוא ניכנס לפני הזינוק. לא שכולם יודעים שזה כבר היה, כמו שבאר יעקב. היום כל אחד אומר, וואו, באר יעקב, וואו.
0: אבל לפני
1: כמה שנים לא ידעו מה זה בכלל, לא ידעו מה זה. אז תתקשרו לכוכבית 809, בואו לעשות כסף עכשיו, שעוד יש את ההזדמנות, לא שהיא כבר מזנקת.
0: צלצלו, צלצלו, כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, עד כמה מהר אתם מזמינים את האנשים למשרדים אצלכם?
1: תבואו, תכירו אותנו, יש לנו ימי התרשמות במהלך השבוע, אנחנו רוצים שתקבלו את האמונה בחברה, תראו את החבר'ה, תראו את האנשים, תבינו את הבטוחות שלכם, תבינו שהמטרה שלנו זה לא שתעשו איתנו עסקה, אלא
0: שתהיו משקיעים, משקיעים בנדל"ן.
1: נתחיל בעסקה. תעשו רווח קטן עוד כמה שנים, עם חלק ממנו תהנו, תיסו לטייל, תקנו את הרכב, אבל שוב תבואו להשקיע, ואנחנו רוצים אתכם משקיעים לכל החיים, שמייצרים הכנסה נוספת גבוהה מנדלן במקביל לעבודה.
0: טוב חברים, זה לא מסובך, באמת שזה לא מסובך, מה אתה אומר?
1: קל.
0: לוקחים 79,000 שקלים, אני הייתי על המחשבון לפני רגע.
1: חלק ב-4, אליקו.
0: חילקתי, חכה רגע, 19,750, הצ'ק הראשון והקרקע עוברת על השם שלי בטאבו.
1: עד שאתם מסיימים לשלם כבר הנכס עולה.
0: איזה הזיה זה. חברים, כוכבי 9809, הקרקעות לעם ישראל, וזה קורה באגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים, כוכבי 9809.
2: ועכשיו...

0: ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוין, עיתונאי בי פלוס וויינט.
1: כן, כל יום חמישי בתוכנית שלי יש לי את הכבוד לארח את מי שאיתו אני נהנה לדבר איתו, עיתונאי פי פלוס וויינט, הפינה של יוני פרוים, מחיר התהילה, ולכל תהילה יש מחיר, מה לעשות? שלום יוני!
2: איך אתה אוהב את המשפט הזה? לכל תהילה יש מחיר.
1: ברור, מה, אני על הבשר שלי לומד את זה.
2: כן, צריכים להזכיר את זה כל פעם, אתה יודע, לכל מי ש...
1: כל מי שרוצה את פורסם.
2: כן, היום, אתה יודע, היום זה, אם אתה פותח את האינסטגרם, את הרשת, את הטיק טוק, אז אתה מתפוצץ והופך...
1: ברגע.
2: ברגע, כן, ויש מחיר לתהילה הזאת, מחיר...
1: מלא, מה זה מחיר כבד?
2: לא, יש גם יתרונות.
1: יש מלא יתרונות, ברור.
2: יש גם מלא יתרונות, ויש גם חסרונות שבאים עם הדבר הזה.
1: אז מי השבוע? מי השבוע משלם את המחיר?
2: זהו, תשמע, אני חושב שקודם כל דיברנו על התוכנית הזאת גם שבוע שעבר, אבל פאוור קאפל עושה רעש.
1: אימאלה.
2: תקשיב, לא פחות מהאח הגדול, כאילו.
1: איזה תוכנית? אני מאוהב, באמת.
2: אני חושב שגם ברשת יש שם נחת מאוד גדול מהתוכנית הזאת.
1: לגמרי, שפו על הליוק, שפו על העריכה, שפו על הזוגות, באמת, זוגות מהממים.
2: אז יש כבר בעצם את הפרומו לתכונות שתשודר ביום ראשון הקרוב, לא יודע אם אתה, אם יצא לך לצפות עדיין, אבל מראים שם בעצם יש משימה שמראים את...
1: יש שם איזה ריב שם, לא? איזה קסח.
2: הריב כבר התחילו מהפרק הראשון, הקסח הם כבר התחילו, כי זה חלק מהריאליטי, אבל מה שבעצם כבר מתפשט ברשת כאש בשדה קוצים זה החלק מה שבעצם ההצצה לפרק הבא, שעודיה פינטו ובעלה אליאור, בעצם נשאלים במשימה, מראים תמונה של ראש ממשלת ישראל לשעבר יצחק רבין, זכרונו לברכה שנרצח, ואז היא פשוט אומרת שהיא לא יודעת מי זה, כאילו...
1: די! יו, לא ראיתי את זה!
2: אז זהו, אז...
1: וואו!
2: אז יש כבר איזה קטע בטיקטוק גם אצלנו ש... הרוחות כבר סוערות, אתה יודע.
1: וואה, באמת היא, כאילו, היא באמת לא ידעה את תמונתו של יצחק רבין,
2: זכרו? אנחנו מראים לה שם תמונה, ומראים שם איזשהו קטע, וכולם, אתה יודע.
1: חמור.
2: תשמע, אנחנו לא יודע באמת איך להסתיים שם הפרק, ומה יהיה, אתה יודע, מהרגעים האלה שאתה כבר מריח שכבר הולך להגיע בלגן.
1: אוקיי.
2: הולך להיות שם איזשהו עניין, הרשת כבר מעכשיו כבר סוערת את כל הדבר הזה, ו...
1: השאלה אם היא באמת לא הכירה או שהיא עשתה, לא יודע, זה מוזר לי.
2: תשמע, יש כבר חברת כנסת מיש עתיד בשם שלי טל מירון, שכבר לא הצליחה להישאר לפרומו הזה, וכבר העלתה כבר סרטון טיק טוק וסרטון לרשת, אתה יודע, שהיא אומרת... יוצא בעצם על הדבר הרי.
1: אוקיי.
2: עוד היה בעצמה אומרת, אגב, בפרק, קוראים איזה סינק כזה קטן שאומרת, אני יודעת מה קרה, אבל אני יודעת מי הוא היה.
1: אוקיי, בסדר, יאללה, אוקיי, בוא נחכה ליום ראשון, ליום ראשון. לפאוור קאפל.
2: לפאוור קאפל, ותקשיב, עוד היה פינטו, זה כאילו באמת יצרן את האייטמים הכי גדולה במדינת ישראל כרגע, אתה יודע, היא...
1: אני אגב אוהב אותה מאוד, מאוד.
2: אני מטורף עליה.
1: אני אוהב אותה מאוד, עוד מהימים שהיא התחילה בהתחלה והייתה אנונימית, וכולם צחקו ובלבלו את המוח, הנה, וואלה, כוכבת.
2: אני רוצה להגיד שלי היה את הכבוד לראיין אותה לפני כמעט שנתיים פעם ראשונה לכתבת מגזין.
1: מהממת, מהממת.
2: עוד כולם עדיין לא אדומי.
1: מהממת.
2: בעיניי, אתה יודע, אפשר להגיד שהיא, לא יודע אם היא היורשת, אבל מרגיש לי שהיא... היא הבאה בתור אחרי עינב בובליל, אתה יודע, כאילו עינב בובליל היא מלכת המשפיעניות.
1: לגמרי.
2: אני חושב שעוד היה פינטו לגמרי בכיוון שלו. וזה גם, אגב, מישהי שהגיעה בחורה מן
1: הערי... מהפריפריה, מהשיא של הפריפריה.
2: והיא תמיד אומרת את זה ומזכירה לכולם שהיא הכי פריפריה והכי עמך. אז בואי נספר לך, אתה יודע, כמו שאנחנו מכירים, אתה יודע, היא מעלה הכל לאינסטגרם, היא מעלה פעם סרטון שהיא... בעצם באמצע היא אומרת, היא לומדת שיעור אנגלית, באמצע שיעור זום היא מספרת, היא אומרת, פתאום אני רואה אישה שנכנסת לי לחצר, דופקת לי בדלת.
1: כן, ראיתי. ו... סייסים.
2: היא פשוט, אתה יודע, הכניסה אותה לתוך הבית, שיש שם את ה... אתה אומר כאילו, זה מהדברים האלה, שזה קרה, זה לא קרה, זה... כנראה שזה מסוג המקרים שיכולים לקרות רק...
1: אני אגיד לך משהו, אצלנו במדינה הכל יכול לקרות.
2: בעיקר לא דייה פינטו.
1: נכון,
2: כן. זוכר מה דיברתי איתך שבוע שעבר לחתונה של עומר אדם?
1: כן, על האיטליה ועל הזה, ועל המוזמנים, על הרשימה.
2: זה קודם כל זה לא, אני הייתי במקום, הייתי, יצא לי לבקר באמת בפורטופינו.
1: זה אימא לבאבא, זה כאילו מקום שוואו.
2: זה מקום שוואו, אני הגעתי לשם בקרוז, אתה מגיע כאילו עם האונייה, ואתה כאילו, באמת, זה פלא. קוראים לזה כפר דייגים, בוא נגיד שהמרחק מפה לכפר דייגים זה אוקיינוס, כי זה הכל, אתה יודע, אולי כנראה פעם בעבר זה היה כפר דייגים, אבל זה באמת חלק מהריבירה האיטלקית, עשירי העולם שם, כאילו כל השמלה והסלטה. אבל רציתי לשאול אותך שקיבלת הזמנה או לא, אם אתה גם חלק במאה המוזמנים.
1: אני לא רוצה לענות לך על זה, יש לי תשובה אחת.
2: דווקא, על זה אתה לא רוצה לענות לי?
1: נכון.
2: למה?
1: ככה.
2: אין לי כל מה. יש משהו שאתה לא עונה לי?
1: כן, בשאלה הזאת אני לא עונה לך.
2: טוב, טוב, בסדר. לחכה ל-27 לאוגוסט, לראות מה קורה שם.
1: אוקיי.
2: יפה. כוכבת המרוץ המיליון, ראית המרוץ המיליון שהיית פחות?
1: לא, פחות הייתי לגמרי.
2: אז יש שם, אני רק אתן סין קטן אליה, את אייטם שבאמת עשה גם הרבה רעש וריש התפוצץ. יש את דדי עצמי שהגיע לגמר העונה עם בעלה אור אוחנה.
1: כן.
2: תשמע, אלתה איזה ריל שבדרך כלל, אתה יודע, לא מדברים עליו.
1: מי זה? זאת שאמרה שמתחילות נשים עם בעלה? ושתעשה להם בושות?
2: אז היא עשתה, היא לא חשפה שמות.
1: היא רצתה, היא אמרה להם בנות תירגעו אם לא אני חושפת.
2: תקשיב, קודם כל כל הכבוד, בעלה, שימו את... היא רוצה לשים קו אדום.
1: הגיוני?
2: קו אדום. היא אומרת, אתה יודע, היא אומרת, מסתבר שזו תופעה במדינת ישראל עכשיו, שבנות רווקות שוכחות עם גבר נשוי או לא, ופשוט שולחות להודעה באינסטגרם ומתחילות איתו.
1: קודם כל, זאת לא תופעה חדשה, שום דבר פה לא חדש.
2: לא, תמיד, לא חידשה לנו, אתה אומר.
1: לא חידשה כלום. נשים נשואות שולחות הודעות לנשים, לגברים רווקים. גברים רווקים שולחים הודעות לנשים נשואות. גברים נשואים, רגע, גברים נשואים שולחים הודעות לנשים נשואות. נשים נשואות שולחות הודעות לגברים נשואים. אח שלי יש הכל. בוא אני אראה לך את האינסטגרם, בוא.
2: בוא נגיד שפרזנטור של בית הדין הרבני אתה לא תהיה
1: בחיים לא.
2: זה לא יקרה.
1: אני בעד לסגור אותו.
2: אז תשמע, יש פה, היא אומרת כאילו, איפה הגבולות שלכם, איפה הערכים? היא אומרת שלה ולבעלה יש אינסטגרם פתוח, משותף, היא יכולה לראות את ההודעות שהיא מקבלת, והיא אומרת שאחד מההודעות, אגב, היא לא חשפה, היא אמרה שאחד מההודעות, כמו שכבר אמרת, זה מבחורה שהיא מכירה, מישהי שמכירה את בעלה, אתה יודע,
1: זה לא, יוני, זה, תקשיב, שומע? אח שלי, יקר ואהוב, אני אוהב אותך, מת עליך. שום דבר, בדיוק, כל מה שרציתי להגיד לך, שכל מה שתגיד פה, זה אפילו לא, זה לא גורם לי לזוז על הכיסא באי נוחות.
2: לא מסיר אותך.
1: לא, לא.
2: טוב, אולי הייתם הבא יסיר אותך?
1: יאללה, לך.
2: מה ההוגה של דניאלה מתאמת? ההוגה המדוברת החדשה, אני מתכוון.
1: לא. לא, אבל את האמת שאני רואה אותה במחוברים, אותה ואת גברת דמרי.
2: תאמן לי, כן.
1: ומקסימות.
2: נו, מה אתה אומר על מחוברים? רגע, אני אסתדה כמה...
1: אני קודם כל את הקונספט מחוברים אהבתי מאז ומתמיד, ואני אמרתי את זה פה. אני בעד, אני רואה גם להכיר אנשים שאולי פחות הכרתי, כמו קורסיה. פחות הכרתי אותו, לדעתי אפילו מי הוא, לצערי, ולהיכנס לחיים של
2: אנשים. שמה את החבר הטוב שלך, את בנאל.
1: בנאל תבורי, תקשיב, את התוכנית הזאת אני כבר מראש מתחיל לראות כי בנאל תבורי, ואני חברים טובים, וזה מסקרן מאוד, ומעבר לזה תוכנית נהדרת, באמת, וואו.
2: אז יש פה את הדבר, אז דניאל עמית בינתיים בזמן שבאמת...
1: מה, יש עוד עוגה אחרי העוגת...
2: אז לא, הייתה לא, הייתה אחרי העוגת שוקולד המפורסמת, הייתה גם עוגת גבינה לוטוס, שגם יצאה בשבועות, והיא השבוע החליטה להגיש תביעת לשון הרע נגד עיתונאית I24 News, דנה ירצקי, בסך, תקשיב לזה, 330,000 שקל, בטענה שהיא סיכרה את שתי ההוגות שהיא מכרה, עמית, גם ההוגת שוקולד וגם ההוגת
1: גבינה. אבל אתה יודע איך התביעות האלה נגמרות בסוף?
2: בדלתיים סגורות ובזה?
1: בדלתיים סגורות ושום כלום. כאילו,
2: לי יש הרגשה, אז אני אגיד לך מה, לי יש הרגשה פעם שזה הוגה. לא, אתה יודע, לפעמים אולי גם משתמשים בנו, אני יכול להודות בתקשורת כדי, אתה יודע, כדי
1: למנף את התביעה.
2: כדי למנף את התביעה ואת הדברים האלה, בכל זאת יש משהו כבר תביעה שהוגשה.
1: נאחל לצדדים שלום ואהבה.
2: אני לא יודע, זהו, אני לא יודע איך זה יסתיים שם, כי מרגיש לי שאף אחד אף אחד עדיין, אתה יודע, זה השלב הזה שכל אחד נקלע על העץ ולא רוצה לרדת.
1: בסדר, בסוף השופטים הם אלה שגורמים לצדדים להירגע.
2: נכון, נכון. אז אפרופו להירגע, אתה יודע, שבוע שעבר דיברנו על השרה מאוד מאוד מאוד גדולה שהייתה עם השחייה של גל רובין.
1: נכון.
2: באח הגדול, השבוע כבר הייתה, הייתה צבא, היא הפרזנטורית של מותג...
1: כן, ראיתי, כל הכבוד.
2: קיבלה כבר זה, וכולם הגיעו לראיין אותה, כמובן פיפלוס וערוצי בידור אחרים. היא בעצם אומרת שמגיעה לה סליחה גדולה מהרבה מאוד אנשים.
1: ואולי גם היא צריכה לבקש סליחה מהרבה אנשים.
2: זהו, אתה יודע, תשמע...
1: אני לא יודע, כאילו, תראה. בסוף, אם יש אנשים שנפגעו, תראה, אם אני היו באים אל העשרה אנשים ואומרים לי, אליקו, נפגענו ממך, ממה שאמרת, ממה שעשית, ואני גם הייתי אומר, חבר'ה, גם אני נפגעתי מכם, אני כבן אדם על היקום הזה, הייתי אומר, אוקיי, אני עם הרגשות שלכם לא מתווכח, אם נפגעתם, 10 נפגעו ממני באותו מקום, באותה זירה, אוטומטית הייתי אומר, אוקיי, יש מצב שאולי אני עדיין לא מבין מה עשיתי, ואולי גם אני אולי לא מסכים איתם, אבל אם הם נפגעו ממני, אבקש מהם סליחה, ואבקש את הסליחה שלהם ממני, ושלום על ישראל, זהו, מודה ועוזב ירוחם.
2: אני איתך לגמרי, אני חושב שכאילו, גל לא הייתה גם לא הפייבוריטית שלי, גם דיברנו על זה,
1: אין בעיה, אבל אין בעיה, תראה, זה שהיא זכתה שלה, זה שהיא באמת שיחקה אותה וניצחה שלה, כפיים סוערות על זה, אבל בסוף יש גם בני אדם בתוך הפורמט, זה לא רק משחק, אם נפגעו, מה הבעיה להגיד, חבר'ה, זהו טעיתי אני, סורי שלא עברתי לכם בגרון, לא רציתי לפגוע באף אחד, מבקשת סליחה גם אם לא נדבר מילה אחרי. זהו, רק זה. אתה יודע, זה צריך טיפה. גם מישהו צריך להגיד לה את זה.
2: אני חושב שאמרו לה את זה, ויש פה...
1: והיא לא, היא מתעקשת שלא.
2: כן, היא עדיין בזה שלה וזה.
1: לא בושה להגיד, טעיתי, עשיתי, יפש לי. לא בושה, אנחנו כולנו בני אדם טועים.
2: יש כזה שיר ליאל קורי גולן, לא?
1: כן, בושה.
2: אז תראה איך אני מוביל אותך, הובלת אותי בדיוק באמת הכי טוב לאייטם הבא. גם הייתה באח הגדול טל טיטו שמתנצלת בפומבי.
1: הייתי, ואייל גולן יצא איתה קינג. היה תקשיב טוב, אם הוא הולך איתה לבית משפט, על מה שהיא אמרה לו, פדופיל ואנס, ומה שהיא לא אמרה שם, אמרה את הדברים הכי גרועים, היא הייתה משלמת, שקל על שקל היא הייתה משלמת.
2: אז תקשיב, היום אנחנו ממש כאילו באייטם פלילים בכלל, בית משפט, מתחלנו מהבית דין הרבני.
1: לא משנה, לפעמים, כן, לפעמים התעשייה מייצרת כותרות לכל כיוון. אייל גולן ויתר לה.
2: אז תסביר לי קצת ממה שאתה...
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אייל זה הנשמה, זה בן אדם עם לב זהב. אני אומר לך, אני מכיר את הבן אדם לאורכו ולרוחבו. הספקנו בקריירה לריב ולהשלים, ומה שאתה רוצה ולא רוצה, זה הבן אדם הכי גבר בארץ. לא היה לוקח שקל ממנה, לא היה כלום, הוא בסך...
2: אז זה היה למען עירו ועיראו?
1: כן. למען עירו ועיראו, למען חבר'ה, אי אפשר להגיד כל אחד מה שהוא רוצה. אייל לא היה צריך, הוא לא היה צריך את הכסף שלה, הוא לא צריך את הכסף שלה, אין לו מה לעשות עם הכסף שלה. מספיק שהיא מתנצלת, ביום ברשתות ראינו את ההתנצלות הבאמת, באמת, באמת אמיתית שלה, היא הבינה את הנקודה, וזהו.
2: לא, אז אני רציתי לשאול אותך בדיוק על הנקודה, אתה אומר התנצלות אמיתית, הריל הזה עלה וגם עלה, היא חסמה את זה לתגובות, אנחנו פרסמנו את זה גם את הריל הזה אצלנו. הרבה טועים שם על האמינות, אתה יודע, זה מרגיש כאילו שאולי כותבים שהיא מקריאה את זה.
1: קודם כל, כן, יש הרגשה של הקראה, נכון?
2: כן.
1: אבל עדיין, אני חושב שאתה רואה את הבחורה, היא הבינה את מה שהיא כתבה בחוסר אחריות, ווואלה, סבבה.
2: כן, נשמע, בכל זאת מדובר בחורה, אתה יודע, היא הייתה אנונימית עד לכניסה של האח הגדול, וברגע שהציוצים באמת, בדרך אגב, הציוצים התפרסמו פעם ראשונה אצלנו, בעמוד האינסטגרם של פיפלוס, וזה התפוצץ, וזה היה פה מאוד, קרה לו, אתה יודע, לא נחזור על הדברים כרגע, אבל בגדול היא מבקשת סליחה, היא אומרת, קודם כל סליחה בפני הילדים שלו והמשפחה שלו.
1: נכון.
2: מבינה היום את הכוח של המילה הכתובה ואת הסכנות
1: בפרסום השונה. אני לא חושב, אייל לא רשם באונס. הוא לא רשם בפדופיליה. אם כבר במדינה הזאת יש כל כך הרבה אנשי ציבור שמואשמים בפדופיליה, והמדינה מגנה עליהם, ואתה יודע על איזה פרשה אני מדבר. אז אתה יודע, אז להגיד על בן אדם שלא, חס ושלום לא הוכח, לא שהוא אנס, ובטח לא שהוא פדופיל. את לא יכולה להגיד את זה, וכאילו, אתה יודע, יש בסוף
2: משפחות. אז המקרה הזה מאחורינו. אני חושב שפעם הבאה, לקח שנראה לי למד מהמקרה הזה, כל מי שיכנס לעונה הבאה ולעונות הבאות של האח הגדול...
1: עם חוק ציטוט. יעבור אחורה, לראות מה עושה את זה נזקים.
2: יעבור טוב טוב על הפיד שלו, גם ברשת טיקס וגם באינסטגרם.
1: אבל כפיים סוערות לאייל גולן, שוואלה, הוריד מהאגו, מהשטויות, וויתר. באמת, כל הכבוד לו. לא מתעסק בחרה.
2: לא, אתה מדבר גם על לגו ועל דברים כאלה. יש עלה סטורי של מיכל הקטנה, היא כבר התגרשה מבעלה לשעבר ניר ויצמן, המשיכה הלאה, יש לה בן זוג יהודה בורבוט, אבל אתה יודע, לפתוח מצלמה, אתה אומר על מחוברים, על החשיפה, אז לא חייבים תמיד את המחוברים, אפשר גם...
1: היא עושה מחוברים לעצמה לבד, לא צריכה אורחים.
2: תשמע, כן, כן, היא אומרת, היא מספרת באמת בדמעות על סטורי שהיא... על הבית שלהם שהיא אומרת, צריכה לנהל לבד, אין סוף דאגות והתמודדויות משפטיות מורכבות, שלא כל הנוצאת זהה בעצם בקומה 29 בפארק צמרת. אני חושב שאולי עדיין הבית שלה למחירה, אם אתה בעניין.
1: לא, את האמת שאני מנסה לשכנע את בנאל תבורי ועדי קרמי, בת הזוג שלו, שהיא חברה טובה שלי, שהם יעברו לשם.
2: אתה רוצה שהם יעברו לשם? כי אתה בא לך את הבריכה ואת הפינוקים של הבית.
1: לא, אני לא צריך, אני יש לי את הבריכה אצלי, כפרה לך, אבל שהם יעברו לשם, שיהיה נחמד, מה? נבוא שבתות, ג'חנונים וזה.
2: זה בית, כמו, יצא לי לצלם שם איתה כמה...
1: זה בית מטורף, כן.
2: כמה כתבות לאורך השנים, זה באמת בית ש...
1: רק 45 מיליון, לא הרבה.
2: כן, בתשלומים שווים.
1: לגמרי, בחסות אור משכנתאות.
2: כן, שמה, היא מספרת, אתה יודע, מיכל היא גם... לאורך הרבה מאוד שנים היא נמצאת בכותרות, ו...
1: אני מאוד אוהב אותה. אני אוהב אותה מאוד, היא חברה טובה, ואני אוהב אותה מאוד, היא אמיצה. מאוד.
2: כן, מאוד אמיצה, וגם מאוד חשופה. אני חושב שגם... היא גם יודעת, אתה יודע מה? כמו שאמרנו, גם מודעה פינטו, שהיא כוכבת, אתה יודע, מהדברים האלה שאפשר ללמד רק בבתי ספר לתקשורת, אז גם מיכל הקטנה.
1: בית ספר.
2: היא השפית לתקשורת, אתה יודע, כמו הרגע הזה שהיא... מתגנת עם טמפון ואת הדברים האלה, היא יודעת שזה יעשה רעש, יודעת שזה יעשה...
1: מעולה.
2: יעשה שם השם, אז כל הכבוד גם בצפה לתקשורת.
1: לגמרי.
2: ויש איזה אייטם דווקא שהגיע, אני די הייתי מופתע ממנו.
1: נו?
2: יאיר נתניהו, שמעת את השם החדש שלו?
1: כן, החליף את השם שלו.
2: הייתי צריך לבדוק שזה רגע, שזה לא...
1: זה אמיתי, אמיתי.
2: קוראים לו יונתן און.
1: זה לא.
2: ממסמכים רשמיים.
1: מהמם.
2: כן, אהבת את השם?
1: לא. למה, אתה אהבת?
2: יונתן זה שם מהמם.
1: כן, אבל הון, הון ושלטון.
2: כן, כן, כן, השם הזה קצת מוכב.
1: לא יודע, קצת הון הזה, לא רוצה את השיח. כן, כן. שבוסם לו, הכל טוב. אם הוא אוהב, אני אוהב, הכל טוב שלא.
2: נכון, נכון לגמרי. אני תמיד רוצה לסיים את הפינה ושאות לך מה התוכניות לסופש, ואז אתה אומר לי שצריך לצאת לפרסומות ואתה...
1: נכון, זה בדיוק מה שאני אענה לך. אתה צריך להתקשר אליי באחת בלילה, יוני. שם האייטמים הרציניים.
2: אני אבא לתאומים, אני לא אעיר בשעות שלך לכל יותר.
1: נכון, יאללה, שכחתי מזה לרגע. טוב, אני אעשה לך מיני מחוברים, אני אשלח לך, תראה בבוקר.
2: אליקו, כרגע, אני אשאל אותך רק בסופה שיהיה גונדי ותעדי, נכון, אני אומר את זה נכון, תעדי?
1: יו, תקשיב, אצל אימא שלי
2: כפרה,
1: תעדיג, תעדיג. תעדיג זה התחתית שלה, למטה של האורז, פעם זה עם אורז בלבד, ופעם זה עם תפוחי אדמה מלמטה, ואימא שלי אלופה בלעשות ממצע. תקשיב, אתה נותן ביס, אתה אפך המוח.
2: ממצה?
1: כן.
2: יש לדעי, כאילו, שומרת המצות...
1: תעדיג מצה. אמא שלי שומרת מצות כל השנה.
2: בלי קשר.
1: בלי קשר, זה ספיישל התעדיג. אצלנו יש מצות כל השנה.
2: איזה תוכנית בישול פה, איזה משהו כאילו...
1: מה, תקשיב, אמא, לאיזה פחד אלוהים. באמת פחד אלוהים.
2: טוב, אני מחכה לך.
1: נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך. יוני, תודה, אוהבים אותך.
2: גם אני אתכם סופה שקט, נעים.
1: כן, בדיוק. ואם הייתם טובים, אז חמ טוב, לא תאמינו למה שעומד לקרות פה ממש בעוד רגע. אנחנו קודם כל נגיד שלום למי שמצטרף אלינו לשעה השנייה של ערב ים תיכוני. היום התוכנית לא עד שש, אלא היא תהיה יותר מהשעה שש. תהיו מוכנים, וירותיי ורבותיי, תהיו מוכנים למה שיקרה פה בשידור חי. מור נגד מפיקה אותנו, ונדב ישראלי הוא הטכנאי, הדיג'ים של ארטיסטה פה אצלנו באולפן, וכמובן סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת אגי גרופ. אנחנו עד לשעה שש עם קווים פתוחים למאזינים שרוצים וחכמים לעשות עסקה בנדלן שתוביל את ה-79 אלף שקלים שלכם להיות מאות אלפי שקלים, וגבירותיי ורבותיי, מאות אלפי שקלים, מ-79 אלף שקלים. איך עושים את זה? הנה אביב נעים שיסביר לי ולכם, רגע לפני שנמשיך עם המסיבה פה, ודי-ג'יי דור צדוק עם משפחת ארטיסטה, אנחנו רוצים לתת לכם הזדמנות להתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אבל אל תחייגו רגע אחד, כי מיד הקו ייפתח, כשאביב נעים יסביר מה קורה למי שקונה קרקע פרטית במועצה מקומית שעומדת להפך להיות עיר. הכסף שלכם הופך להיות כפול במכפלות של שלוש. אפילו יותר, אז תשימו לב למילים ולפרטים של העסקה. אביב, נעים, שלום, תסביר, ואז נפתח את הקווים לדקה, ומי שיתקשר יקבל את תנאי השלום מיוחדים.
3: יאללה, סגור. אז איך זה עובד?
1: איך זה עובד?
3: ביום מן הימים באה מדינת ישראל לקרקע מסוימת ואומרת, פה יהיה מגורים. מרגע שיש את יהוד המגורים, זהו, העסקה בטוחה, בטוח יבנו. ואז הקרקע הולכת להליך של הפשרה, שזה כל מיני ועדות, אישורים, בירוקרטיה. כמו כל עסק, לצורך הדוגמה, במדינת ישראל שצריך לקבל אישורים. הדבר הזה לוקח זמן, אבל ככל שעוברות הוועדות ועוברות השנים, הקרקע משתבחת והמחיר שלה עולה, רק עולה, הוא לא יורד, הוא רק עולה, כי זה מתקרב לבנייה. תחשבו שהיה דרך לדעת איפה נמצאים הקרקעות האלה. אז יש, זה נקרא טאבה, תוכנית בניין עיר. כל עיר מחויבת לפרסם איפה הולך לבנות בעשור הקרוב. אנחנו באגי גרופ, קוראים את התוכניות האלה, מזהים את האוצר, את המטמון, ובום, קונים בכמות לנו, ומאפשרים גם לכם להיכנס שותפים איתנו בכוכבי 9809.
1: רגע, רוצה להגיד שהקו נפתח עכשיו?
3: הקו נפתח עכשיו.
1: בוא נעשה רגע משהו, מכיוון שאני רוצה שהמוסיקה תנגן פה מבלי שאני אפריע לאנשים עם הקווים הפתוחים. בוא ניתן דקה עכשיו למי שרוצה לחייג ולהבין איך העסקה עובדת בגדרה, כוכבי 9809, אבל תן לי רגע אחד, עד עכשיו חילקתם את הסכום הזה לארבעה. מי שיתקשר עכשיו תוכלו לחלק לו את הסכום לחמישה?
3: 69,000 שקלים.
1: חלקי חמישה צ'קים.
3: חלקי חמישה צ'קים, זה יוצא 15 ומשהו אלף שקלים. לדקה הקרובה,
1: יש לכם קרקע. רגע, בוא נספור מעכשיו, בסדר? מור, תני לי טיימר דקה. מי שמחייג עכשיו לכוכבי 9809, אני סוגר את הקווים, תשמעו פה שקט. תחייגו לכוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו, לא ארבעה תשלומים, חמישה תשלומים על הקרקע בגדרה. 79,000 שקלים, תעשה לזה במחשבון. חלקי חמישה, תגיד לי כמה זה יוצא, בבקשה, אביב נעים.
3: 79,000 שקלים.
1: חלקי חמישה תשלומים.
3: 15,800.
1: אופה, כל צ'ק 15,800, והקרקע בידיים שלכם, תעשו איתה אקזיט. חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, לכם עוד חצי דקה. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי
3: 9809.
1: בוא ניתן להם עוד 20 שניות של שקט, ואז די-ג'יי דור צדוק עם משפחת ארטיסטה יפציצו את האולפן. מי שיחייג עכשיו יקבל את הגדרה, קרקע פרטית, במחיר הזיה, 79,000 שקלים חלקי חמישה תשלומים. כוכבי 9809, לכם עוד 10 שניות. כוכבי 9809, ספרו לאחור, 10, 9, 8, 7. תתקשרו כוכבי 9809.
4: שיר
1: המוקדש
4: בשבילכם,
1: נשאיר
4: אותו ביחד.
1: יצאנו לדרך שעה שנייה של ערב ים תיכוני. די-ג'יי דור צדוק. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. לנדב ישראלי, הטכנאי. וערב טוב לאילן טרבלסי, הקצב של המדינה. שמכין לנו מוצש מהסרטים. אימא לאימא לאילן. מה יהיה במוצש, אילן? אני כל הסופה שותה במוצש שאני אוכל. יסו אילן!

ואם כבר במשפחת טרבלסי עסקינן, בואו נגיד ערב טוב לאלדד, אח שלי היקר, אלדד טרבלסי, האיש המדביר הכי נדיר בעולם, אקולו ג'וק. ראיתי כתבה ששמקה ג'וק עם חריגה בגוש דן, קשרו לאלדד טרבלסי, אקולו ג'וק. עשו אלדד, תמש על הטרבלסי, מח שלי.

כן, לא להתבלבל, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, היום יום חמישי, היום שבו אולפן שלי הופך להיות מרחבת הריקודים, בדיוק כמו בחתונה שלכם. אם תרצו אני מגיע, דברו איתי, בכוכבית 87, 89, בכוכבית של ארטיסט,

איך אתם הולכים לברך אותי על הקרקע שקניתם היום בגדרה. בעוד כמה שנים אתם תשלחו לי זרי פרחים, שתעשו את האקזיט עם אביב נעים, אל תשכחו לשלוח לי זרי פרחים. למה לכל אחד במדינה מגיע חתיכת קרקע משלו להשקעה? זה לא רק פריבילגיה לעשירים, זה לכל עם ישראל, כל מי שיש לו כסף פנוי, לא להשאיר אותו בבנק. פשוט לקנות קרקע עם המשקיעים באגי גרופ. על הקרקע שאתם קונים, גם הם מושקעים איתכם. האינטרס שלהם שהקרקע תפרח וכמה שיותר, כמה שאתם מרוויחים, גם הם מרוויחים. ואז אתם קונים עוד ועוד קרקעות, עוד ועוד השקעות עם המשרדים ברוטשילד בת ים. מי שזה מעניין אותו, להיכנס לעולמות של המשקיעים, בכסף קטן אבל ברווח גדול. בכוכבי 9809, בשש המבצע ייגמר. תנצלו את הדקות האלה. כוכבי 9809.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, ויש לי את הזכות ואת הכבוד שהיא מתפנה מבתי הדין הרבני, מבתי המשפט, מהפגישות של הגישורים במשרד בתל אביב, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שהיא האישה שלימדה אותי איך להתנהל בתוך באמת הכאוס הזה של פרדות וגירושין וילדים ומשמורות ומה לא. ואם אתם רוצים שההליך הזה יהיה בידיים טובות, נאמנות, ישרות, אגונות, שגם יודעות להגן עליכם בתוך בית המשפט, בתוך בתי הדין הרבניים, אתם לוקחים מישהי שהיא באמת פייטרית ענקית באולמות המשפט, אבל עם נשמה גדולה ביום יום. עורכת הדין מאיה רוטנברג, שלום, ערב טוב לך.
2: טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני יודע שהיה לך יום עמוס, הבאת היום שני ניצחונות יפים בבתי המשפט, ושפו.
2: תודה, תודה.
1: בזכות החשיבה היצירתית והמחוץ לקופסה, אנחנו נדבר על זה ביום מן הימים, איך באמת ניגשים וחושבים אחרת כדי לנצח ולהביא תוצאות ללקוחות. היום ראיתי סטורי והייתי גאה, אמרתי, חבר'ה, זה אנחנו.
2: נכון, נכון.
1: טוב, מאיה, יום חמישי היום, ביחד עם המוסיקה, והכיף הזה של ערב ים תיכוני, וכל מה שקורה פה בתוכנית לקראת שבת, אנחנו החלטנו בחודשים האחרונים לבוא ולתת טיפים של זהב, הישר ממשרד הבוטיק שלך, של עורכת הדין מאיה רוטנברג, והיום בחרנו לדבר על נושא נורא נורא מעניין, של מה קורה בזוגות שהם חד מיניים, אבא ואבא, אמא ואמא, לפעמים אמא ואמא שעושות ילד עם אבא, איך מתייחסים לזה בעולם המשפט? כאילו, אני יש לי כל כך הרבה שאלות בעניין, וגם רואים במחוברים את דניאל עמית עם דניאל דמרי, זוג אמילי דמרי, סליחה, אמילי דמרי עם דניאל עמית, וזוג מהמם, ואפשר להגיד על שרית חדד ותמר יעלומי, והמון זוגות שהם חד מיניים, יכולים להתחתן, לא יכולים להתחתן, מתגרשים, לא מתגרשים, איפה הילדים נשארים? יש שתי אמהות, שתי אבות, מה באמת קורה בה? אז תעשי לנו רגע סדר בעניין, מאיה.
2: כן, קודם כל, הנושא של להטאבים זה נושא מאוד מאוד מורכב, ובעצם גם מתחדש, ובגלל השינויים בעולם וההתקדמות בעולם, אז אנחנו גם רואים את זה, ובאמת מדינת ישראל בעניין הזה היא די בסדר, למרות הדת.
1: אוקיי.
2: אבל זוגות שבעצם חד מיניים יכולים להינשא או בארץ או בחול, אבל בארץ הניסויים שלהם לא יוכרו, ולמעשה הם יהיו כמו ידועים בציבור.
1: זאת אומרת, לא משנה איפה זוג הומואים או זוג לסביות התחתנו בעולם, פה בארץ המדינה לא תכיר בהם כזוג נשוי.
2: פה בארץ המדינה לא תכיר בהם, והם יהיו בעצם, היא תכיר בהם רק אם יביאו להם תעודה מחול. אם הם נישאו בישראל, הנישואים האלה לא תכירים.
1: רגע, אבל אם זוג חד מיניים התחתנו בחול, ומביאים תעודה שהם התחתנו בחול, אנחנו מדינת ישראל נכיר בהם כזוג נשוי לכל דבר כמו בעל ואישה?
2: משרד הפנים יהיה מחויב לרשום אותם, יש פסיקה כזו שמדברת שמשרד הפנים יהיה חייב לרשום. יש פעמים שהבנתי גם שלפעמים עוד משאירים להם בתעודה כרווק או לא כרווק, אבל
1: תדעי לך שזה גאוני להישאר בתעודת זהות רווק, אבל בתכלס למשרד הפנים להיות נשוי זה גאונות.
2: היה לי פעם תיק כזה שבאתי לפתוח תיק גירושין, ואז הוא היה בתעודת זהות שלו רווק, אמרו לי לך תתקני את התעודת זהות שלו, ורק אז תמצאי
1: רווק. זה גדול. זה גדול, אבל זה מעניין. אז רגע, אז אם עכשיו באות אלייך למשרד, לעורכת הדין מאיה רוטנברג, זוג חד מיני אבות או נשים, שעשו ילדים יחד, ועכשיו הם רוצים להיפרד, זה הליך גירושין כמו אצל האחרים?
2: כן, זה הליך גירושין רגיל. כמובן שצריך לבדוק אם הילדים רשומים על שם שני ההורים, או לא רשומים. בדרך כלל זוגות להטאבים כשהם מביאים ילדים, אז יש צו הורות פסיקתי, בעצם הם פונים, האם הגנטית, הביולוגית, יש אימא מסוימת, והאימא השנייה, כמו הליך אימוץ, הוא בעצם נרשמת כאימא שנוספת לילדים, והיא שוות זכויות.
1: רגע, אם אני הייתי עכשיו בא, שתי ידידות שלי לסביות, עושות ילדים, לפני שהן עושות ילדים, באות למשרד שלך, עורכת הדין מאיה רוטנברג, מה היית מציעה להם בטיפ הזה, הזהב הזה, שאפשר לקבל פה אצלי בתוכנית, כי את פה, מה היית מציעה? לרשום את הילדים על שתי האימהות? איך זה, כאילו, מה הייתה הצעת הזהב
2: כל,
1: שלך?
2: קודם כל, את הרישום עושים בעצם אחרי.
1: כן, אז הילד נולד.
2: אבל,
1: מה?
2: נכון, אבל אני באמת, באמת, כמו שאני אומרת הרבה פעמים בתוכנית, לעשות הסכמים. הורות משותפת, לדבר את הדברים, כי אחר כך יש על זה המון המון בעיות. ולפעמים באמת יש אישה לסבית עם גבר הומו לצורך העניין, שגם לפעמים חוברים יחדיו ועושים ילדים בהורות משותפת, ואז הם עושים תניות, איך נגדל את הילד או את הילדה, ואיך זמני שהות, מזונות, ממש כמו זוג רגיל.
1: יאללה, זה מטורף. אבל רגע, אז אוקיי, אז ב, את אומרת לעשות הסכמים, הרי אנחנו ממליצים, את ממליצה לכל זוג היום שמתכנן את החיים שלו קדימה לעשות גם הסכם על היום שאחרי. זאת אומרת, אם זוגות חד מיניים, אותו סיפור.
2: נכון, אגב, זוג חד מיני שמתחתן בארץ,
1: כן,
2: הוא לכאורה ידוע בציבור, ואז מבחינת הרכוש חל עליו הלכת השיתוף. אבל אם זוג התחתן בחול, לצורך העניין, ונרשם פה כנשוי, אז חוק יחסי ממון חל עליו, ואז הדינים הם שונים.
1: וואלה. כאילו, על אלה שהתחתנו בחול זה חוק יחסי ממון, ועל אלה שהתחתנו פה זה חוק ידועים בציבור.
2: נכון, נכון.
1: אני לא יודע אם אנשים יודעים את הדברים האלה, מה? זה טוב שאת פה ואת מספרת לנו את זה, זה... זה, זה, זה קטע חדש, כי המשפחות משתנות. היום משפחה זה לא רק אבא, אמא, יש אבא, אבא, אמא, אמא, אמא, אמא, ופתאום אבא שיש בצלע מסוימת.
2: נכון, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב, ובאמת יש המון משתתפים באירוע.
1: לגמרי משתתפים, מלא משתתפים.
2: ובאמת זוגות חד מיניים, כמו כל זוג, צריכים לבוא ולבדוק את כל הזכויות ואת החובות ואיך מתנהלים ואיך נכון.

0: אני רוצה להגיד לך שאני חושב על זה, אני כאילו אומר, זוג אמהות, חד מיניות, שמגדלות ילדים, אז אני כאילו שאלתי אותך, ודיברנו על זה בבוקר, ואמרתי לך, אז מי נחשב את האמא? הילדים קוראים לאמא, אמא ועוד, מה, שתי אמהות?
1: למעשה, כן, שתי אמהות.
0: מדהים.
1: כן, יש את האמא הביולוגית הגנטית, ויש את האמא הנוספת שנרשמת, והן שוות זכויות, אז זמני שהות יהיו זמני שהות שווים.
0: תגידי את האמת, מאיה. כשגבר מתגרש מאישה ואישה מתגרשת מגבר, אז יש מלחמות, כל מיני מלחמות רגילות שאת מכירה במשרד בלי סוף. כשאישה עם אישה נלחמת על ילדים, על זמנים, זה יותר גרוע, זה יותר רע, זה ויכוחים אחרים? מה ההבדל? יש הבדל בכלל? אולי אין הבדל, לא יודע.
1: כל תיק הוא באמת לגופו, וכל משפחה היא באמת לגופה, וכל מקרה הוא... זה אותו מקרה סובייקטיבי ואי אפשר להחליט. אבל יש התיקים האלה הם תיקים קשים. מי שמגיע כבר לבית המשפט ונלחם, התיקים הם תיקים קשים.
0: אני רגע רוצה בשבילך לעצור ולהגיד, אם אתם זוגות חד מיניים, זוגות הומואים, זוגות לסביות, שומעים את התוכנית שלי, ואתם מתכננים לעשות ילדים, או מתכננים להתחתן, תבדקו קודם כל למה ואיפה, מה זה אומר, כפי שאתם שומעים, מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אומרת, אם התחתנתם בחול זה משהו אחד, אם התחתנתם בארץ זה משהו שני. לכל הדברים האלה צריכים להיות, להבין את ההשלכות שלהם, ולכן ברשותך מאיה, אני רוצה רגע לפרסם.
1: לפני, אני עוד רוצה רגע להגיד משהו. גם לפעמים יש שתי זוגות, אישה ואישה, שעשו לצורך העניין עם גבר וגבר, ואז יש המון מורכבות, גם הסבים והסבתות והכל, זה כל כך הרבה נפשות וכל כך הרבה דמויות, ואם נפרדים, אז פתאום באה עוד צלע. זה כל כך מורכב, באמת, לפני שאתה ככה חוזר על כל הפרטים עליי, הרי אני עושה גישורים, וגם יש לי שותפה בגישור, שהיא מטפלת זוגית, מרב ירושלמי, והיא מתמחה גם בזוגות להטאבים.
0: וואו.
1: ובאמת אצלם, אם מקבלים את הטיפול ואת ההדרכה ההורית, איך להתנהל,
0: זה מהמם, זה מהמם. חברים, תרשמו רגע את המספר, אני רוצה לתת לכם את זה כשירות לאזרח, באמת. 0544-705-733, 0544-705-733, 0544-705-733, או שאתם עושים בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אתם מגיעים אל משרד הבוטיק שיש שם נשמה גדולה, לפני הכל, לפני הידע והמקצועיות וההובלה בתחום הזה של דיני משפחה. אז אם אתם זוגות, היום ספציפית דיברנו על זוגות להטאבים, אבל בכלל זה פונה לכולם, לכל האנשים שזקוקים לעזרה של בינו לבינה בענייני משפחה. מאיה, זה היום קמת בבוקר והערב שלך מאוד מאוד עם סיפוק מלא, הצלחת בתוך בתי המשפט לשנות לאנשים את התוצאות ולהפוך את הניצחון לחוויה, וזה כיף גדול. אז כפיים.
1: ממש, תודה. אגב, זה היה באמת, היו שני תיקים שאמרתי ללקוחות שלי לפני כן, הסיכוי קלוש.
0: וואלה.
1: והשגנו מה... מהפכה בעניין הזה, כן.
0: חברים, דברו איתה. עורכת הדין מאיה רוטנברג, אנחנו פה רק ככה צינור שמעביר את המידע. 0544-705-733. ותקראו בגוגל על כל הדבר היפה הזה של המשרד המיוחד הזה של מאיה רוטנברג. מאיה, אנחנו אוהבים אותך. מה תבשלי לשבת?
1: שחקת אותי.
0: לא תבשלי. מאיה, אנחנו אוהבים אותך, מזמינים אותך להישאר איתנו בהאזנה, כי עוד מה תהיה פה אורון דניאלי מברכה משולשת, את בהחלט לא צריכה לבשל. ביי בינתיים.
1: יאללה, ביי ביי.
0: להתראות. חברים, פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם. אל תזוזו לשום מקום, היום התוכנית תהיה ארוכה מן הרגיל.
2: 79,000 שקלים. למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנק ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה, ליקו, תשלומים, פריסה נוחה. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, ארבעה תשלומים, עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20,000 שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד...

0: הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב לפני 10 שנים, היה אפשר לקנות שם 5 חדרים במיליון 400. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
1: חברים, מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה וגם אוכל וגם פרסים, וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809. איפה המשרדים נמצאים?
0: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29. תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות, גם הכסף צריך לעלות. כוכבית 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן.
1: אין לי מילים, באמת אין לי מילים. אתם פשוט תשלחו לי זרי פרחים בעוד כמה שנים על אותה קרקע שקניתם במועצה המקומית גדרה. טוב, די-ג'יי דור צדוק, לפני שנתקשר לברכה משולשת ונתחיל עם האוכל המדהים של ברכה משולשת.
2: וואי, וואי, וואי.
1: בדיוק. בוא נחזור אל המוסיקה שלנו. יאללה. קשה.

רק מודיע לכם שהיום אנחנו לא מסיימים בשש. היום אנחנו ממשיכים עם הקצב של הערב ים תיכוני. די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, וערב ים תיכוני אצלכם באירוע. רוצים אותנו על הבמה ביחד? כוכבית 8789. דברו איתנו.

גלגלץ ונושת מלמלץ עוזר ים תיכוני בחסות אגי גרופ כוכבי 9809. יש לכם עוד רבע שעה שיועצי הנדלן של אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות קרקע בגדרה שהיא כמו בר יעקב של פעם, קונים בזול מוכרים ביוקר, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, כוכבי 9809. חייגו לאגי גרופ, תגידו ליקו שלח אתכם.

0: הבנתי, מי מוזג לי פה? לא הבנתי מי. הבנתי, עזרא נוהג, אבל מי מוזג? מי? טוב, חברים, צר לי להחזב את כל מי שתכנן לבשל, כל מי שתכנן ללכת לקניות, כל מי שתכנן להתחיל לנקות המטבח ולהגיע גמור מת בארוחת שבת. צר לי להחזב אתכם, התוכניות השתנו. יש לנו את ברכה משולשת, אנחנו לא מבשלים, אנחנו נהנים מאוכל טעים, כשר, נקי, אוכל מגוון. פסטיבל המזון של ברכה משולשת בשידור חי אצלנו. שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: תקשיב, פה באולפן יש מסיבה, התחלנו את הסופש.
1: אליקו, אתה יודע מה קורה ללקוחות של ברכה משולשת? אחרי שהם מסיימים קנייה, יש להם חיוך כאילו הם יצאו ממסיבה.
0: זה לגמרי ככה. זה מסיבת האוכל המוכן של ברכה משולשת. אין דברים כאלה.
1: אז אתה יודע איזה כיף, אתה רואה את הלקוחות שיוצאים והם יודעים שהמטבח שלהם נשאר נקי ויש להם עשרות סוגים של אוכל שהם אפילו לא התאמצו והאוכל טעים וקשר ונשאר להם, אתה יודע, אליקו, נשאר את יום, אנחנו בקיץ עכשיו, אליקו, תגיד, איפה אתה מעדיף להיות?
0: בים,
1: סיום
0: בים,
1: שפישולים, בים,
0: בים, אחי, בים,
1: בירה.
0: ברור.
1: אז אנחנו שמחים לבשר ללקוחות של ברכה משולשת שמי שקונה ומי שמגיע לסניפים שלנו של ברכה משולשת, הוא קודם כל מקבל יום חופש, נכון? הוא מקבל
0: לגמרי,
1: יום חופש?
0: לגמרי.
1: הוא מקבל מטבח נקי,
0: לגמרי.
1: הוא מקבל אוכל טעים, הוא מקבל אוכל כשר, הוא מקבל מבחר שאתה לא יכול למצוא באף מקום וגם לא לבשל אצלך בבית.
0: שאין לתאר את המבחר, אין לתאר את הכמויות, אין לתאר את הצבעוניות, אין לתאר את הטעמים, אין לתאר עד כמה זה פשוט מוציא אתכם לפנסיה מהמטבח שלכם. ברכה משולשת, זה הסיפור.
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו בדרך כלל אחרי החגים, בערך באזור סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, נכון?
0: כן.
1: מתחילים לעשות חמין. חמין עם חיטה, עם בשר, חמין צמחוני, לא חמין צמחוני. השנה, שים לב אליקו,
0: כן.
1: בגלל הביקוש, באמת עכשיו בגלל הביקוש, אתה יכול לקנות כבר חמין, כבר חיטה, כבר לפני חודש. אתה יודע, זה משהו שאתה בדרך כלל, הקהל הישראלי בקיץ, פחות מתחבר לחמין, נכון?
0: נכון.
1: לא, לא ויתרו לנו, באמת, וזה פעם ראשונה אחרי כמעט 20 שנה שאנחנו מוכרים אוכל.
0: אתם עושים חמין, חמין בקיץ, אימא לי, אני מת.
1: אנחנו עושים כל מה שהקהל שלנו מבקש, אליקו, אתה מכיר את זה, אתה יודע את זה.
0: את האמת שזה כאילו גם הגישה הכי נכונה, כי אתם קשובים, ואתם סופר סופר מקשיבים לרחשי הקהל.
1: חד וחלק, חד וחלק, אתה יודע, התפריט הגדול של ברכה משולשת, שואלים אותנו כל הזמן, איך הגעתם לתפריט עם כמעט 300 סוגים של
0: מהבקשות של האנשים, מהבקשות.
1: בדיוק, אליקו, אם זה הסלט וולדרוף שביקשו מאיתנו ועשינו, ואם זה הסלט כבד קצוץ, הצלויים, הכבדים, האמיתיים, עשינו, ואם זה, אתה יודע, הסלט כבד קצוץ, אבל כבד קצוץ לא כבד, אנחנו עושים אותו עוד שני סוגים, אליקו. קישו בטעם כבד וחצילים אין טעם כבד, להרבה אנשים שהם צמחונים ורוצים לאכול את
0: הטעם של הכבד, להרגיש את הטעם של הכבד.
1: בדיוק. וככה התפריט של ברכה משולשת הלך במשך השנים והתפתח והתפתח והתפתח. היום אני לא יודע כבר אם נשאר לנו, אם מישהו יכול להיכנס ולהגיד לנו, שבוע, אני רוצה את התפשיל הזה או את התפשיל הזה, כי
0: יש הכל. היא באמת יש הכל, וואו.
1: יש מעל 300 סוגים של תפשילים, אתה יודע, אליקו, במהלך השנים הכנסנו גם הרבה סוגים של קינוחים, ופיצוחים, וינות, וקינוחים חלבים סגורים, ובורקסים לפני אפייה, ואחרי אפייה,
0: וג'חנון
1: לפני אפייה, וסירים של ג'חנון, וסירים של קובנות, ולחוך, ומה, איזה סוג של מאכל שאתה רוצה, איזה סוג של אוכל מכל סוג של עדה, חריף, מתוק, חמוץ, מלוח, אליקו, אתה יכול למצוא ברכה משולשת, וכמו שאנחנו אומרים, מקום נקי ומסודר וקשר, חוויה של אוכל, חוויה באמת, יריד של אוכל מוכן, באמת, כמו שאומרים, יריד, אז זה יריד של אוכל מוכן.
0: תגיד, היום עוד אפשר להגיע?
1: בוודאי, אנחנו כל יום אליקו, מראשון עד חמישי, עובדים עד 8 בערב, החנויות שלנו פתוחות, וביום שישי משבע בבוקר עד 2:30, זאת אומרת, מי שרוצה להספיק היום יש בערך עוד שעתיים של מכירה, בשני הסניפים. אליקו, מי שקשה לו להגיע לאזור ראשון, מוזמן להיכנס לאתר שלנו, אנחנו עושים משלוחים כמעט בכל חלקי הארץ, מאזור אשדוד בדרום עד אזור נתניה, ובמזרח עד ירושלים. יכול להיכנס לאתר שלנו, האתר שלנו עובד היום עד השעות המאוחרות של הלילה, ולעשות הזמנה, ומעל 399 שקלים אליקו באזורים של ראשון לציון, חולון, בת ים, אתה אפילו לא משלם על דמי משלוח.
0: יאללה, זה מטורף.
1: אז מה, אתה מבשל היום או לא?
0: אני מבשל בילוי, אני מבשל יציאה.
1: אנחנו מבשלים לך את הבישולים, אתה מבשל לעצמך את הבילוי.
0: בדיוק. תשמע, רון, אני רוצה להגיד לך, הנה אני אומר את זה לכל עם ישראל. חבר'ה, תעדיג, כמו שיוצא, עם האורז הלבן, השמנוני של ברכה משולשת, שימו למטה, תקנו בברכה משולשת את התפוחי האדמה המניפות. תפרידו מניפה ממניפה, מניפה ממניפה, קחו גם את הרוטב, שימו את ה... תסדרו את המניפות של התפוחי האדמה עם הרוטב הצהבהב על חמגשית גדולה, רחבה, תסדרו בשורות, שורות, שורות, שורות, תניחו את האורז הלבן, תעתקו לפינות, תחסו בניילון נצמד, תעשו עם קיסם כמה חורים, תנו לאורז גם לנשום, שימו 4-5 שעות על הפלטה, תהפכו את החמגשית הגדולה, יוצא לכם תעדיג, תפוח אדמה מלווה באורז קריספי, מלמטה האורז הלבן, חלום של מנה, אימאלה.
1: אתה יודע, אליקו, הרבה אנשים אמרו לי השבוע, שמענו אותך ואת אליקו מדבר על האורס שאליקו עושה עם הזה, אז אנחנו צריכים להכין סרטון באינסטגרם של ברכה משולשת.
0: אני אכין סרטון. בפעם הבאה שאני עושה את זה, אני עושה סרטון שלם של כל השלבים, עם תרגום, עם הזמן על הפלטה, הופך את זה בלייב ומכין סרטון, נעלה אותו במקביל, אצלי ואצלכם.
1: ואתה יודע, אליקו, דרך אגב, שאת האורז הזה, אם אתה עדיק, אתה יכול לאכול אותו בכל חלק של הארוחה. אתה יכול לאכול את זה אפילו בתור קינוח, אני לא צוחק.
0: אתה שומע? אני אוכל ממנו בתחילת הארוחה, באמצע הארוחה, כשכל האורחים הולכים, אני עוד בערב מנשנש אותו.
1: בדיוק, את השרוף של האורז.
0: שרוף למטה, אתה עדיג, קצת חורס צבזי בצד, אתה טובל אותו. שומע, חלום שלי, המנה הזו, זה כאילו, זה הורס לי את המוח.
1: אז תבוא לברכה משולשת, נעשה לך, אליקו, אל תעבוד קשה.
0: כפרה עליך, אני שבע בבוקר, אתה יודע, אתה יכול לראות אותי, אני שבע ושבע דקות עם, איך קוראים לו, עם גילי בוקובזה. רצים על הקווים. אני אוהב אותך, אורון דניאלי, נזמין את כולם לברכה משולשת. אתם גם טעימים, אתם גם קשירים, אתם סופר נקיים, ואני לא רוצה להגיד שאתם גם סופר אנושיים, ולא נדבר יותר מדי. תודה רבה.
1: להתראות, שבת שלום.
0: שהשם ייתן לכם כמו הלב שלכם.
1: אמן, אמן, אמן, לכל עם ישראל.
0: פרסומות, ואז תתחיל כאן מסיבת טכנו בשידור חי, וואי, וואי, וואי. אתם לא מבינים, וגם אופק אהרוני, נדבר איתו, ואז נתחיל מסיבת הטכנו. כן, חזרנו אליכם, וכפי שאמרנו, היום יום חמישי, ואנחנו רוצים לתת לכם בונוס אקסטרה, זה לא רק לכם, תכלת זה גם בשבילנו. אנחנו ממשיכים את ערב ים תיכוני, עדיין באולפן מור נגד מפיקה, נדב ישראלי טכנאי השידור, די-ג'יי דור צדוק בעמדה. דור, אתה בעמדה?
2: תמיד בעמדה,
0: תמיד על העמדה, איפה נהיה?
2: איפה נהיה?
0: אז זהו, היום יום חמישי, ואנחנו רוצים לנגן לכם את התוכנית. השאלה, מור, בואי רגע נפתח ספונטנית הקו, אם מאזין יעלה ויגיד לנו, אליקו, תמשיכו, נמשיך. אם יגיד לנו, אליקו, סגירו את האולפן, לכו הביתה, נלך. מה שמאזין אומר קדוש, הראשון להתקשר עכשיו לאולפן, גם יקבל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. חייגו אליי לאולפן, 072, 5x2, בסוף 91, מה שאתם אומרים, זה מה שיהיה בלייב. להמשיך או ללכת הביתה, אתם מחליטים. ישרת עלי, בלי סינון, בלי כלום. ישרת עלי. שלום למי?
3: שלום אליקו יקר, תישאר.
0: שלום למי, מי זה?
3: אני אביב.
0: אביב, מה העניינים?
3: בסדר גמור אליקו יקר. איזה כיף לשמוע אותך, תמיד, תמיד, תמיד, בין 4 ל-6. הכי כיף בעולם.
0: אז כיף גם לי, ותודה שהתקשרת, והחלטת בשבילנו אם להישאר, אבל אתה יכול להכיר לי אותך, מי אתה?
3: בטח אליקו, אני אביב, בן 28, מרעננה.
0: כן.
3: עובד משלוחים של אוכל לחיות.
0: וואלה.
3: כן.
0: איזה כיף.
3: קוראים למקום גג לחיות.
0: וואלה.
3: מישהו שם עליו.
0: מהמם. ואתה איתי בין המשלוחים לבעלי החיות, אתה איתי בלב המדינה 4-6?
3: תמיד, תמיד, תמיד כל יום, רק אותך.
0: איזה כיף לי.
3: לא גלגלת ולא שמלמלת.
0: מה? לא גלגלת ולא שמלמלת.
2: אחלה אביב.
0: בשום פנים ואופן. לא שאני נגד, יש לי חברים שדרים שם באמת, עושים רדיו נפלא, אבל בין 4 ל-6 לא להדליק שום גלגלס ושום שמלמלץ.
3: בדיוק, רק רדיו עולה במדינה.
0: אם תדליקו, כשארי שם הם משדר, תדליקו גלגלס, אני לא אתלונן. לא אכפת לי. אבל בתוכנית שלי לא לעבור.
3: אין עליך.
0: תגיד, אביב, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך עם הדיג'ים של ארטיסטה למסיבת טכנו, אתה מוכן לאירוע הזה?
3: מוכן ומזומן, אני איתכם עד הסוף.
0: וואי וואי וואי. טוב, זה אנחנו על הזמני הבונוס של התוכנית, וזה כיף גדול. ותודה לדוד בן בסט שמאשר לנו להשתולל איתכם בשידור ישיר. אז אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה, וגם לתת לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, זה בדרך אליך. ואיזה כיף שבאת, אביב, תודה.
3: תודה, אליקו היקר, ספר שניים.
0: אל תרד מהקו כדי שמור תוכל לקחת את הפרטים ולשלוח לך את המתנות.
3: אין בעיה.
0: תודה. דור, אתה יודע מה בא לי?
2: מה בא לך?
0: נדב, שומע מה בא לי, נדב? תשמע. בא לי שמחר בערב...
2: נו?
0: נעשה קידוש, אתה יודע איפה?
2: איפה?
0: נעשה איפה.
2: איפה?
0: איפה? איפה נעשה קידוש מחר? אצל אח שלנו, אליאס, בסוכה הלבנה בנמל בתל אביב. תשמע, שבע בערב, זמן שקיעה. קידוש בשבת... בנמל בתל אביב, אצל אח שלנו אליאס ועובדיה, בסוכה הלבנה. תקשיב טוב, תקשיב טוב, הסלטים, מנת הפטריות המפורסמת, הפיתות עם הזאטר ההפוכות על המנגל, וגבירותיי ורבותיי, דגים, דגים, חריים מלוקוס. אתה יודע מה זה חריים מלוקוס?
2: אני יודע שפעם אחרונה שהלכת, לא הפסקת לדבר איתי על זה בטלפון.
0: בדיוק. תשמע, הייחודיות של הסוכה הלבנה זה במומחיות שלה בדגים.
2: ברור.
0: תקשיב, אליאס אמר לי, אליקו, אתה בא, אני עושה לך מנה מיוחדת. הוא הגיש לי מחוות קטנה לוהטת. היו בה, היה בה רוטב סמיך של החריימה, לא דליל, סמיך. וחתיכות לוקוס גדולות יושבות בתוך החריימה. ותקשיב, אתה פי כאילו...
2: ואז אתה פוצע לחם.
0: אתה פוצע לחם, אתה לוקח מהחריימה עם הלוקוס, עם הרוטב על הלחם. תקשיב טוב, אני הנסיב תח של המנה הזאת, אכלתי שתיים. שתי מנות של זה.
2: איפה נרשמים?
0: בסוכה הלבנה, מרימים טלפון בגוגל, מזמינים מקום, שבע בערב מחר, עושים קידוש בסוכה הלבנה, אבל עזוב את זה.
2: נו.
0: תקשיב, הסלטים, והקרפצ'יו, והדגים הנעים... נו, איך קוראים לדגים הנעים, מור, שזה בא ב... שחותכים את הדג
2: מהסביצ'ה. סביצ'ה,
0: וואו. סביצ'ה, דגים נעים שהם עושים בסוכה הלבנה. ושאר הסלטים, הוא מביא לך פיתות כאלה מלאות בזאטר עם שמן זית על הגריל. הוא מוציא לך את זה עם הסלטים, עם כל המטעמים. זה רק המנות פתיחה.
2: רגע, רגע, וכל זה קורה בשקיעה, כאילו.
0: בשקיעה, על הים, בסוכה הלבנה. וואו. עכשיו, עזוב את זה. הוא מגיש לך מנות של פילה, עזוב את הדגים, בטירוף, מנות של פילה בקר עם רוטב יין, עם רוטב פלפלת. תקשיב, עם תפוח אדמה בתנור. אימא לאימא לאימא לאימא למה הולך בסוכה הלבנה שישי בערב, ונראה לי שבשבע בערב מחר אנחנו שם. אתה בא איתי?
2: אני, תשמע, אני יכולה לבוא אחרי נאום כזה, אני יכולה לבוא.
0: על החריימה לוקוס, על החריימה לוקוס של הסוכה הלבנה, אי אפשר לוותר. זה כאילו קצת חריף ופותח את התיאבון לגמרי.
2: טוב, תרשום אותנו.
0: נרשמנו?
2: נרשמנו.
0: ערב טוב לאליאס ולסוכה הלבנה, שבע בערב מחר, אנחנו בקידוש שמה. טוב, בוא נתחיל במסיבה טכנו.
2: יאללה, קדימה.
0: יאללה, בבקשה.
2: בוא נצא.
0: מדי פעם אנחנו נעצור, נפתח קווים ונשאל אתכם אם להמשיך. אתם תחליטו.
2: יאללה.
0: בבקשה. ארטיסטה.

תשמעו, יש פה די-ג'יים, יש פה פלטה מחוברת, ויש אחרינו תוכנית שאין תוכנית. אז למה שנשאיר אתכם לבד? תהנו! תהנו!

שנעזוב אתכם? למה שנעזוב אתכם? לנו יש זמן פנוי, והתוכנית אחרינו איננה כרגע, אז החלטנו לתת לכם בונוס, ותודה לדוד בן בסט, שהקשיב לכם, לכל ההודעות שלכם, שאמרתם, תן לאליקו עוד קצת. אז הוא אמר לי, אליקו, תמשיך ב-50, בא לך. אז בא לנו. ואם אתם רוצים את כל הכיף הזה באירוע שלכם, דברו איתי ועם די-ג'יי דור צדוק, בכוכבית 8789. נגיע עם כל הצוות של ארטיסטה, לאירוע שלכם, לחתונה שלכם, לאן שתגידו, אנחנו איתכם, יום חמישי היום, עזרה.

מישהו שרוצה להגיד לנו אם אתם נהנים או לא, תתקשרו אליי מהר דחוף לאולפן, 072-5-2, בסוף 91. אם אתם נהנים, נשאר. אם אתם סובלים, נלך. אתם מחליטים. תתקשרו אלינו.

0: שלום לדוד מראשון, דוד, שלום!
1: שלום, שלום אליקו, אתה לא לבד, אליקו!
0: ערב טוב, דוד, מה העניינים, דוד? להישאר, להמשיך את הטכנו או ללכת הביתה?
1: כן,
0: לסגור את הבסטה?
1: כמה שיותר.
0: להמשיך?
1: כן, נמשיך בעודך.
0: דוד, מי אתה? תספר לי רגע.
1: אני דוד אדרי מראשון. אני נהג מסעית בסופרסל.
0: יפה.
1: ואני שומע אותך פעמיים אני שומע אותך, גם בבוקר וגם עכשיו.
0: מעולה, מעולה. דוד, איזה כיף שאתה פה. אז להמשיך, אתה אומר, עם הטכנו?
1: כן, בטח להמשיך.
0: יופי, אז רגע, לפני שנמשיך, ניתן לך גם איזה מתנה יפה. קח 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אני ואייל רביד אוהבים אתכם מאוד, אז שולחים לכם חיבוק ואהבה. 150 שקלים לקניות בויקטורי, אין עליכם. תודה רבה, דוד.
1: תודה, נשמה, שבת שלום.
0: שנמשיך, שנמשיך.
1: נמשיך, כן, נמשיך.
0: יאללה, בוא נמשיך, דוד, אתה אומר, מה מי חושב בוחד המילה.

0: להתבלבל. מלא במדינה, ערב ים תיכוני. מזרחית וטכנו זה ביחד. דניאל מתל אביב, אתה מבסוט עלינו?
1: וואלה, מה זה מבסוט, אליקו? היינה לליקו בעולם.
0: היידה דניאל, בוא נתבוא לי עוד צד, ניקח מעד דמתן ונחזור אליך.
1: יאללה.
0: עוד צד, עוד צד.

0: דניאל, תכיר לי אותך.
1: אז אהלן אליקו, אני דניאל בר דוד, אני גר בתל אביב, ואין ספק, כמו שהמאזין הקודם אמר, שומעים אותך פעמיים ביום.
0: אופה.
1: פעם אחת בבוקר, ופעם אחת עכשיו.
0: מה אתה אומר? מה, אתה קם מוקדם? מה אתה עושה?
1: אני עוזר נהג משאית בחברת סייטל, כמם.
0: יאללה, איזה כיף לנו, אז אתה איתי פעמיים ביום.
1: אני איתך גם בבוקר וגם אחרי צהריים, גם עכשיו.
0: תגיד, איך הקונספט הזה שהמשכנו לטכנו?
1: אני אגיד לך את האמת, זה מוסיף. זה נותן יותר כוח.
0: נותן אנרגיה.
1: נותן אנרגיה, חבל על הזמן מקפיצה. אני יושב פה עם אשתי באוטו ואני רק רוקד.
0: אז לא ללכת הביתה.
1: לא ללכת הביתה.
0: לא לנסוע למורשה, לא לנסוע למורשה.
1: לא לנסוע לאף מקום.
0: הבנתי אותך. טוב, אז בוא נמשיך. אני רוצה לשלוח לך ארוחה זוגית של רדיק, מלך השווארמה, כיף שבאת אלינו. דניאל, בזכותך ממשיכים עוד.
1: יאללה, איזה כיף, אליקו.
0: תודה חיים שלי, להתראות.
1: אם אליקו, אם אפשר רגע לפרגן לאיזה מקום שאני...
0: פרגן, למה לא? תפרגן, בכיף.
1: אני מופיע באיזה מקום בפתח תקווה, ימי שני, במקרה זמר, במקצוע שלי.
0: לך על זה, תפרגן, בכיף, למה לא?
1: ואני רוצה לפרגן לג'וני בר, לסיבים שבע פתח תקווה. ימי שני, הרבה קריוקים מטורפים, ממלא מלא מלא אנשים.
0: בכיף, תצליח, אח שלי, תצליח.
1: ואוהבים אותך, אליקו.
0: תצליח בג'וני בר יום שני, תהנה אח שלי.
1: ביי, אליקו, תודה רבה.
0: להתראות. אף אחד לא מת מפרגון, ההפך.

0: זה הזמן לספר לי אם אתם רוצים שנמשיך את המסיבת טכנו הזו גם אחרי הפרסומות. אתם מחליטים בלייב, או שאתם שולחים אותנו הביתה או שאתם משאירים אותנו באולפן. תתקשרו לאולפן, הראשון להתקשר הוא הקובע. 072-5x2 בסוף 91. הראשון שמתקשר עולה בלי סינון מור. אתם מחליטים, מי שמתקשר עכשיו. אתם עולים לשידור ומחליטים מה יקרה פה אחרי הפרסומות. שלום למי? שלום למי? הלו?
1: שלום.
0: שלום, ערב טוב. מי זו?
1: זוהרית.
0: מי? הלו?
1: כן.
0: שלום, מי את?
1: שלום, זוהר.
0: זוהר, זוהר זה בן, בת?
1: בת.
0: שלום זוהר, ערב טוב, ברוכה הבאה, מה שלומך?
1: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
0: מעולה, זוהר, את צריכה להחליט אם אנחנו הולכים הביתה, או ממשיכים עם מסיבת הטכנו.
1: ממשיכים, חד משמעית.
0: הופה, כפיים לזוהר, כפיים, כפיים. ערב טוב לזוהר, איך אפשר לעצור את האנרגיה, את אומרת?
1: לא, לא, בכלל לא.
0: ספרי לי עלייך רגע, מי את?
1: אני זוהרית, אימא לאופרי, בת שנה ושלוש.
0: שתבח שמו?
1: כן, גרה באשקלון.
0: כיף גדול.
1: יש לי עסק של מתנות ממותגות.
0: יפה.
1: וזהו, בגדול.
0: רגע, ואת נשארת איתנו מהתוכנית 4 עד 6 והמשכנו לתוך, זלגנו לתוך 6 עד 7. כמה זמן את איתנו?
1: מכשהתחלתם.
0: די, מי 4 את איתנו?
1: כן.
0: איזה כיף. אז את אומרת להמשיך.
1: להמשיך בכל הכוח.
0: אנחנו אוהבים אותך, זוהר, אנחנו רוצים לתת לך גם ארוחה זוגית אצל אמילי בשרים, וזה מאיתנו באהבה גדולה, כיף שבאת, תודה, אל תנתקי, כדי שמור תיקח את הפרטים ממך, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים למסיבה, את בזכותך המסיבה נמשכת, זוהר.
1: יאללה, לך על זה.
0: פרסומות, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו ממשיכים מיד.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו. ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: טוב, שש וחצי עכשיו, אנחנו באופן ספונטני דורם, המשכנו את התוכנית לתוך מסיבת טכנו. אנחנו בעצם פותחים את החמישי לכל המדינה.
3: אנחנו באפטר של האפטר של האפטר.
0: באפטר של האפטר, בדיוק. אז תרגישו בנוח, אם אתם רוצים לעצור את המסיבה, אתם יכולים להתקשר לאולפן, ל-0725-2 בסוף 91. אם אתם רוצים להמשיך את המסיבה, אתם יכולים להתקשר למור נגד, ל-072-5x2 בסוף 91, תגידו לה, או לעצור או להמשיך. בינתיים אנחנו דור ממשיכים.
3: אנחנו על הליין.
0: יאללה. תדעו לכם שיש דברים שקורים מבלי שתכננו. זה אחד מהם. ואם אתם רוצים את זה באירוע שלכם, אותי ואת די-ג'יי דור צדוק ואת כל הצוות של ארטיסטה, פשוט דברו איתי, כוכבית 8789. תקבעו איתנו פגישה, נגיע.

0: שלום יוסי מבני ברק, יוסי!
1: אהלן אליקו, ערב טוב, מה העניינים?
0: ערב טוב, יוסי, מה העניינים, יוסי?
1: וואלה, הכי טוב שיש בעולם, איך אצלך?
0: המשכנו את ערב ים תיכוני מסיבת טכנו, מה אתה אומר על זה?
1: תמשיך כמה שיותר, אפילו עד הבוקר, עד אור הבוקר.
0: לא לעצור, לא לעצור.
1: לא לעצור, אחי, בפול גן.
0: יוסי, מי אתה?
1: אני יוסי מבני ברק, בן אדם כמו כולם, ולא משהו מיוחד.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: עובד באלבר, ובסופי שבוע מחלק חלות.
0: ואיזה חלות של ויזני? ויז'ניץ?
1: לא, מאפיית הצבי, ושם החברים שלך באים קונים חלות. איזה כיף. אני לא לקחת את השמות שלהם. תענו. הם כל חמישי שם בבוקר.
0: איזה כיף. יוסי, אתה איתנו מארבע כבר בערב ים תיכוני וגלשת איתנו לטכנו?
1: תמיד.
0: אז אנחנו רוצים לתת לך ארוחה זוגית באמילי בשרים. כיף שבאת, יוסי מבני ברק. אתה אומר, תמשיכו את המסיבה.
1: פיקו, ותדע שאתה לא לבד, אנחנו תמיד איתך.
0: תודה, אני לא אוהב להיות לבד ומסוכן לי להיות לבד. תודה שאתם פה.
1: בטח, אנחנו איתך ועם ביבי באותו דרך.
0: תודה, אח שלי. תודה, אין עליכם. ביי. איתך ועם ביבי זה חזק. איתך ועם ביבי. אהבתי.

תודו שהמעבר הזה מהמזרחית לטכנו זה פשוט נדיר החיבור הזה, ואני יודע שאתם אוהבים את זה, אז תהנו מזה.

דור, הנה, הכניסו טקילה לאולפן. למזוג לך? למזוג לך טקילה? יאללה. תודה למאיר בנה. רק אם אתם מעל 18 תשתו, רק אם אתם לא נוהגים תשתו. ואם אתם שותים, אז שיהיה נהג תורן.

0: גדוד חרוב על הגבול בעזה, מהסיירת חרוב, יש לנו את נועם, ואין מרגש מזה. שלום נועם.
1: אהלן, אליקו, אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב לגדוד חרוב! סיירת חרוב, ערב טוב!
1: אוהבים אותך, אליקו!
0: ערב טוב, שהשם ישמור עליכם, מה, בגבול עזה?
2: תודה, תודה.
1: אוהבים אותך, אליקו. כאן על הקו הצהוב.
0: אימא'לה, איך אתם? אתם מבסוטים עלינו?
1: שומרים עליכם, עושים עבודה קשה, ימים כלילות, חודשים כחודשים.
2: אליקו, הנה בלי הרדיו אנחנו לא מתקיימים, אני אומר לך.
0: יאללה, תקשיב, זה כל כך מרגש להבין שבגבול עזה סיירת חרוב שומרת על המדינה, על הגבול, ומאזינה לתוכנית, והמשכנו את המסיבה. השאלה אם לעצור או להמשיך?
2: אנחנו רק נמשיך, רק נמשיך לחייך, תמיד.
0: איזה כיף, נועם, איזה כיף. נועם, כמה חיילים אתם שם עכשיו?
2: אנחנו כרגע מחלקה שנמצאת פה, ואנחנו מפוזרים. צוות של 15 איש.
0: 15 איש, יהיו בריאים, תהיו בריאים. נועם, תקשיב, כשאתם חוזרים הביתה, אתה, נועם, תוכל לקחת 3 חברים למסעדת אמילי בשרים, לפתוח שולחן של הדה בסט על חשבון דרור שלנו ולב המדינה. הבעלים של אמילי בשרים אוהבים את החיילים, פרגנים, מצדיעים, ותשמרו על עצמכם שם בגבול.
1: כולם עולה לי פה,
0: היי, ערב טוב גדוד, סיירת חרוב, ערב טוב, אוהבים אתכם, תשמרו על עצמכם.
1: אוהבים אתכם, אלי גורלים.
0: נמשיך בטכנו, נעבור לעיראקית.
1: יאללה, יאללה.
0: בטכנו, בטכנו.
1: למזרחית, למזרחית, אוהבים
0: אותך, אליקו.
1: יאללה,
0: ביי. ביי. איזה טירוף, איזה טירוף. אתם מחליטים אם אנחנו נשארים או לא. תתקשרו אליי, תגידו לי, להישאר או ללכת. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91.

0: ואם תישארו איתנו, אז המסיבה הזאת נמשכת. מיד. אחרי הפרסומות, לא ללכת. לא לזוז, אין בעיה, מור, תעלי מאזין, בכיף, תעלי. מי, דן מאור עקיבא? שלום, דן. עידן, עידן, מה העניינים, עידן?
1: מה איתך, אליקו?
0: בסדר, 30 שניות איתך, אוקיי?
1: כן, אני בדרך מאילת עכשיו, אני לא
0: אספיק
1: לשעה הזאת,
0: יש תאריך
1: באיזה
0: 4-5
1: שעות מינימום
0: את
1: השידור.
0: ללוות אותך עד לאילת, אתה אומר.
1: לא, מאילת חזרה, רק עכשיו יצאתי, אליקו, תשאר איתי עד 12
0: אחד. אנחנו אוהבים פה את חן עליך. תודה, תודה, עידן, מאור עקיבא. לאיזה מלון אתה נוסע באילת?
1: לא, אני חוזר מלגונה.
0: אתה חוזר, חוזר מהלגונה, לגונה אחלה מלון.
1: כן, כן, מלון טוב.
0: היית עם הילדים, אני מבין.
1: עם הילדים, האישה,
0: כן, זה מלון, מלון מושלם למשפחות.
1: אליקו, תשאר איתי, בחיית אליקו, לפחות עוד שעתיים, שלוש.
0: שמע, לא יודע, בוא נראה מה התפתח פה.
1: אני סומך עליך, אני סומך עליך.
0: עידן, כך בדרך הזו, תעצרו בוויקטורי, קח 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. עידן, תודה שבאת.
1: אלוף, אלוף, יש!
0: היידה, אין על ויקטורי. ביי, נסיך, ביי. אחרי הפרסומות, אנחנו נמשיך לנגן לכם עד שתחליטו שצריך ללכת הביתה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, והערב החלטנו לשלב את המזרחית עם הטכנו ולהמשיך אתכם עד שבע עם מסיבה שבאמת ככה מכניסה אתכם לסופש. אז קודם כל, תעשו הרבה כבוד וכפיים לדי-ג'יי דור צדוק ממשפחת ארטיסטה, מור נגס שהפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי, ואני אליקו איתכם 10 דקות אחרונות. דור צדוק, תן לנו תשיר ביחד.
3: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

דרך ארוכה בזדות הזמן למדתי עכשיו אני יודע כמתק השושן צורבים קוצם

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.

0: אחת, אהובתי, אהובתי.
1: רדיו ישראלי אמיתי, ישראלי אמיתי, בלי

0: השטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, אני שפת
3: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: חגיגה.

0: הנוספים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: רבע גמר מונדיאל.
4: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות
10: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון.
1: יאללה, יש לך... מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ דה מים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל. אין לכם

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רדיו לב המדינה.
11: רדיו לב המדינה 91.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי ים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
8: ספיר פרקטים,
7: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: לתנאי המבצע. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: סאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בסאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: רדיו לב המדינה.
6: בחסות
7: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל.

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנחת, חולון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רדיו לב המדינה,

0: גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
19: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא אותתה לישראל על כוונות להשיב מתדלקים נוספים לארץ, ובנתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון במידת הצורך.
17: נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
20: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל לסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
1: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר,
21: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: ספר פתוח,
24: ספר פתוח
23: עם הרב חיים פוקס.

תוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: 072-5 פעמים 2-91 בהפקה נדב ישראלי. באולפן הרב, באולפן הרב חיים פוקס, ולמולו, כן, באתי להגיד,
1: אבל כבר בזמן שאחד את השם שלי, אני מבין, בסדר.
0: באתי להגיד, הרב מיכאל שרמת, קראו לי הגרמש, הגרמש, הגאון רבי מיכאל שרמת. מה שלומך הרב?
1: ברוך השם, מה חדש?
0: תראה, נפגשנו אתמול, אז לא השתנה הרבה, בסדר גמור נראה לי.
1: כל טוב.
0: כן.
1: כן? כן. זהו, אין מה לדבר. שבועיים לא ראינו אחד את השני.
0: כן, שבועיים. נראה לי פחות מ-12 שעות, יכול... לא, טיפה יותר. טיפה יותר, בסדר.
1: נו, אז מה אתה רוצה להתחיל לדבר? אתה רוצה להתחיל להעלות אנשים? קמת על הבוקר, בקושי התעוררת.
0: כן, כן, כן, כן. התרגשתי מהשידור אתמול פשוט, זה אני לא, לא. כן, בכבוד הרב.
1: אתה מגלגל את זה.
0: אני מנסה איתו שנייה לבדוק מה קורה פה. כן.
1: טוב, בוא נתחיל במשהו אחד שבאמת מעניין.
0: כן.
1: יש מצבים שיש אנשים שקשה להם לחנך ילדים. ואני חושב שאחד מהדברים שאנחנו נעשה בשידור הזה, זה יהיה בעצם, קודם כל, לתת סגולות בנושא של חינוך ילדים, לא עצות. אנחנו לא פה נותנים, אני לא איש חינוך, ולא למדתי פסיכולוגיה בשום אוניברסיטה, ש... לא, מה לעשות, לא קרה כזה דבר. שמעתי בדיוק אתמול שמישהו אמר שבציבור החרדי יש הרי מה שנקרא מלמדים.
0: כן.
1: מלמד זה כאילו זה מורה. מורה שמלמד תורה, מלמד דברים אחרים. אז הם התעקשו להגיד שמלמד זה לא מחנך. ואני אמרתי, זה לא כאילו זכרה, זה לא מורה. ואמרתי, נכון, ברוך השם שזה ככה, כאילו, לשם אנחנו שואפים. מלמד זה לא מורה. זה לא קשור בכלל. אבל מלמד הוא משהו אחר. פעם היה מושג שקוראים לו מחנך. היום זה לא קיים. מה זאת אומרת? נכון, יש מורים שיש להם טייטל של מחנך, כי הוא המורה של הכיתה שמגיע כל בוקר. אבל הוא לא באמת מחנך. הוא מעביר חומר לימודי דרך אמצעים כאלה ואחרים, אם זה בכיתה או אם זה דרך הזום או דרך המחשב, והוא לא מחנך. זה תמיד צוחקים על זה. אני אומר, זה, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אני אומר בדרך של חיוך ודרך של סטירה, ולא חס וחלילה שום דבר.
0: לא ביקורת.
1: לא ביקורת, כן. חס וחלילה. אבל פעם היה מחנך. מחנך היה מגדיר מה המידות הטובות שאתה צריך, והיה מדריך אותך איך להגיע למידות הטובות האלה. היום זה טקסט שצריך להעביר, מידע / מידע שצריך להעביר, וזהו, אין יותר מזה.
0: אני יכול להגיד לך שהוא כן אמון, אבל על העניין של אם יש ריבים בכיתה...
1: אמון זה ביטוי משפטי עמום.
0: אוי אוי אוי.
1: אתה צודק, הוא אמון.
0: הוא אחראי, אוקיי. בחרתי מילה יפה על הבוקר.
1: כן, עכשיו יש לי שאלה אליך. בפעם הבאה שאותו מחנך אמון יבוא ויגיד לתלמיד, מהיום תעשה איקס ווי זד, הוא יגיד לו, במילים עדינות,
0: מה יגיד לו?
1: תקפוץ לי. אתה תגיד לי איך... לא, יש לי, תודה רבה.
0: אני יודע שיש לך.
1: אתה תגיד לי איך להתנהג, אתה תגיד לי איך לעשות. לא, ודאי שלא. והיום זה מקובל, כאילו שוב, הדור, פני הדור כפני הכלב אומרים בדור של המשיח. מה זה פני הדור כפני הכלב? אתה יודע, לא באמת, שתי פירושים מאוד מעניינים וידועים לזה. לא באמת כלב בלשון להעליב אותו כאילו כלב. למרות שמי שאוהב כלבים ומי שמכיר כלבים זה בדיוק הפוך, זה מילות חיבה להיות כלב. ועל והרבה אנשים יהיו באמת ככלב, כמו שאנחנו נגיד עכשיו. כלב, קודם כל קוראים לו כלב שכולו לב. באמת הוא כל כולו שהוא איתך, הוא ב-100% איתך. הוא באש ובמים, אני ראיתי סרטונים של אנשים שנפטרו, והכלב שלהם פשוט שוכב על הקבר ולא עוזב. ימים, כלילות, לא עוזב. כי באמת כולו לב. אבל לא, לפני הדור כפני הכלב אנחנו אומרים ש... אתה נותן עם מקל, מכה על הכלב, כלב נושך את המקל. עכשיו, למה תנשוך את המקל? תנשוך את אותו בן אדם שנותן את המכה. לא שאנחנו מזרזים פה אנשים לתת מכות לכלבים, חס ושלום, חס וחלילה, אני אוהב כלבים. אבל זה בעצם המשל. הדור, פני הדור כפני הכלב, למה? כי כשהם מקבלים מכות, מה הם אומרים? זה האיראנים. זה

0: משהו. הם לא מבינים שמישהו שמחזיק את המקל, והמקל זה הקדוש ברוך הוא שנותן לנו קצת להתעורז. בני הדור כפני הכלב. כאילו, הם לא מבינים לאיפה זה מגיע. אז זה דור כזה. זה דור כזה, ואתה יודע, אנחנו מקבלים, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מדברים כרגע על הנושא של החינוך, יש הרבה הורים שמספרים לי שהם, הילד שלהם לא מקשיב להם. והוא לא מדבר אליהם יפה, והוא מתחצף אליהם, אפילו ילדים קטנים. ואני אומר להם, תגידו תודה רבה. אמרתי לו, למה? אמרו, מה פתאום להגיד תודה רבה? מה זאת אומרת? הם מקיימים את הנביא, מה אתה רוצה? הם דתיים, הם אפילו, הם חרדים אפשר לקרוא להם. הם מסתכלים עליי, מה? וכן, מה? כתוב, באחרית הימים, מסכת סוטה כתוב, ממש בדף האחרון, בעמוד האחרון, אתם יכולים לראות שם, שבזמן שיבוא משיח, שוב, זה תקופה, זה לא שנה, שנתיים, עשר, כתוב בן קם באביו, בת באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. הם מקיימים את מה שהנביא אומר, מה אתם רוצים, מה אתם רוצים. כמובן זה בתור מילתא דבדיחות, אבל לא יותר, וכן צריך לדעת איך לטפל, ואת הסגולות שאנחנו נגיד עכשיו, כן, אנחנו נעשה. אבל צריך להבין שהמצב כשהוא היום, זה לא נכון באמת לקבל אותו כמו שהוא. ואפשר לשנות. ואתם יכולים לראות משפחות שכן מחנכות, אולי בדרך נוקשה יותר, אבל חכמה יותר, לא לתת אפס גבולות. גבול אחד אפשר לעשות. יש אנשים, לא, אתה לא יכול להגביל אותי ילד פה, ולא, אתה כן יכול. מה זה אתה לא יכול?
1: כן, זה הבן שלך.
0: זה הבן שלך.
1: ההפך, אם אתה עושה את זה...
0: נכון, עכשיו יותר מזה. שדברתי פעם אחת עם איזו פסיכולוגית, היא אומרת לי, אחד הבעיות הכי גדולות שהורים לא מציבים גבולות לילדים, זה שהם הם אשמים בסוף שיהיו בסוף ילדים שינוקרו מהחברה. מסתכל, מה זאת אומרת? תראה, ילד שאין לו גבולות ונותנים לו את ההרגשה אתה כל יכול, שום דבר לא יכול למנוע ממך, אף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר, אתה תעשה מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה.
1: מאדירים אותו יתר על המידה.
0: בדיוק.
1: אוקיי, אתה מעל האוכלוסייה.
0: כן.
1: אתה בן של מלך.
0: זה גם קיים. למה? בציבור חרדי יש הרבה הורים שאומרים, יו, איזה צדיק אתה. ומבחינתו, הוא מושלם, הוא צדיק, אין יותר. מה שהוא עושה, זה בסדר.
1: נקי.
0: כן. כמו שיש איזה אחד שמתחפש לרב, והולך ורוקד בכל מיני מועדונים, והוא אומר, מה זאת אומרת? הכל בסדר. מה הבעיה? וזה מצחיק, כאילו, לראות את זה. פעם כעסו עליו, כאילו, היום כאילו צוחקים ממנו. עד כמה שהוא עזוי. אבל זה הרעיון, ילד מרגיש שהוא כל יכול, ואז שהוא גודל, הוא מקבל את המכות. כי בעצם הוא יוצא החוצה, והוא מראה לעולם שהוא כל יכול, ומי אתה שתגיד לי ואני אעשה, ואומרים לו, בוא נה, תקשיב, יש, הוא לא מבין שיש גבולות וחוקים במדינה, וחוקים חברתיים, שאתה לא יכול לעבור עליהם. אתן לך דוגמה. היה לי מקרה לפני שבוע, לא, סליחה, שבועיים, שמישהו שעכשיו הולך להיכנס לכלא, וזה באמצע משפט, הם באו אליי בשביל לתת לו סגולה, כאילו שיצליח במשפט. שאלתי אותם מה היה המקרה, אז הם מספרים לי. הוא בחור בן 27, שכל כולו היה ביחידות המובחרות של הצבא, חיברו אותו להיכנס לאוניברסיטה, והוא הלך לאיזשהו מועדון, והוא בא לרקוד, כמו כולם.
1: כן.
0: הגיוני, לא? אבל הוא היה קצת לבן פריבילגי. והוא פשוט... היה שם זוג שרקדו, גבר ואישה, צעירים כנראה, והוא פשוט החליט להוזיז את ההוא ולהגיד לו, עכשיו אני רוקד איתו. והוא אומר לו, סליחה, מה? זאת חברה שלי. הוא אומר, אז מה? לי, אני רוצה, וזה מה שיקרה. עכשיו הוא מסתכל עליו, הוא, אתה יודע, הוא בהתחלה חושב שהוא צוחק, עושה איזה קטע, הוא חיפש אפילו לראות איזה מצלמה אולי יש מסביב. והפריבילג הקטן הזה פשוט דיבר בצינות. והתגלו שם מכות רציניות אחרי הריב המאוד מאוד מוזר הזה, והוא נכנס לכלא. הוא עצור, עכשיו הוא בדרך למשפט. ועכשיו כאילו אתה אומר, תגיד, אתה נורמלי? והוא אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה,
1: הכל.
0: כמה שאני רוצה, איפה שאני רוצה, את המילים האלה, אני אומר, הוא לא דיבר, דיברתי כן. איתו. אבל זה הגיע הטענה, כביכול, לזה, הוא אומר, אני לא מבין מה הבעיה. ההורים שלי גידלו אותי בצורה, זה מילים שלי, כן, אני מוסיף, שלא כן, גידו כן. אחר כך במשפט שהוא אמר משהו. אני, ההורים שלי גידלו אותי להיות הטופ, שאין יותר ממני, ואף אחד לא יכול עליי, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, איפה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, בכל צורה שאני רוצה. וקיבלתי את הגיבוי הזה גם כן כשהלכתי לצבא. אנחנו יחידה מובחרת, אף אחד לא יכול עלינו. גאוות יחידה, שזה דבר מדהים, כן? צריך להיות גאוות יחידה. אבל הוא, זה נתן לו בוסט, ושהוא יצא החוצה באוניברסיטה, הוא הלך לא יודע, כנראה הוא למד, לא יודע מה הוא למד, אבל הוא למד משהו כאילו מאוד מאוד, נתן לו כאיזה, איזשהו כוח, פריבילגי כזה. וזה גורם שמי אשם בזה? ההורים שלו.
1: החינוך.
0: ואתה אומר, מה, אני רציתי בשביל הילד שלי את הטוב ביותר, את הכי טוב שיכול להיות, את המורים הכי טובים, את הזה. עכשיו, לפעמים גם כן מנקרים אותם מהסביבה, שבעצם מה הם עושים? אומרים, תקשיב, אני לא אתן לילד שלי ללמוד בכזה מקום, אז אני אקח אותו למקומות הכי מיוחדים, הכי טובים, וגם שם ניתן לו את המורים הכי טובים, במורים פרטיים, ושוב, זה נשמע בסדר. עד שזה מגיע המצב, שזה עובר את הגבול, בקטע של, כמו שאמרנו, הילד מרגיש שהוא יכול לעשות מה שרוצה וכמה שרוצה ואיפה שרוצה, ופה צריך להפסיק את זה. יאללה, תקשיב טוב, יש מוסכמות חברתיות. אתה לא יכול לשנות אותן, ואסור לך לשנות אותן. אתה לא יכול לקחת מהידיים של בחור בחורה אחרת ולהגיד לו, אתה לא רלוונטי יותר בחיים, אני והיא עכשיו וזהו. יש מוסכמות חברתיות. תגיד, איפה זה כתוב בחוק? לא כתוב. לא כתוב. יש דברים שלא כתובים, ואנחנו עושים אותם, כי אם אנחנו לא נעשה אותם, כמו שאומרים, כתוב מסכת אבות, איש את אחיו חיים בלעו. כל אחד יבלע אחד את השני רק ב... אין מה לעשות. חייבים ללכת לפי החוקים. ופה בעצם, כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים כרגע עכשיו איך לחנך ומה לחנך, אבל הנקודה הבעייתית היא שבעצם לפעמים יש לנו קושי שהילד לא מביע את עצמו. למה הוא לא מביע את עצמו? כי נותנים לו מה שהוא רוצה, מגישים לו לפה, והוא עושה... זהו, נגמר הסיפור. הוא רוצה לאכול, הוא מצביע. כאילו כמו איזה קינג כזה.
1: כן.
0: מצביע פה, זה שם, הוא אפילו לא אומר, למה? למה זה גורם? זה גורם שילד לא יכול להביע את עצמו. יש הרבה דרך אגב ילדים שיש להם באמת בעיה של תקשורת. אם זה על הרצף האוטיסטי, ואם זה ילדים שיש להם הפרעות קשב כאלה ואחרות, קשות וקלות, ואם יש ילדים שהם ביישנים, שהם לא מסוגלים לבטא את עצמם. זה, זה, זה, זה מנעד כזה של הרבה מאוד סוגים, שהסגולה שעכשיו הולכים לדבר, היא בעצם 5 פסוקים. אתה בטח זוכר אותם אתמול.
1: כן. רשמתי.
0: כן. לא רק רשמת, יישמת. ובעצם מה שקורה זה שהכוח של הסגולה שאנחנו נגיד לכם עכשיו, שזה בעצם 5 פסוקים, פסוק אחד אנחנו נגיד עכשיו, ואחר כך אנחנו נגיד את השאר, כי אנחנו כבר צריכים לצאת לפרסומות, זה הכוח לדבר, ולא בשביל לכוח לדבר רק ולהשפיע, אלא באמת להביע את מה שיש לנו בפנים. ויש פסוק, משה רבנו בעצם מקבל הוראה מלמעלה. אתה הולך להנהיג את עם ישראל, להוציא אותו ממצרים. אז נכון, משה רבנו רגיל לגינוני מלוכה, כי הוא היה הרי נסיך, הוא גדל, כן, בבית של המלך.
1: בארמון.
0: אבל רואים אותו בורח. ואחרי שהוא בורח והוא חוזר, הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, אתה הולך להיות המנהיג. הוא אומר, אבל יש רק...
1: יש משהו קטנצ'יק שמפריע
0: בפינה,
1: לי.
0: כן, כן. כאילו, אני לא, אני לא דובר אנגלית.
1: משהו לא מורגש.
0: חסר, אומרים, אתה יודע, היום למנהיג לדבר אנגלית. מיד בוחנים אותו על זה. ודרך אגב, אני קראתי המון המון ספרים שקשורים לאקדמיה ולדוקטורים ופרופסורים שקשורים לנושאים שלי של תרבות היסטורית בנושא של יהדות ומיסטיקה ודברים כאלה. למשל כמו גרשום שלום ומשה עידל. פרופסורים, משה עידל עדיין בחיים, שהם יעריך ימיו ושנותיו בנעימים, וגרשום שלום, שלא נפטר לפני הרבה זמן, אבל הכמות הספרים והידע שלו הייתה מדהימה. והשפה שהיו משתמשים באקדמיה הייתה לא אנגלית, גרמנית. זה הייתה השפה, שנות 1920, 30, 40, 50, זה הייתה השפה העילאית, מה שנקרא. זה היה גרמנית. אם לא יודע גרמנית, אתה חייב לדעת על הדרך גם כן קצת צרפתית. אנגלית ודאי, אבל על הדרך גם צרפתית. וזה כאילו אותם דוקטורים ופרופסורים שמתעסקים בהשכלה הגבוהה, זה דבר שהוא בילט אין, וזה יפה. כאילו, והיום זה, אם אתה לא יודע אנגלית, אז אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. אבל באמת, באמת, באמת. משה רבנו מגיע, אומר, אני לא יכול לדבר, אני מגמגם.
1: כן.
0: אתם מכירים את הסיפור שנתנו לפניו גחלים, נתנו לו זהב, והוא פשוט בא לקחת ידיים לזהב כדי להחזיק, ואז המלאך בא והסיט לו את היד לגחלים, הוא שם בפה, ומאז הוא נהפך להיות מגמגם. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה תלך להיות זה שאומר, אבל אני לא יכול לדבר. פה בעצם הוא קצת הפסיד. למה הוא הפסיד? כי אם הוא היה אומר, אוקיי, זורם. כמובן שהדימגום לא היה מהווה להיות שום, לא גורם להיות שום בעיה.
1: כן.
0: אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך אח שלך לדבר. אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שם פה לאדם? ככה פסוק אומר, מה זה מי שם פה לאדם? או מי ישום עיוור, או חירש, או פיסח, או אילם? הוא אומר, מי יצר לך את השפתיים? אני, נכון? מי יצר לך את הלשון? אני, נכון? אז אני לא מבין, אם אמרתי לך, תלך, נראה לך שזה יהפך להיות איזשהו קושי? ודאי שלא.
1: אני אגף לך, אני אחריך.
0: זה משפט כאילו שהוא בהתפעלות. מי שם פה לאדם? נראה לך כאילו, אני נתתי לך כאילו את הפה לדבר. מה אתה מפחד מלדבר? הפסוק הזה, יש בו כוח אנרגטי עצום לתת כוח לבן אדם לדבר. מם, שין, למד. כן? מי? שם, פה. כן? מם, שין, פה, למד. א', זה שם קדוש שהכוח שלו הוא לגרום לבן אדם שקשה לו להביע את עצמו, שקשה לו לדבר, שקצת מגמגם, לפתוח את הפה ולדבר. וזה פסוק שמאוד כדאי לזכור, ולכתוב את השם בצד, את הפסוק ואת השם, להראות את זה לילד, לדבר עם הילד, שיקרא את זה מדי פעם, בן אדם שהולך לקראת איזה שהוא מצד, והוא רוצה חסר לזה שלא יגמגם, שלא ייתקע בדרך, זה פסוק שכדאי לזכור אותו ולבקש מהשם שייתן כוח על ידי הפסוק הזה לדבר.
1: אנחנו עם חייבים את ארבעת הפסוקים הנוספים, נכון הרב?
0: כן.
1: אז אנחנו מיד חוזרים, ספר פתוח שידור חי עד השעה 10:072, 5 פעמים 2:91, 0725 פעמים 2:91. פרסומות, מיד חוזרים, וגם הרב ממתק לשבת, פרשת מטות מסעי.
0: כבר עכשיו.
1: אני עושה, אתה יודע, כן, טיזרים כאלה. אז אנחנו מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: יוסף, מה קורה?
6: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
5: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
6: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
5: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
7: מוכן?
6: יאללה, כן.
7: אלי נוגל.
6: אוי,
7: התקלת
6: אותי.
7: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
6: יון, לא מאמין.
5: יוסי, נו.
6: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
5: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
6: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
5: מה זה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
6: לא, זה הייתה.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה,

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הנוספים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
4: חזרנו מפסקת הפרסומות, ספר פתוח שידור חי, עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-072-5-291, 072-5-291, ואנחנו עם החוב למאזינים ארבעת הפסוקים הנותרים, שיכולים לחזק את התקשורת של הילד, או גם לכל אדם, נכון הרב?
5: כן, כל בן אדם.
4: אם לפני הרצאה או לפני... מסע ומתן או משהו כזה?
5: כל דבר, מסע ומתן, אני פשוט מסתכל כאן על הפסוק האחרון. לכל דבר, בן אדם רוצה להעביר עכשיו איזשהו מצגת. הוא רוצה להסביר משהו שיעזור בעזרת השם בדיבור בשבילו.
4: כן, לשטף הזה של ה...
5: כן. אז בעצם אנחנו נעשה, בפסוק הבא, כתוב, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דבור. מה זה השולח עם אותו ארץ עד מהרה ירוץ דבור? בן אדם שרוצה להגיד משהו, אבל הוא נתקע. למה הוא נתקע? כי חוט המחשבה שלו או שנתפס, או שיש לו סוג של פחד, חרדה כזאת היא אחרת. לפעמים החרדה באמצע דיבור מגיעה בגלל שיש מחשבת יתר.
4: כן.
5: זאת אומרת, הוא עכשיו צריך להגיד טקסט מסוים, שהוא שינן אותו כל כך הרבה פעמים, לפניו עומד בן אדם, או אנשים, שהוא בזמן הטקסט, שהוא אמור להיות נטו, מה שכבר תכננת בראש להוציא דרך הפה, זה שלפניך, מה קורה לו? הוא מקשיב, אבל אתה מדמיין דמיונות. מה הוא אומר עליי? אולי הוא חושב, אולי אמרתי ככה, הוא לא מסתכל שאמרתי ככה, העולם הזאת, היא מסתכלת על בצורה כזאת, הוא שם בדיוק יצא מהחדר, אולי הוא לא מרוצה ממה שאמרתי. לא, הוא צריך לדבר בטלפון עם איזה מישהו קיבל הודעה, מה אתה רוצה? מה אתה נלחץ? ואז חוט המחשבה נקטע כי נכנס לך דברים אחרים לראש. אז הפסוק, השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דבור, מה זה השולח אמרתו ארץ? אנחנו לא נעשה את הכל מההתחלה ואת כל ההסבר הארוך, אבל השולח אמרתו ארץ, בן אדם שרוצה להוריד את השכל הרוחני, את המחשבה הרוחנית לארציות, לפה כדי להוציא החוצה, אז עד מהרה ירוץ דבור, הוא יגיד את זה בלי להתקע. אז ילד שיש לנו באמת קושי איתו, שלא מביע את עצמו, שהוא נתקע בגמגום כזה, שאתה שומע, זה פסוק מיוחד בשבילו. וכאשר אנחנו מדברים עם ילד ואומרים לו, טוב, תגיד למה, והוא לא רוצה להגיד, כן, שזה שונה ממה שהדוגמה הקודמת, הוא לא רוצה להגיד, יש ילדים שפשוט מסתגרים בתוך עצמם, והם לא מוכנים להתבטא.
4: כן.
5: למה ככה? כי חס וחלילה ילדים הרביצו להם בגן, או כי קרה משהו אחר בית הספר, ויש
4: משהו איזה נגיד חברתי.
5: משהו גרם לו להיסגר.
4: כן.
5: השולח עם אותו ארץ עד מרץ, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תוציא, תוציא, תוציא, תוציא, תוציא, תוציא. ושוב, אותם פסוקים כמו שדיברנו, נגיד בדיוק איך להשתמש בהם בסוף, אבל ראינו אותו רעיון, לכתוב את הפסוק, להסתכל על שרש התיבות. יש פסוק שאומר, אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם. שיגיע אחרית הימים, יבוא משיח, ואז נותנים משל עד כמה טוב יהיה פה. מה זאת אומרת כמה טוב? אפילו פיסח, אחד שיש לו, אין לו רגל,
4: כן.
5: יש לו, אין לו רגל, הוא יקפוץ כמו אייל. לא, זה לא יפרה לו. זאת אומרת, לא יהיה יותר חסרונות גופניים כשיבוא משיח. זה האידאה. וגם כתוב ותרון לשון, משון רינה, לשיר. בן אדם שהוא אילם, לא רק שהוא ידבר, אלא הוא ישיר. משון רינה. וגם, כן. גם בערבית, רני, כאילו זה...
4: קורס ערבית,
5: בבקשה.
4: התחלנו.
5: ואנחנו נעביר להם. ו... הפסוק הזה, עד איזה ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם, זה חצי פסוק, יש המשך של הפסוק, אתם יכולים להסתכל בדיוק את ההמשך, אבל גם הוא, כוח לתת לילד שידבר ולא יתעכב ולא יגמגם, ויהיה מוצלח בלימודים שלו, ויהיה מוצלח גם כן שוב בתקשורת שלו איתנו, כי זה בעצם הרעיון, לחנך את הילד שתתקשר. הרבה פעמים זוגות נפרדים בגירושים, אפילו מכוערים, בגלל שלא הייתה תקשורת מינימלית. הוא לא הסביר לו עד כמה הקול שלה מעצבן אותו כשהיא אומרת לו להוריד את הזבל. והיא אף פעם לא סיפרה לו שזה מטריד אותה, שהוא מדבר כל הזמן עם החברים שלו ולא... יש לפעמים דברים של חוסר תקשורת. היא הלכה לאיזשהו מקום, היא לא סיפרה לו, ואומרה, הלכת... לא, לא, אני... לא, אני יודע שהלכת למקום כזה. למה? אבל אם את אומרת לי קודם, זה היה בסדר, היית מסבירה לי, היית עולה. אז אוקיי, הייתי שומע. חוסר התקשורת מגיע לפעמים גם כן בין המשפחות החיצוניות, שזה אומר כאילו ההורים שלו וההורים שלה. הם לא הבינו על מה הם דיברו, והם לא הבינו על מה הם דיברו, הגיעו לחתונה, בלגן. למה בלגן? כי לא דיברו, לא היה תקשורת. אז הקושי הזה בעצם נפטר לידי הפסוקים האלה. והפסוק האחרון זה כשבן אדם רוצה להגיד משהו מסוים, אבל יוצא לו לא טוב. זה גם לילדים חסרי טקט. אנשים, ילדים שיש להם גם כן בעיות של הפרעת קשב. לאדם מערכי לב, הוא חושב משהו, אבל יוצא לו עקום. לאדם מערכי לב, לאדם מתכנן איך הוא יגיד, וכמו עורך דין. זה עורך דין, נקרא לשם זה שהוא עורך, הוא מכין מראש. ואל תהיו כעורכי הדיינים, כתוב במסכת אבות, זה לא שאיב, לא, לא כדאי להיות עורך דין. אלא, הם מביאים מצב שהחוק אומר X, ומעקמים את זה בצורה כזאת שבמקרה הזה לא, זה יהיה הפוך. למה? כי אלה ואחת סיבות.
4: זה עבודה שלו, מה זה לא?
5: כן, זה עבודה שלו, ולכן מסכת אבות אומר, ומסכת אבות, אל תהיו כרחי הדנים, אל תנסה למה מותר לשחק כדורגל בשבת. זה, לא עכשיו מדברים פה על איזה נבחרת או על ה... יש עכשיו תחרות גדולה, נכון? לא, לא מדבר על זה. יש כאלה, זה ביטוי מאוד ידוע אצל הדתיים. לא דווקא אחרים, אצל הדתיים ש... הוא ימצא איזה סעיף כדי לשחק כדורגל בשבת.
4: איזה כולה.
5: אי אפשר לשבת, אי אפשר לשחק כדורגל בשבת, אבל הוא ימצא איזשהו כיוון
4: שאפשר. אם הילד בעד.
5: כן. לא, לא דווקא בקטע הזה, אבל כן, אתה צודק. מנסים למצוא איזה כל תצד כאפשרי, כדי למצוא תירוץ למה כן מותר לעשות משהו שאסור לעשות. אז זה מה שכותב במסכת אבות. אל תהיה כעורך דין, אל תנסה להקים את החוק. אני לא שובר את החוק, I'm bending the law. אני מעקם את החוק. זה מותר. אז לא, אל תהיה כרוך הדיינים. אז כתוב, לאדם הארכי לב ומאשר מעני לשון, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לערוך את כל המחשבות איך להגיד, זה נכון, אבל גם יוציא לי מהפה את מה שבאמת אני רוצה, שזה יישמע בחוץ כמו שאני משמע את זה לעצמי, שהם מקבלו את זה. אז הפסוקים האלה באמת, את כולם, אפשר לשמוע את ההקלטה אחורה, להתחיל מההתחלה, ולכתוב אותם, תכתבו אותם על דף. בסופם תרשמו את הראשי תיבות, ותקראו את הפסוקים, ותסתכלו בעיניים, לא לקרוא את הראשי תיבות, ולבקש מהשם שהכוח של הפסוק הזה, והשם הקדוש שיוצא מהפסוק הזה, יבוא וישפיע על הילדים שלנו, שיהיו בעזרת השם מוצלחים, שיביעו את עצמם נכון, שלא ייתקעו בדיבור, שלא יגמגמו, שיש ילדים שבגיל קטן מאוד קשה להם לדבר, רק אחרי בגיל מבוגר יותר הם מדברים, אז מבוגר. יש ילדים בני 4 ו-5 או 3, שפתאום רק אז מדברים. אז שהדיבור יגיע בזמן. זהו. יש לנו מאזינים, אי אפשר
4: להגיד. יש לנו מאזינים, כן, אנחנו צריכים גם לדבר עם המאזינים. אתה ראית איזה חיבור, חבל על הזמן.
5: תגיד הפסוקים.
4: כן. אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 10. שלום למאזין, בוקר טוב. הלו?
1: בוקר טוב.
4: בוקר אור, כן, בבקשה.
1: מה שלומכם? בוקר טוב, הרב.
4: אנחנו בסדר גמור. מחכים לשאלה שלך, בכבוד.
1: טוב. אני רוצה לשאול כבוד הרב לגבי, אני בתקופה לא הכי טובה עם האישה בשלבי גירושים, ואני עזבתי את הבית לפני איזה חודש וחצי, ואני רוצה לדעת לאן זה הולך, ואם יש תקווה עוד לחזור.
5: יש לנו את השמות?
4: יש לנו רק את השם שלך, נכון? אתה יכול לתת את השם של האישה בשידור?
1: כן, קוראים לה אלונה לוי.
5: לא, לא צריך שזה בשביל טוב, בסדר. שם שלך ושם שלה, אוקיי.
4: אוקיי.
5: בוא נראה.

0: טוב, אז קודם כל, יש קושי מהותי פה. כשאני מכוון קושי מהותי, זה... עברתם הרבה בחיים. כמה זמן הייתם ביחד?
1: 16 שנה.
0: ותקופה כזאת היא ארוכה, מתבטאת באגירה של הרבה מאוד... לפעמים דברים טיפשיים בין אחד לשני, ולפעמים דברים אמיתיים. אבל פה בספר נראה שהיא אגרה יותר מדי. כלומר, אם זה לחזור, זה אחרי טיפול עמוק, וזה אני לא יודע עד כמה היא מוכנה. ולכן הקושי כאן בלחזור הוא הרבה יותר מהרגיל. האם להתייאש? לא יודע. לא הייתי מתייאש כל כך. מבקש עוד פעם, משתדל לבוא לבית המשפט, בית הדין, להגיד אני רוצה, בכל זאת אני אולי נשכנע אותו, אולי נעשה סוג של גישור שהיא תרצה ללכת ביחד איתי איזשהו טיפול, כי אני מוכן לתקן, אני מוכנה לתקן. יש כאן משהו, אתה מבין? חבל לאבד אותו. אם התשובות בספר היו חד משמעיות, אין סיכוי, הייתי אומר לך. אבל בגלל שכאן כתוב שיש סיכוי, כי יש משהו טוב ביניכם, אז אני אומר לך לנסות את הדבר הזה. אם לא, אין מה לעשות, אי אפשר להכריח בן אדם להישאר, אבל יש כל מיני סגולות כאלה ואחרות, אבל מבחינת שאלה בספר, זה זה, ולכן אני אומר, תנסה עוד פעם אחת, והשם יעזור שתצליח. בשורות טובות ונחת.
2: אנחנו נצא הפסקת פרסומות אחרונה להיום, מיד אחריה גם מאזינות מאזינים וגם ממתק לשבת הרב, שלא נשכח פרשת מטות מסעי, מיד חוזרים.
3: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס, שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אין

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות
10: צמיגי עדי.
9: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח, שידור חי כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 10. שלום למאזינה.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, כן, בבקשה.
1: יישר כוח על התוכנית.
0: תודה רבה.
1: רציתי לשאול לגבי החתן שלי, לגבי בריאות. מה שאני יכולה לספר זה שהוא כבד משקל, בערך 180 קילו. אני מאוד דואגת לרפואתו, הוא בסביבות 40 בערך. יש לו המון בעיות ברגליים וזה. רציתי לשאול מה יהיה.
0: יש משהו שכרגע מאוד, נקרא לזה אקוטי או...
1: תראה, כל דבר קטן, כמו למשל, הוא לפני 5 שנים נכנס לניתוח פשוט שקדים, ואז בגלל שהוא כבד משקל, או יש לו כל הזמן שושנה ברגל, הרגליים לא נראות טוב, והוא ממשיך לעלות במשקל, יש לו קושי בתפקוד.
2: אוקיי, בוא נפתח, נראה מה קורה איתו.
1: תודה.

0: טוב, אני עדיין לא כל כך בטוח מה שאת רוצה שאני אגיד, כי הפתיחה לפי הספר היא לא יפה בעדינות, ואם הוא באמת ימשיך בדרך הזאת, אז באמת, באמת, באמת, באמת יהיה פה לא טוב. הבעיות ברגליים ילכו ויהיו גדולות יותר. לא רוצה לנבא פה איזה דברים, כי אני לא נביא, אבל לשם זה הולך. והבעיות הגשמיות יהיו עוד יותר רציניות. זאת אומרת, אם עכשיו יש רק בעיה ברגליים, לא רק שזה יחמיר, יתפתחו דברים חדשים. אני חושב שאפילו את לא צריכה אותי בשביל לתת את התשובה הזאת. כל רופא, בכל בן אדם שאי פעם חווה את הצרות האלה ברגליים, פצעים ברגליים, פצעים סקרתיים, לא שאני אומר שיש לו עכשיו, אבל כאילו מי שחווה את זה יודע בדיוק, זה רק מחמיר. זה חור בשן שלא מטפלים בו, ובגלל שהוא בחור צעיר, 40 זה עדיין צעיר, אז הוא מרגיש שכוחו במותניו. אבל זהו, אומרים, אם בגבורות 80 שנה, זאת אומרת שבן אדם זוכה לאריכות ימים מגיע ל-80,
1: כן.
0: עכשיו זה נגמר, הוא עבר את חצי מהחיים שלו. שיזכה ל-120 שנה הכוונה, כן, חס וחלילה, אבל הוא מגיע לחצי מהחיים שלו, ואז זהו, הגוף כבר מתחיל להתייאש, הוא מתחיל כבר להפסיק להיות צעיר, אין מה לעשות. שיחת מוסר שלא עוזרת לאף אחד, כי הוא לא שומע אותנו בכלל, אבל אין מה לעשות, אם הוא לא יפנים את זה, המצב ילך וידרדר. ואת יודעת, יש שני דרכים ללמד ילד לא לגעת באש, אחד מהם זה או להסביר לו, או לחכות שהוא יגע באש, ואז הוא יבין שבאש לא נוגעים. בפעם הראשונה שהוא ילך פתאום לרופא, ויגיד לו, תקשיב, יש לך פצע סקרתי ברגליים, או יש לך בעיות בברכיים, צריך לעבור ניתוח, להחליף ברך, להחליף ירך, להחליף... פתאום העולם משתנה. פתאום אתה מגלה שאתה לא כל יכול. פתאום אתה מגלה שהאידיאולוגיה שלך המוטעת והטיפשית הזו, שאני אוכל מה שאני רוצה ואני אעשה מה שאני רוצה וכמה שאני רוצה אני אעשה. פתאום זה לא עובד עם המציאות. המציאות היא הרבה יותר חזקה, והיא הרבה יותר כואבת. ואני מתפעל בשבילך ובשבילו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קצת שכל במוחו, ויתחיל לעשות שינוי כאן ועכשיו. יודעת, יש שם פתרונות. פתרונות מאוד מאוד קלים יחסית. קיצורי דרך זה לא פתרונות, זה קיצורי דרך. אם זה זריקות של אוזמפיק ולגובי ומונג'רו וכל הדברים האלה, שעכשיו יצא, ראיתי מחקר מאוד מדהים. אני לא רופא ולא מדען, אני פשוט קורא טקסט. מי שאומר, יגיד לי שזה לא נכון, אז אני אשמח, אבל ראיתי מחקר מדעי. שהוא אומר שהזרקות האלה היום משתמשים בהם, הם גילו שהן מועילות אפילו לגידולים סרטניים. כאילו, עד כמה שבהתחלה רצו להגיד על הזרקות האלה שהן שליליות, פתאום מגלים שזה משהו אחר. טוב, שוב, אני לא רוצה להגיד לכאן ולכאן, אני לא רופא, תבדקו את מה שאני אומר. והוא יכול להשתמש בזה. ואם לא, לעשות אפילו ניתוח. והוא יכול להוריד 50 קילו, כמו שצריך, בתקופה מאוד קצרה. זה סוג של קיצור דרך, זה לא לשנות דרך חיים, כמובן שצריך לשנות דרך חיים בשביל זה. אבל ודאי וודאי שזה יכול לעזור, חייבים לשכנע אותו לדבר הזה. חייבים, חייבים, חייבים. ואני מברך אותך שתצליחי.
2: תודה רבה, כן, אני כבר יודעת את זה.
0: כמובן.
2: הוא ניסה זריקות וכל זה, אבל הוא מתייאש מהר מאוד ויורד מזה.
0: אז לכן אולי כדאי באמת ללכת לקיצור דרך הזה, שהוא עוזר הרבה. של הניתוח. אם אתה רואה שניסית הרבה דברים ולא הצלחת, אז זה יכול לעזור לך, תנסה. שם יעזור שייתן לכם רפואה שלמה בנחת בשמחת עמים.
2: תודה רבה, ושבת שלום.
1: תודה רבה לך. עודד, אתה מזכיר לי, אני לפני 10 שנים בערך.
0: עשית ניתוח?
1: לא.
0: זה אתה ככה חתיך ויפה?
1: איי, איי, איי, איי, איי, לא עושה טבעי. זה הכל מיימד. הייתי על הגבול של הסוכר. לפני 10 שנים בערך. ויש לי רופאה בוחרית. כשהיא אומרת לך משהו אתה עושה, אתה לא... היא אומרת לי, מישקה, אין יותר סוכר. איך שהיא אמרה לי את זה...
0: קוראים לך מיכאל.
1: כן. איך שהיא אמרה לי את זה, זהו, לא, לא, כאילו, אתה יודע, אין בקפה, אין כלום. אני כן מרביץ שוקולדים, כן? אני חייב להשלים את זה, איך שהוא.
0: חכי, שומעת את השידור, חכה פעם.
1: אני אעשה, אני בן אדם. אבל, לא, אבל מאז שהיא אמרה לי את זה, אני, אחרי הבדיקות דם, אתה רואה, כאילו נחתך באיזה 20%, 30% הסוכר. זה מטורף. זה כאילו... השינוי שאתה מקבל, מישהו אומר, כמו שאמרת, כן. צריך לקבל את הסתירה הזו,
0: נכון.
1: תרתי משמע לקבל סתירה על החיים שלך כי זה בריאות,
0: כן.
1: וואו, זה עולם אחר.
0: נכון.
1: עולם אחר.
0: נכון. כי אחרי שאתה עובר את השלב הזה ויש את המשבר שכן יש סכרת, הוא...
1: זה
0: יותר מזה.
1: כן, כן. כמעט. אתה זוכר את דניאל ביטה? סיפרתי לך מה הוא עשה לי כל השנה, שהוא, כל הזמן שהוא עבד פה? Mm-hmm. הוא היה מכין לי קפה כל בוקר. הוא אמר לי, בטח, שרבט, שמתי לך אחד סוכר? כשהוא התפטר לימים, הוא אמר לי, בחיים הוא שמתי לך סוכר. עכשיו תשתה בלי סוכר. אני אומר את זה כל הזמן.
0: חומן.
1: כן. אבל הנה, הוא עשה טוב. יצא טוב.
0: בפעם הראשונה אני שומע ששקר זה טוב.
1: זה היה מצוין.
0: שקר נהדר.
1: זה היה מצוין. אנחנו ממתק לשבת, הרב.
0: ממתק לשבת. על מה אתה רוצה לדבר?
1: או, אז רגע, אני עשית פתיח. נדב, אז תרשום למאזין ששבוע הבא, בסדר?
0: כמה שנים אנחנו באחד עד עכשיו לא עשית פתיח?
1: מה? לא, אני עושה את זה בעל פה. תראה איזה יופי. אז ברוכים הבאים לפינה הכי מתוקה ברדיו, 91 FM רדיו לב המדינה. נדב, אתה מוכן? הוא מוכן, הוא בטלפון. פרשת מטות מסעי, יש כאן את הדיני נדר ושבועה, וגם ערי מקלט, שאם בן אדם עושה משהו לא בסדר, הייתי עדין, הוא הולך למקום ששם הוא סגור.
0: התחלת להיות מהפרוגרס, שאסור להגיד לרצוח, להרוג.
1: לא, אני לא, זה, אתה יודע, בוקר, יום שישי, אנשים בקניות, שיהיה בחיוך, בחיוך, בכבוד.
0: אז כן, אחד הדברים שמדהימים אותנו זה עד כמה שהדור הזה עקום, שהדור הצעיר, ילדים צעירים, אתה יודע, פה לידינו יש קניון, נכון?
1: כן. קרן
0: הזהב. Mm-hmm. ואני עובר, אתה יודע, בחנייה, לקחת את האוטו ולנסוע. אני רואה קבוצת ילדים, אני לא חושב לתת להם 10, 11 אני מגזים.
1: אה, בגיל, אוקיי.
0: בגיל.
1: כן.
0: אה, בכמות? כן, הם היו איזה 7-8, משהו כזה. והם יושבים, אחד עם השני, כל אחד מחזיק את הטלפון, חצי עונה, חצי משחק בטלפון, חצי מתקשר, והם צועקים אחד עם השני, ואני ברכב נוסע, אני שומע את הצעקות של נשבע לך נודר, נשבע לך נודר, נשבע
1: לך נודר. מה קרה לך? נודר לך.
0: עכשיו אני מנסה להבין את הסלנג, ואני מבין, לא שאני לא טיפש, אבל... מבין את הסלג, כאילו, אני מבטיח לך, כאילו, באמת מה שאני אומר זה אמיתי. זה כנראה מה שה...
1: נודר לך, אתמול היה גול חבל לך על הזמן.
0: בדיוק.
1: נודר לך.
0: הבעיה היא שיש פסוק שכתוב, בא לי אחל דברו. בן אדם אסור לעשות את הדיבור של החול. לדבר דברים שלא של קודש זה בעיה. אבל לחלל את הדיבור שזה, להבטיח משהו מסוים ולא לקיים אותו, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם. ולכן כתוב, ותכף נסביר למה, כתוב, בעבור נדרים בנים מתים. זאת אומרת, כשבן אדם רגיל לנדור נדרים והוא לא מקיים אותם, הילדים שלו ימותו. עכשיו, מה זה המילים הקיצוניות האלה? כאילו, קודם לא צריך להגיד להראות.
1: זה הגיע לפה לשם, כן.
0: אלא מה? הרי מה זה עניין של נדר? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בעשרה מאמרות. כתוב, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, הוא אמר ויהי אור, נוצר אור. זה דשא, דשא. עשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והעשרה מאמרות האלה זה הכוח האדיר שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם, כשאתה מדבר אתה יוצר משהו מסוים. ואם אתה אומר אתה עושה, פעם, אנשים, חזרתי זה מלא פעמים, אבל פעם, בן אדם שהיה הולך לעבודה, הוא אומר לך, אני מחכה לך בחוץ בחמש בבוקר כדי שתאסוף אותי, חמש בבוקר הוא שמה.
1: הוא שם, אפילו מקדים.
0: כן, כמובן.
1: כן.
0: אין מצב שהוא, אחי, 5 דקות אני מגיע, ו5 דקות זה בעצם 25 דקות. אין כזה דבר. הדיבור היה דיבור אמיתי. ואנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את הכוח הזה בלדבר ולעשות. ממש לדבר ולעשות. ואם אתה לא עושה אחרי מה שדיברת, בעצם אתה, כי אנחנו הרי בצלמו ברא אותו, כן, ברא אותנו, כאילו, בצלם אלוקים ברא אותנו. יוצא מצב שכביכול אתה מזלזל בכוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, כוח הדיבור זה דבר כל כך חזק, ואם אתה תזלזל בו, אתה מקלקל לעצמך. אתה צריך להבין שיש סוג מסוים של התכנות של מה שאתה אומר זה יוצא. ואם אתה לא מיישם, אתה נודר ואתה לא מקיים, אתה רק מזיק. ולכן כל מי שנודר צריך לעשות את הרת נדרים לדבר הזה ולהוציא מהפה של הילדים שלנו את המילים האלה.
1: אנחנו סיימנו, תודה רבה הרב חיים פוקס, תודה רבה לנדב ישראלי בהפקה באולפן מיכאל שרבט, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. הרב, קבלת שבת ב-12 תגיע לך, יש חלות, יש קידוש.
3: שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנע אחת, חולון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע
11: אינה זמינה
12: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: רבע גמר מונדיאל!
15: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
16: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
19: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
23: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ, עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. פשוט שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא עוטטה לישראל על כוונות להשיב מתדלקים נוספים לארץ, ובנתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון, במידת הצורך.
21: המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה איתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום הוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הציט את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטרים מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
0: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: רדיו לב המדינה.
25: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
26: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רבע גמר מונדיאל!
15: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
16: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
29: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
30: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז

0: קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: פוליטית עם דוד בן בסט.
2: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5 ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD ובפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר התיירות, הבינוי, השיכון, הרווחה והבריאות חיים כץ, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק וחברת הכנסת דוקטור צגה מלאקו. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. שר הבריאות, שר הרווחה וביטחון החברתי, שר התיירות ושר הבינוי והשיכון, יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. אתה יודע חיים, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, לא נדבר בני כמה אנחנו.
3: למה אני לא מתבייש בגיל?
2: אבל אני מחליט מה השאלות, אז אתה תגיד מה שאתה רוצה. איך אפשר לעמוד בראש כל כך הרבה משרדים? הייתה תקופה שעמדת ברשות 7 משרדים.
3: ביחד לא, הייתי...
2: לא, כל פעם אחר, אבל 7 משרדים.
3: ארבעה
2: בזמן נתון.
3: אני כבר סדר גודל של, וואלה, שנתיים, מנהל 4 משרדים.
2: אתה סגן חברי הכנסת?
3: אני סגן חברי הכנסת. אז הרבה ניסיון, אבל זה הרבה יותר מדי.
2: כן, אבל...
3: בוא, 4 משרדים זה הרבה יותר מדי.
2: למה הסכמת לקבל את זה? אני יודע, יש לך ניסיון, הכל אני יודע, אבל למה הסכמת לקבל את זה? אתה יודע, אי אפשר להיות 100% ב4 משרדים, אי אפשר. גם אם תקום שעה קודם.
3: למה הסכמתי? ועל השאלה טובה.
2: הבטחתי לך.
3: שאלה טובה, אני לא... תקשיב, לא חשבתי על זה, שביקשו ממני. בהתחלה זה היה קל, זה היה משרד לביטחון פנים, מורשת וגליל, מורשת, גליל ונגב. אמרתי, אוקיי.
2: משרדים קטנים.
3: משרדים קטנים, ביטחון פנים, ביטחון פנים, זה טוב. תשמע, אני מנהל 4 משרדים, תיירות אין. אז זה כאילו 3, כן?
2: כן, דבר על התיירות, כן.
3: תיירות...
2: בקושי.
3: אנחנו נדבר על זה. אבל תיירות היה מפתח. תיירות זה היה הטריגר שביבי נתן לי את שאר המשרדים. זה היה הטריגר, הוא ראה ביצועים שם. הוא לא בתיירות, אנחנו כבר נכנסים לתיירות ואנחנו נכנסים לרעיון. כשאני באתי לתיירות, ובאתי מתוך בחירה כי רציתי את התיירות, כי לא הבנתי למה במדינת ישראל, עם כל מה שיש לה להציע, יש לה 4 מיליון תיירים בשנה מקסימום. שנה אחת היה 4.5. אמרתי, אנחנו ארץ הקודש. יש פה קולינריה, יש פה נופים, יש פה חיי לילה. למה אנחנו 4 מיליון? ואז באתי לתיירות מתוך רצון, ואמרתי, אני רוצה לקבל נתונים כל יום. כל יום אני רוצה לקבל נתונים על מספר התיירים הנכנסים לישראל. כל יום מאיזה ארץ? עושה סיכום יומי מהראשון בינואר. עד אותו יום כמה נכנסו, עושה סיכום, משווה את זה, השוואה ל-2018-2019, באותה תקופה. וראיתי איפה אני צריך לסגור נציגויות בחול, כי הם לא מביאים תוצאה. הנתונים האלה, ראיתי איפה אני צריך להשקיע, כמו מנהל עסק. כמו שאתה מנהל עסק, אתה רוצה לדעת איפה אתה מבזבז זמן וכסף, איפה יש לך יכולת לנצל. והיינו בסדר גודל של 14,500 תיירים ליום. תיירים זה לא יהודים עם, עם תעודת זהות כפולה ישראל יחול. זה רק דרכון ב2. רק את אלה אני סופר. ובשמיני לאוקטובר, נכנסו 26 תיירים לישראל.
2: וואו.
3: זה היה הקאט שאמרתי, אוקיי, אני שר התיירות, ראיתי מה אני צריך לעשות, ראיתי הכל, אבל אני מבין שאני הולך להתבזבז. וראיתי את מה שקרה בעוטף, אני מדבר מבחינת הפינויים. באו סוכנים ופינו את כל הדרום. ולקחו נגיד את בערי.

0: אלף חברים, ואמרו, אנחנו נוריד אותם, והורידו אותם למלון בשביל לשמור על הקהילה, מלון אחד, מלון דיוויד ים המלח, וביקשו לקחת 500 חדרים, כי יש אלף איש. הסוכנים לקחו כ-12%, 60 חדרים עבורם, בתשלום, ובחישוב קל של עלויות, אמרתי, הם יגזרו פה, וואלה, 80, 70, 100 מיליון שקל לחודש. אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. באתי לביבי, אמרתי לו, תן לי לנהל את האירוע. או לפני זה צלצלתי לראש רחל, אמרתי לו, מה אתם הולכים לעשות? הוא אומר לי, יש החלטת ממשלה מ-2012, שבאירוע כזה אנחנו נפנה את התושבים לבתי ספר ולאכסניות נוער. חייכתי, אני לא רוצה להגיד מה אמרתי, אבל השאלה הבאה הייתה, אוקיי, פינית לאזורים שקטים יותר. אם פינית לאזורים שקטים יותר, בכל זאת איפה נשים, נשים, שם דגש נשים, ילכו לשירותים, איפה הם התרחצו? ובעיקר, בעיקר, אם זה אזור שקט יותר, איפה התלמידים של אותו אזור ילמדו? כי גרים שם. וכינסתי, בניתי חמל. ביבי נתן לי אישור, משרד הפנים לא רצה לקחת עליו, קושי הרבה לא רצה לקחת עליו את זה, כי היה פה מלונות. בניתי חמל עם הסתדרות המלונות, שפעל בחודשים הראשונים 24-7. ואמרתי, אני חייב לנהל עסק. נהל עסק. לקחתי דף. פוליו לבן, פוליו לבן רקע, A4, וישבתי מול, זה היה הגזבר ואיש הכספים של רשת פטל. והוא היה מטעם הנציגות של המלונות. המנכ"ל
1: של רשת פטל, תדע מי זאת.
0: כן.
1: היא בת אחותי.
0: וישבתי מולו.
1: היא אגב אמרה לי, את יודע, ככה, out of the blue, דיברנו וזה, היא אומרת, אתה מכיר את חיים כץ? אמרתי, כן, מכיר. היא אומרת לי, תשמע, הוא ניהל את המערכה הזאת בצורה המופלאה ביותר, כאיש שלא עסק מעולם בתיירות, כאילו הוא נולד שם. זה מה שהיא אמרה לי.
0: תשמע,
1: וכנראה שהגיע לך המחמאה הזאת.
0: ישבתי מולם. כשידעתי שהמדינה סגרה איתם 500 שקל ללילה לבן אדם, פנסיון מלא, אמרתי להם 475. אמרו לי, למה? כי אמרתי, אני לא רוצה שתחליפו סדין כל יום. גם אני בבית לא מחליף סדין כל יום. אני לא מכיר הרבה אנשים שמחליפים סדין כל יום. ואם זה אותה משפחה שהופכת את זה לבית, תחליפו סדין פעם בשבוע, מגבות פעם ביומיים או שלושה. אמרו לי, אז תיתן לנו 480. אמרתי, קודם כל אני כבר ב-5% יותר זול. אבל אמרתי, למה 480? המחשב שלכם לא יודע לעשות חצי לחלק לחצאי שקל? לא, תשמע, חשוב. אמרתי, אוקיי, אני אתן לכם 480. תנו לי ילדים במקום עד גיל 12 עד גיל 18. נחתם הסכם ככה על, על הדף A4, טק חתימו. זה היה האירוע התחילתי. בנינו חמל, פינינו את כל קריית שמונה. הייתי, אתה יודע, 106 קריית שמונה. אנשים פיצלו, זה מטורף. קריית שמונה זה לא הקיבוצים, זה אירוע אחר. תחשוב על זה, 130 אלף איש עוזבים את הבתים שלהם, לשנה וחצי לא גרים בבית.
1: אתה יודע, מה שאתה
0: עושה... ואחרי זה, אחרי חודש אמרתי, וואלה, כמה הם יגורו במלון? כמה בן אדם יכול לגור במלון? יכול שבוע, שבועיים, חודש זה כבר הרבה יותר מדי. אמרתי, אני הולך לעשות תוכנית להוציא אותה מהמלון. ואמרתי, אני אשלם לכל מי שיוצא מהמלון, 200 שקל לבן אדם ליום, 100 שקל לילד, עד גיל 18. בניתי את זה הזוג פלוס 2. זוג פלוס 2 עלה לי 43,200 לחודש. אמרתי, אני, זוג פלוס 2, 200, 200 ו-100 ו-100, זה 600 כפול 30, זה 18,000. העברתי בוועדת העבודה שזה לא יחשב שכר, זאת אומרת 18,000 נטו. ואנשים התחילו לצאת מהמלון. חסכתי לחודש על בן אדם 25,200 על זוג פלוס 2 לחודש. בואו בסבירות קלה. כמה אתה חושב על האירוע הזה של המלונות? כמה? לכל התקופה. המלונות. תכף אני אגיד לך ביטוח.
1: חיים, אין לנו זמן, יש לי מיליון שאלות.
0: כמה אתה חושב על המלונות?
1: אני לא יודע, חיים, עזוב את זה. אני לא אספיק לשאול אותך.
0: אתה תראה את המספרים, אתה תשתגע. הנה כל המספרים. תקל למטה. המלונות.
1: 7 מיליון.
0: לא, 7 מיליארד.
1: כן, 7 מיליארד.
0: 205 מיליון. אל תזזל במספרים כאלה. החיסכון היה עוד 7 מיליארד. כי 90% עזבו.
1: חיים.
0: האירוע 14 מיליארד.
1: אנחנו כבר 10 דקות, אבל אנחנו 10 דקות על סעיף אחד.
0: עוד שנייה אחת. עכשיו תחשוב, שנה וחצי, אנשים מחוץ הבית, אתה לא שומע תלונה אחת בערוץ 12, אתה לא שומע תלונה אחת בערוץ 13, אתה לא שומע תלונה אחת בערוץ 11, ואין הפגנות.
1: טוב,
0: עכשיו... ואין הפגנות.
1: חיים...
0: תבין את האירוע.
1: פריימריז, סיכמתם איך זה יהיה? אתה מנהל את כל העסק הזה מול ביבי. ספר לי מה יהיה בפריימריז.
0: לא סיכמנו כלום.
1: לא סיכמתם כלום? אז מה שכתוב בעיתון זה...
0: אני לא יודע, אני לא קורא את העיתון.
1: הבנתי, אז הנה, מקור ראשון, מה יהיה בפריימריז?
0: היום...
1: יהיו פריימריז, כמה שריונים יהיו?
0: מחר...
1: כל פעם אני רואה משהו אחר, מספר אחר.
0: תהיה עוד ישיבה.
1: אוקיי.
0: של ועדת חוקה.
1: אוקיי.
0: שהחברים יביאו את בקשתם לשיטה. ביבי נתניהו יביא...
1: רוצה 10 שריונים?
0: ביבי נתניהו... יביא את בקשתו לשיטה, ביום שלישי הקרוב תארכנה בחירות חשאיות ב-15 או 16 אזורים בארץ, שהוועידה החדשה תצביע באיזה שיטה, את איזה שיטה היא מקבלת, וככה זה ייראה.
1: זאת אומרת, הורדת את זה מעליך, אמרת לה, תצביעו אתם.
0: הוועידה החדשה תצביע...
1: כי בדרך כלל אתה והוא סוגרים דברים כיושב ראש
0: החדשה,
1: המזכירות.
0: הוועידה החדשה תצביע
1: כיושב ראש המזכירות, מה אמר לך ישראל כץ?
0: לא דיבר איתי.
1: אוקיי.
0: אף אחד לא דיבר איתי. הוועידה החדשה תצביע בהצבעה חשאית ב-15 אזורים בארץ, איזה שיטה לקבל.
1: זאת אומרת, 17 לחודש אנחנו נדע בדיוק איזה שיטה תקבלו. מה, למה אתה שואף?
0: למה אני צריך לשאוף? שהחברים יחליטו.
1: לא, אבל, תשמע, ביבי רצה 10, שמעתי את ההתנגדויות, קראתי בכל מיני קבוצות דברים של כעס ותסכול.
0: בצדק.
1: כן, אני גם חושב שזה בצדק, אבל...
0: כי תקשיב.
1: אתה יודע, אבל בסוף ביבי זה ביבי.
0: השיטה של הבחירות בליכוד, אם אנחנו לא משנים אותה, שולחת 27 איש בערך הביתה.
1: נכון.
0: סדר גודל.
1: אני לא יודע אם אנחנו... 27, אבל...
0: זה המספר, היה פה 25. כי אנחנו היום 44.
1: אתה שולח את כל הגוורדיה הישנה הביתה.
0: לא אמרתי. אולי הגוורדיה החדשה.
1: הבנתי.
0: אתה לא יודע מי יבחר.
1: אתה צודק.
0: יריב לוין הוא חדש או ישן?
1: ישן, די ישן.
0: יבחר. אלי כהן, ישן הוא חדש?
1: שאלה באיזה מפלגה.
0: יבחר. אמיר אוחנה, ישן או חדש?
1: חדש.
0: אמיר אוחנה חדש? הוא כבר 12 שנה בערך.
1: לא, חדש בתפקיד שלו.
0: לא,
1: אבל... אתה מדבר על התפקיד או אתה מדבר על שיעותו בזה? אמיר אוחנה 15 שנה.
0: אז הוא ישן, נכון?
1: אוקיי.
0: בחדשים על פניו אני רואה טלי גוטליב נבחרת, בכל שיטה.
1: תראה, טלי גוטליב נבחרת כי היא הפה המאוד מאוד חד...
0: אני לא נכנס לסיבות.
1: אוקיי, בסדר.
0: נבחרת.
1: אוקיי.
0: מבחרת. אז יהיה ישן וחדש.
1: כן. יהיה,
0: תקשיב, השיטה קשה. בא ראש הממשלה. אומר, אני רוצה לרענן את השורות קצת. אמא שלי, עליה השלום, אמרה, מה שיותר מדי לא טוב.
1: מה שאתה אומר
0: לי בעצם... יותר מדי יפה.
1: אבל מה שאתה אומר לי בעצם...
0: יותר מדי יפה לא טוב.
1: כן.
0: יותר מדי מתוק לא טוב. יותר מדי מלוח.
1: למה אתה מכוון?
0: לא יודע, צריך לעשות, תהיה ישיבה ביום ראשון ועדת חוקה.
1: זה הבנתי, אבל אני שואל...
0: ושם צריך לצאת, אני חושב שצריך לצאת
1: לפי...
0: השן לבן בהסכמות, ואם לא יהיו הסכמות, ביום שלישי זה נגמר, כי אתה הולך לנהל פריימריז, וברגע שאתה הולך לנהל פריימריז...
1: יום שישי שבוע הבא.
0: כן. ברגע שאתה הולך לנהל פריימריז, בשבתו החשבונות בנק, ולקבל את ה... כספים
1: אתה
0: מהכנסת.
1: אתה גם צריך לבוא לציבור ולהגיד...
0: אין ימים.
1: אלו האנשים.
0: אין ימים אם אתה לא עושה נכון. את זה עד יום שלישי.
1: יום רביעי מתפזרת הכנסת ב-12 בלילה.
0: זה לא משנה, אבל החשבונות בנק בתשלום של הכנסת...
1: אפשר לעשות לפני.
0: חייב להיות לפני.
1: כן.
0: ולכן, ביום שלישי, זה חייב לקרות. ביום שלישי תתקבל החלטה, ומי שיחליט את זה, זה נבחרי הליכוד.
1: וואלה. תראה.
0: אז עזוב, שמעת את ברשתות את זה, בקבוצות את זה, זה אומר ככה, הוא אומר ככה. הבחירה של השיטה תהיה בידי נבחרי הליכוד שנבחרו לוועידה החדשה.
1: טוב, עכשיו ברור לך שדקה אחרי שיהיה ברור מי יהיה ומי לא יהיה, אלה שלא יהיו יכולים אולי אפילו, תקן אותי אם אני טועה, לאיזשהו אימון קונסטרוקטיבי, לא?
0: הכנסת תתפזר.
1: יום רביעי בלילה, 12 בלילה. זאת אומרת, לא יוכלו לעשות כלום. וואלה, זה מתוחכם מאוד. זאת אומרת, אתה לא נותן למישהו את האפשרות לעבור לצד אחר בגלל שאתה חושב...
0: הוא יכול לעבור, מה?
1: לא, הוא יכול לעבור, אבל הוא לא יכול להפיל את ה... להפיל כי היא נפלה ממילא. כי היא מתפזרת ממילא.
0: תקשיב, אני לא חושב שזה נכון, ואני לא מאמין, ולא מאמין, שחברי הכנסת של הליכוד הקיימים...
1: יחברו לאי אמון.
0: יחברו לאי אמון ויפילו את ראש הממשלה, לא קיים. עזוב, זה כל מיני פנטזיות...
1: פנטזיות של 12-13.
0: של אני לא יודע של מי... אבל זה... אני מכיר את האנשים. האנשים נאמנים לליכוד.
1: טוב, אני אשאל שאלה נוספת. אני מבין מה שאתה אומר, אני גם מוכן לקבל את זה. אבל השאלה הנשאלת היא באמת, מי האנשים הראויים שביבי יקבל בעשירייה... בוא, אני לא יודע, עשירה הראשונה, השנייה, השלישית.
0: אין לי מושג.
1: אני יודע שאין לך מושג. אבל אתה יודע מה? בינינו יש לך מושג.
0: לא, אין לי מושג.
1: מה אתה שאתה יודע?
0: טוב.
1: הרי ביבי מדבר איתך על כל דבר.
0: אם אני יודע...
1: ביבי מתייעץ לך, אתה לא תגיד לי.
0: אם אני לא, לא. אם אני יודע, תכתוב לי על דף, אני אקריא את מה שאמרת. תראה, ברגע שאני אומר לך, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: זה לא, אתה לא יודע...
0: אני לא משקר.
1: לא, אוקיי, מקבל.
0: לא משקר.
1: בסדר, הבנתי.
0: עד היום לא שיקרתי, אני לא יודע כמה נשאר לי לחיות. אני לא מתחיל לשקר מעכשיו.
1: טוב. אבל אתה יודע שהפרצוף של הליכוד הוא זה שהביא את המנדטים. ואתה יודע, יש הרבה
0: מי
1: מאוד...
0: מי שמביא את המנדטים, קודם כל, זה ביבי.
1: זה ראש הממשלה, ביבי.
0: הוא מביא להערכתי 80% מהמנדטים. המותג יביא 20 או 25%.
1: מה הסיפור הזה שניסו לדחוף לנו באמצעי התקשורת, שביבי אולי יקים מפלגה אחרת? זה...
0: אין מצב.
1: ברור שלא, אבל מאיפה זה נבע? ממשאלות לב?
0: כן, ממשאלות לב, מניסיון לפגוע ב... מניסיון לפגוע בליכוד. תשמע, אני לא מסתכל... אני לא מסתכל בערוצי... איך קוראים לערוצי התרלה? לא מסתכל. לא מתראיינש.
1: ערוצי התקשורת.
0: ערוצי התקשורת? טוב.
1: טוב. ועדת חקירה ממלכתית או לא?
0: אני חושב ש... מה שקורה בעם היום...
1: כי אחד הסיבות שיש כעס
0: מה
1: בציבור...
0: מה שקורה בעם היום, שהזיזו למישהו את הגבינה. אנחנו רואים את החלטות בית המשפט...
1: אבל אתם בשלטון 20 שנה עוד מעט.
0: אנחנו רואים את החלטות בית המשפט העליון. בית הדין הגבוה לצדק.
1: זה בית המשפט שלנו.
0: והקטן ליושר. שמעת?
1: מה?
0: בית המשפט הגבוה לצדק והקטן ליושר. החלטות...
1: לא הבנתי.
0: זה מה שאמרתי. החלטות בית המשפט... נגועות לטעמי, נגועות בפוליטיזציה.
1: תן לי דוגמה.
0: חוק הסבירות, כל המינויים, היועמ"שית. תראה, אני מסתכל על היועמ"שית. ומדברים על זה שכן לפטר, לא לפטר. וואלה, צריך לפטר אותה. מסיבה אחת.
1: טוב, פיתרתם אותה.
0: לא, עזוב, לא, מסיבה אחת. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא לא באה לישיבות ממשלה. היא לא נוכחת שם. כנראה שהיא מרגישה שזה קטן עליה.
1: לא, היא חוטפת בכל הכיוונים,
0: היא
1: לא באה.
0: אין דבר כזה. אם היא חוטפת מכל הכיוונים ולא באה שתתפטר, היא יועצת משפטית לממשלה. לא יכול להיות... שהיא שולחת שליחים לממשלה, ולא באה לשבת שם. אין מצב, היא לא באה לממשלה בכלל. בכלל. אם היו 150 ישיבות, היא הייתה אולי בחמש ישיבות.
1: ניתן להגיש
0: אז בגץ... למה היא באה לקבינט?
1: למה?
0: כי הממשלה לא מתאימה לה, כי זה יותר כבוד בקבינט. אבל היא היועצת המשפטית לממשלה. היא לפחות, אני יודע, 4 ישיבות בחודש, שתבוא פעם אחת. 25%.
1: אולי, אולי כל פעם כשהיא מגיעה היא חוטפת.
0: זה לא מעניין.
1: אבל אדם לא יכול לסבול.
0: אם בן אדם לא מגיע לו בעבודה, אם לא מעניין לו בעבודה, הוא חוטף בעבודה. הוא מתפטר.
1: אז מה הסיבה שהיא לא מתפטרת?
0: לא יודע, תשאל אותה.
1: לא, אני חושב ניתוח שלך.
0: אני חושב שהיא פוליטית. היא באה עם אג'נדה פוליטית,
1: והיא... אבל מינה אותה, אתה יודע, מיך, חברך לסיעה.
0: אני חושב שאותה. אני חושב שגם הוא מבין שאותה.
1: אני חושב שגם הוא חושב כך.
0: כן.
1: כי הוא כבר התבטא...
0: אני חושב, גם הוא חושב שאיתה. אני לא נכנס להחלטות שלה. אני לא נכנס לכל זה. היא לא באה לעבודה. בן אדם שלא בא לעבודה, אני לא מכיר מעסיק... שמחזיק בן אדם שלא בא לעבודה.
1: טוב, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, ברשותך.
0: קלה או קשה?
1: אתה יודע לענות גם על קשות, אני...
0: לא, שאלה. טוב.
1: תשמע, אני מנסה להבין איך האופוזיציה, והשאלה הזאת היא שאלה
0: בוא,
1: שאתה...
0: בוא, תשמע, אני מנהל...
1: לא, רגע, רגע, רגע.
0: אני היום מנהל 4 משרדים.
1: אני יודע.
0: אולי אתה הולך איתי לזוטות.
1: אבל לא, זה, אתה יודע למה זה לא זוטות? כי אולי הם הרכיבו את הממשלה הבאה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. תראה.
0: אחר כך תעבור איתי לשיקון?
1: אני אעבור איתך על כל מה שתרצה, יש לנו את כל הזמן בעולם.
0: וואלה?
1: אתה תחליט.
0: כמה זמן הולך להיות התוכנית?
1: 45 דקות, מתאים לך?
0: אז איך את כל הזמן בעולם? זה לא מסתדר.
1: אתה יודע שהתוכנית היא 30 דקות, אבל אתה לקחת לי 10 דקות על משרד אחד, חכה. תראה. אני מנסה לבדוק...
0: הוא ניהל את כל המלחמה האזרחית של מדינת ישראל.
1: אני מבין.
0: ונתן שקט תעשייתי.
1: אתה חוזר חזרה אחורה.
0: ונתן שקט תעשייתי.
1: הבנתי.
0: לראש הממשלה ולצבא.
1: חיים.
0: להתעסק במלחמות.
1: אני מסכים ואני מצדיע לך על כך. בוא נעבור הלאה. אני מנסה לבדוק את האריתמטיקה גם מהצד הימני וגם מהצד האחר. לא אגיד שמאלני, אבל האחר. ואני לא מצליח להבין איך בכלל אפשר יהיה להרכיב ממשלה, כאשר האריתמטיקה אומרת שאין לזה ואין לזה. כי אומר ליברמן, לא עם חרדים ולא עם ערבים. יאיר גולן, שהוא יש לו, אני תכף בקש את ההתייחסות שלך למה שהוא אמר, אני אסגור את התקשורת שמדברת נגדי, את ערוץ 14, שזה בכלל לא מבין מאיפה זה הגיע. ומצד שני, גם אתם, שיש ירידה מאוד חזקה בסקרים, ואני, אתה יודע, לפני חודש, אני כותב במעריב ובג'רוזלם פוסט, כתבתי מאמר מדבר סקר תרחק, וניתחתי את כל מערכות הבחירות האחרונות, וכמעט בכולן, התקשורת טעתה.
0: לא טעתה.
1: כמעט כולה בכולן
0: טעתה. לא טעתה.
1: אה, לא טעתה?
0: לא.
1: למה לא?
0: כי זה הנדסת תודעה.
1: אה, בסדר.
0: זה מכוון, אני לא טועה.
1: אוקיי, הבנתי אותך. אתה אומר זה בכוונה ברורה.
0: יש, אני רואה שני ערוצי תקשורת, אני. ערוץ 15 היה 24, וערוץ 14.
1: אבל לא שאלתי את השאלה עוד.
0: ואז, אני נתן את התשובה. ויכול להיות שגם הם, הזכרים שלהם מוטים.
1: אדם הזה היא שם באמצע.
0: כן, ולכן...
1: 30 מנדטים אתה מאמר?
0: כן, אם יש, אני לא מאמר על כלום, אני לא בן אדם...
1: לא, אבל אני יודע, מאמר זה...
0: אני לא בן אדם שמאמר.
1: נכון, חיים.
0: אני מקווה שנעבור את ה-30. אני לא אומר זה קל.
1: כן.
0: אני לא אומר זה קל. אבל כל המשחקים...
1: שאלתי אותך, לפני שאני אשמיע לך, לפני שאני אשמיע לך את ההקלטה, אני אשאל אותך שוב, ועדת חקירה ממלכתית או לא? ואם כן, למה לא?
0: קודם כל אמרתי לך.
1: לא, אמרת, אתה
0: התחלת להגיד. אני לא, אם זה ועדת חקירה ממלכתית,
1: ברשות בית המשפט העליון,
0: בוא אני אכתוב, אז זה כבר כתוב. התוצאה להערכתי כתובה.
1: שהיא מה?
0: שהיא מה, ביבי השם, אני השם, הם נקיים.
1: מי זה הם? מי זה הם?
0: כל המערך הצבאי.
1: הבנתי.
0: רונן בר, הרצל, הם לא עשו כלום.
1: חליבה.
0: חליבה. הם נקיים, הם לא עשו כלום. הם במקרה היו שם בטיול, בטיול המאורגן, ירדו, הכל טוב. עזוב, נו.
1: טוב, אני רוצה להשמיע לך משהו. יאיר גולן.
0: עכשיו התבטאויות שלו, התבטאויות בושה. לפני שאתה בכלל משמיע לי. שמה אתה משמיע שישמעו את זה עוד פעם? התבטאויות בושה.
2: ואני אומר לך בעניין הזה, כשאנחנו נעלה לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה.
3: תסגרו את ערוץ 14?
2: חד משמעית.
3: זו אמירה קשה, ויש שיאמרו גם אנטי דמוקרטית.
2: לא נכון.
3: צריך להגיד, ועמוק עמוק בפוזיציה גם.
2: להפך, מדינה, בדיוק ההפך. אני מגן לדמוקרטיה.
3: לסגור כלי תקשורת בישראל זה דבר אנטי דמוקרטי.
2: לא, אני מגן הדמוקרטיה.
0: אני מבין שאתה עובד, שאתה נגוע בתקשורת. אמירה יותר קשה שלו, שחיילי צהל הם חובבי רצח תינוקות.
1: הוא לא אמר בדיוק, הוא אמר בערך.
0: בערך.
1: הוא אמר, אני מקווה...
0: לא מקווה ולא כלום.
1: ככה אמר.
0: עכשיו בעולם, שמשנים טיפה, אתה מבין תקשורת בטח הרבה יותר טוב ממני, שמזיזים מילה ימינה שמאלה, כל העולם, סגן הרמטכ"ל בעבר, אלוף בצהל, לוחם עתיר קרבות.
1: אומר שהוא מקווה שאנחנו לא רוצחים ילדים כתחביב.
0: אנחנו, מקווה זה, אנחנו רוצחי ילדים כתחביב. אתה מבין את הנזק? כמה אתה צריך, כמה המדינה, או מה המדינה יכולה לעשות בשביל למחוק את האמרות האלה? אתה בא אליי עם זוטי זוטות, שהוא יסגור את ערוץ 14, שהוא רץ בעולם, ואומר, אני
1: מקווה... אמירה הזאת, אמירה הזאת, היא שעורייתית לא פחות.
0: הרבה יותר.
1: הרבה יותר. מה זה לזרוק לי תקשורת? אתה יודע, אני...
0: אתה עוד פעם הולך
1: איתי... אולי זה נפלט לו, אבל אני לא יודע מה...
0: לא, לא נפלט לו.
1: הוא עשה את זה בכוונת מכוון?
0: הוא מתכוון לזה. לא נפלט לו.
1: איזה שייך, אפשר להגיד דבר כזה.
0: הוא דמוקרט. דמוקרטיה, לא?
1: נורא והיום. תראה, נשיא בית הדין של הליכוד קיבל החלטה משמעותית בעניין העתירות נגד מנהלת הליכוד ונגדך, מנהלת הליכוד ונגדך. לפי החלטה, ועדת החוקה תתכנס ב-12/7/26. מה זה אומר?
0: איפה אני יודע?
1: אם אתה לא יודע, מי יודע?
0: תשמע, אף אחד לא הזמין אותי לדיון.
1: באמת? מה,
0: כן!
1: בית דין לא הזמין?
0: לא הזמין אותי, אף אחד לא הזמין. אולי שאלך הזמנה במייל, אבל אף אחד לא צלצל אליי. יכול להיות ששאלך הזמנה במייל. אני לא בא כל יום בערב הביתה, ופותח את המייל ורואה את ההודעות. אני עושה את זה כן לוואטסאפים. כי הוואטסאפים אזרחים שולחים לי הודעות, ואני יושב כל ערב ומפנה את הפניות של האזרחים לגורמים המטפלים.
1: זה מה אתה עושה בלילה.
0: זה מה שעושה בערב, כל ערב. עובר על הוואטסאפים, והטלפון שלי לא הוחלף, ופונים אליי עשרות אנשים, כן. בעיקר מהדיור הציבורי. ואז הוא החליט, לא היה דיון.
1: שאלה נוספת, לא שעולה דיון. בכמעט בכל הפעמים, בקבוצות ואחרות, שהולכים לאחד מחוזות. מה בדיוק יקרה?
0: תקשיב.
1: אתה עוד פעם מפנה אותי לזה, הבנתי.
0: לא תהיה הצעה מסודרת. תהיה הצעה מסודרת שתעלה ביום ראשון ויהיה דיון
1: יוחדו,
0: בה.
1: יוחדו?
0: יכול להיות.
1: לכמה אתה שואף שיהיה?
0: לא יודע, אני תהיה הצעה מסודרת.
1: אתה פוליטיקאי.
0: תהיה הצעה מסודרת. יעלו הצעות.
1: מה אתה רוצה שיהיה? אל תגיד לי לא יודע, מה יש לך שאיפה? מה אתה רוצה שיהיה?
0: תשמע, אנחנו...
1: תשמע, אתה כל חשוב, אתה יושב ראש מאוד מכובד, ואתה...
0: אני כל, כמו כל אחד מהקולות, בקלפי, בחשאי, הספרו אותי אחד. יהיו כ-5,000 מצביעים שיביעו את דעתם. דעת הרוב היא זו שתקבע. בוועדה יש איזה 20 חברים, הם יקבלו, יגבשו החלטה, אני מקווה שנגיע להסכמות עם ראש
1: התנועה. אתה איש סודו.
0: אם לא... יהיו שתי הצעות.
1: אתה יסודו של נתניהו.
0: אני יסודו? לא בדיוק.
1: אבל... תעשה לי טובה, חיים. בוא.
0: טוב.
1: אני אומר, אני יודע.
0: אמרת, אני
1: יודע, אני רוצה לשאול אותך. הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי, לפי הפרסומים יצא נתניהו ואמר לו, תיכנס לעזה, תעשה את מה שצריך. לעומת זאת, שמעתי כמה וכמה רמטכ"לים, אלופים, שאמרו שלא תעזו להיכנס לרפיח, לפה, לשם.
0: תשמע,
1: היית שם.
0: אין לי מושג.
1: עוד פעם אתה מתחיל איתי.
0: שתקשיב רגע.
1: נו.
0: אין לי מושג. אני, שבאתי לכנסת...
1: אמרת, אני נהל את המשרדים שלי.
0: לא, לא. אמרתי, אני לא אתעסק בחוץ וביטחון. ושים לב, אני מתעסק בנושאים חברתיים...
1: אז אם אתה מדבר על חברתיים...
0: כלכליים.
1: הבנתי, בסדר.
0: לא מתעסק בחוץ וביטחון.
1: אני מבין אותך.
0: לא שמעת אותי ב-26 שנה מתבטא בנושא חוץ וביטחון.
1: טוב,
0: גיוס חרדים,
1: מה אתה אומר?
0: צריך לעשות את זה בהסכמה, וצריך לעשות את זה.
1: אבל אין הסכמה, אתה רואה.
0: כי אנחנו לא עובדים נכון. צריך לעשות... צריך... תקשיב. צריך לעשות סדק בקיר, ולהתחיל בגיוס. ושאנחנו נעשה סדק בקיר, העסק יתרחב, ונגיע לגיוסים. אני יודע שבתקופה שלי...
1: לא עושה את זה כל כך הרבה שנים, איך תעשה את זה עכשיו?
0: מתחילים. אם אתה תופס גנב ואומר אני גונב כל כך הרבה שנים, למה תפס אותי עכשיו? כי צריך,
1: עוד מעט הם יחסים
0: ל... כי צריך להתחיל. אתה יודע מה זה להתחיל?
1: אבל לא,
0: אתה יודע מה זה להתחיל?
1: כן, אני יודע.
0: סדק בקיר.
1: התחלתם?
0: אני לא חבר כנסת, כמו שאתה יודע. אני לא חבר כנסת. אין לי זכות הצבעה.
1: אתה שר על ארבעה משרדים, אתה.
0: אז שים לב, אני שר...
1: לא, אבל דעתך.
0: אני שר על ארבעה משרדים.
1: חיים,
0: אתה שאלת אותי על משרד אחד, ואתה רץ איתי משרדים.
1: לא, יש לי עוד זמן.
0: יש לך עוד זמן.
1: מה, ועוד איך לשנינו יש זמן. טוב, מה המשרד שאתה רוצה לדבר עליו?
0: בוא נתחיל שיכון.
1: יאללה, תתחיל.
0: שמע, אני נכנסתי למשרד השיכון, וראיתי ששום...
1: רגע, אבל לפני זה, לא ענית לי אגב, רק שתדע על השאלה על גיוס חרדים. אמרת סדק בקיר, הבנתי, אבל תקשיב, לא יותר מזה.
0: סדק בקיר זה הרבה.
1: הבנתי.
0: אם אני הייתי מנהל את האירוע, והיינו מתחילים לצורך העניין סדק בקיר, והיינו מגייסים בהסכמה 100 איש בשנה הראשונה. אתה יודע, זה מחזיר אותי לתקופת הוועד בתעשייה האווירית. כשהלכו לפרק את החברה, ואני רציתי עתיד וישבתי מול רבין ובייגה, אמרתי להם, תנו לי במגזר הציבורי דרגה אחת, נגיד 46. אחת. תחליטו, לא אחת, אמרתי 5. אתה יודע כמה יש היום? 6,000.
1: טוב, משרד השיכון.
0: אתה מבין את האירוע?
1: משרד השיכון.
0: תבוא בהסכמה, הם יראו שזה לא נורא, זה יתרחב ויתרחב, ואחרי 5 שנים תבוא ותגיד איזה אידיוט הייתי שלא עבדתי נכון.
1: למה
0: רציתי
1: לא?
0: בכוח, הכל עכשיו. אני לא מאמין בהכל עכשיו. אני מאמין בסדק בקיר, לאט לאט. זה הצד השני, כי אתה לא יודע לנצח דת. אתה לא יודע לנצח דת, ואתה לא רוצה לנצח דת. ואני חילוני. אתה לא חושב לי שאני חרדי.
1: משרד השיכון.
0: הגעתי למשרד השיכון, וואלה, משרד כלכלי, מאוד, וראיתי ש... וואלה, אנחנו לא זזים ימינה ושמאלה. קראתי לצורך העניין ליועצת המשפטית של משרד השיכון, וקראתי ליועצת המשפטית של רמי, וקראתי ליועץ
1: המשפטית... רמי, רשות מקרקעי ישראל.
0: וקראתי ליועץ המשפטי של החשב הכללי, וקראתי ליועץ המשפטי של אגף התקציבים, וקראתי לכל היועצים המשפטיים, ואז היועצת המשפטית לממשלה נבלה, ושלחה לישיבה הזאת את גיל לימון.
1: סגן היועמ"שית.
0: והבאתי את כל... גיל לימון כבר פורסם, או לא יודע אם סגן היועמ"שית או היועמ"שית. לא יודע. והבאתי את... באתי לחדר, אמרתי להם, תשמעו, אנחנו גורמים לגזל. אנחנו משלמים משכורות לאנשים בשביל לא יעשו כלום. אין פה קבלת החלטות. אני מבקש מכם, תקבלו על החלטה, אתם, על אופן, האופן החוקי לדעתכם שאני צריך לעבוד במשרד, בכדי שאני אוכל לעבוד. ואתם לא הולכים לשום מקום, אני נועל אתכם בחדר, ותקבלו החלטה, ואני לא מתווכח אתכם, אני לא איתכם בחדר. ולפי ההחלטה הזאת,
1: מתוחכם מאוד.
0: אני אעבוד. והם ישבו 3.5 שעות וקיבלו החלטה. ומה קרה מאז? משנת 2013 עד 25 שנכנסתי למשרד, נערכו במדינת ישראל 50 הסכמי גג. הסכם גג זה הסכם פיתוח עירוני, פיתוח תשתיות, שכונות חדשות, בנייה חדשה. מאותו רגע שהם החליטו, נכון להיום, נכון להיום, נחתמו 20 הסכמי גג, עוד 5. הסתיים הדיון, מחכים לטקס, אירוע כזה. זאת אומרת, אנחנו נהיה בסוף השנה, אחרי שנה, ב-25 הסכמי גג. זה 50% שמה שנעשה ב-12 שנה, עם סדר גודל של 70 מיליארד שקל. פיתוח תשתיות, ו-258,500 יחידות דיור.
1: מספרים רצים אצלך בראש, איך אתה
0: זוכר? מטורף, תקשיב. כל זה לא היה קורה אם לא היו יושבים אותם עורכי דין ומתווים לי את הדרך איך הם רוצים שאני אעבוד. ולא התווכחתי. מקודם דיברנו על חוק הגיוס, ואתה רבת איתי, זה, וואלה, תתחיל. בשנה האחרונה, 50% ממה שנעשה ב-13 השנים האחרונות, בוצע. בוצע. לא יבוצע, בוצע. אתה מבין על מה אני מדבר איתך?
1: כן.
0: וזה בסכנין, וזה בהרצליה, וזה ברמת השרון, וזה בירוחם, וזה בצפת, ונעריה, ובסדרות, ובקרני שומרון.
1: בוא נמשיך. בגץ פסל, תכף נדבר לך על המשרדים האחרים, ועל בין לבין נשקיל עוד כמה שאלות.
0: למה אתה הולך בגץ... איתי לבגצים?
1: בגץ פסל את תוצאות ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה.
0: בדיחה.
1: למה?
0: כי כמו שאתה יודע, אני בכנסת 27 שנה.
1: כן.
0: כל הבחירות החשאיות, כולם נערכות באותה שיטה. כולם. בכל הבחירות, כולם. כולל הנשיא.
1: כולל הנשיא.
0: כולל צילום. ומצלמים יותר. לפעמים נציגי מפלגות. בהצבעה החשאית. מוציאים פתק. אחד כאילו שורפים הצבעה, מעבירים אותו, טק, כל אחד יוצא עם פתק, ממלאים אותו לידם.
1: ומצביעים משהו אחר.
0: ומצביעים את מה שהכתיבו להם.
1: כן, מצביעים משהו אחר, מה שהכתיבו להם.
0: מה שהכתיבו להם. לא מצביעים את דעתם האישית. 27 שנה. זה הצבעות לשופטים, הצבעות לנשיא, הצבעות למבקר המדינה. האירוע הזה... כל חבר כנסת, חבר כנסת יודע, יודע. אמרנו, הקטן ליושר. אמרנו מקודם.
1: אתה אמרת, לא
0: אני. זה, אני אמרתי. זה אירוע שכל בחירות, ללשכת עורכי הדין, ללשכת עורכי הדין זה לא בכנסת.
1: כן, אבל פה זה...
0: לנשיא. ומי זה אותו דבר.
1: אבל זה לא היה קצת פיפי מראש המקפצה?
0: לא, כולם עושים, כל הבחירות הם כאלה. החשאיות. הבחירות לנשיא, בחירות חשאיות שנבחר נשיא מדינת ישראל, אני חושב שזה תפקיד, אני לא יודע, מעל מבקר המדינה או פחות ממבקר המדינה, אבל אותו דבר.
1: טוב, מה המשרד?
0: ואז לא הפריע להם. טוב, כי מה... הם מתנהלים אותו דבר. הם מצלמים את שלהם, הם מרים לבוסים שלהם. בוא תקשיב. נראה לך שמישהו יצביע נגד יאיר לפיד? נראה לך?
1: לא.
0: לא יצביע. כי הוא לא יהיה. נראה לך שמישהו יצביע נגד איווט? נראה לך שמישהו יצביע נגד אריה? לא יהיה. פתאום, וואו! חמישה אנשים צילמו. וואלה, צילמו.
1: טוב, מה המשרד הבא שאתה רוצה לדבר עליו?
0: שמע, לא גמרנו תיירות, כי כשנכנסתי לתיירות, אמרתי שאני אעשה מיהודה ושומרון טוסקנה של המזרח התיכון,
1: כן.
0: והשקענו שם כ-50 מיליון שקל. המשרד של, למעשה היחידי שאני מרגיש שנכשלתי בו, זה משרד התיירות. כי לא הגעתי ליעדים. עזוב את הסיבות טוב, אנחנו... של המלחמה.
1: בסדר.
0: אבל אני... אני אגיד לך, תקשיב, אני רואה שלא הגעתי ליעדים. אני לא עמדתי במספרים, יכול להיות שיש לי סיבות, אבל למשל, מה עשיתי בשביל לעמוד ביעדים? שיניתי את סדרי, את סרטי התדמית לישראל. שיניתי את סרטי התדמית, ואמרתי, אני אדבר לכל מדינה בארץ שלה. וראה איזה פלא, עשיתי סרט, עכשיו סרט תדמית לישראל, לאבנגלים, ומי שם לי לייק? אילון מסק. שמעת? אילון מסק, שראה את הסרט תדמית שעשינו לישראל, אילון מסק שם לייק לסרט תדמית לישראל. אתה תקריא מי שם את זה.
1: לא, לא, אין לי זמן.
0: יש לך זמן. לכמה אנשים או לכמה חכים אילון מסק, שם לייק על סרט תדמית שבא לייצג את
1: מדינת. הבנתי, בסדר, אתה לא צריך להראות לי את זה.
0: הבנת, כך.
1: אני רואה.
0: כך, ומטה, אילון מאסק.
1: רואה.
0: היית?
1: שינוי... משרד הבריאות.
0: משרד הבריאות.
1: מה אתה יודע לספר לי עליו?
0: שמע, משרד גדול.
1: מה עם הקנאביס, אגב?
0: תשמע, הייתה ועדה שהחליטה ש... להפסיק את הכמות הגדולה שיש.
1: וזה עורר הרבה מאוד רעש.
0: וביטלתי אותה.
1: מה שהיה, זה נשאר.
0: כן, מה שהיה, זה נשאר.
1: אתה יודע מה, כל הכבוד לך. אני אגיד לך למה. אני בקשר עם הרבה מאוד אנשים מכוח איזה ייעוץ שאני נותן לאיזושהי חברה לנושא פוסט-טראומטיים. הם האנשים שרבים מהם משתמשים בקנאביס. ההחלטה של הוועדה בלבלה את היוצרות, והיה כעס נוראי. נוראי. העובדה שאתה קמת, ואני אומר אפילו באומץ, ביטלת את ההחלטה והחזרת את זה כפי שהיה, הרגעת את האנשים הללו. האנשים האלה משתמשים בקנאביס לא בגלל שהם רוצים, בגלל שהם חייבים.
0: אין להם ברירה.
1: אין להם ברירה, הם לא ישנים. הם בחרדות. ואני לא מצליח להבין איך זה הגיע לשם בכלל. במשך כמה חודשים היה רעש די גדול סביב זה.
0: שהייתי יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת. יום אחד באתי לדיון וחשבתי שפתחנו משתלה. היו שתילי קנאביס בחדר, והיו 400 איש שזכאים לקנאביס רפואי בישראל. היה אדם ברוך, היה הפרופסור של בית חולים אברבנאל, הוא היה נותן את האישורים, ו...
1: והיית ממתין שנתיים עד שתקבל אישור.
0: כי המזכירה שלו שהייתה מנהלת בית החולים, היא הייתה גם המענה, והיה ישראל לוי, אם אני לא טועה, שהוא היה משנה למנכ״ל משרד הבריאות שהתנגד לקנאביס, ועשינו את הדיונים, ואני, אתה לא, אני יכול להגיד לך שאני לא מאשן ולא צרכן ולא ניסיתי גם אישון של קנאביס, וראיתי, שמעתי את הרופאים, שמעתי את אלה שצעקו את הזעקה הגדולה, ואני פרצתי את הסכר. איך אמרנו? סדק בקיר. אתה זוכר את הביטוי סדק בקיר? אני עשיתי סדק בקיר. היום כמה יש? 140 אלף?
1: משהו כזה.
0: היה 400. בוא נתחיל ב-400 מתגייסים, נגיע לא ל-140 אלף, אבל נגיע ל-8,000, 10,000 שנה. סדק בקיר. צריך סבלנות, שכל ישר.
1: עוד רפורמה שאתה מריץ.
0: וביצוע.
1: חיים, עוד רפורמה, תוכנית מהפכנית להקמת מלונות מוזלים ביהודה ושומרון.
0: תשמע, אמרתי לך מקודם שאנחנו רוצים לעשות את ארץ התנך. יהודה ושומרון זה יכול להיות אתר תיירות מדהים. האוונגלים, שהם רוב התיירות לישראל,
1: כן.
0: באים ורוצים. עכשיו, אין מקומות לינה. עכשיו זה גם לא כלכלי.
1: גם בישראל, בגלל זה תראה את המחירים.
0: זה לא כלכלי לבנות, ולכן, הלכנו לשני מהלכים. אחד עירוב שימושים, אחד עירוב שימושים שמי שבונה מלונות יוכל לבנות גם מגורים, שזה יהיה כלכלי יותר. בית תמרוצים, תמרוץ אנשים לבנות במענקים לא גדולים, כי אין לי יותר מדי כסף. אין לי יותר מדי כסף. כי כאשר מנעתי את הביטול פטור המעם על התיירים, אז נתנו לי כנס באוצר. וקיבלתי מה...
1: תגיד, איך מערכת הבריאות מתמודדת עם נפגעי נפש? יש כל כך הרבה. אני יודע, זה לא התפקיד שלך, זה תפקיד יותר של משרד הביטחון, אבל אתה יודע, על הדרך אתה גם שר הבריאות.
0: תקשיב, אני הייתי יו"ר ועדת הבריאות, שאמרו, אנחנו נוציא את בריאות הנפש מה... בתי החולים לקהילה. הייתי שם.
1: כן.
0: והסדק בקיר שם היה פחות מדי. כי הסדק בקיר היה צריך להיות 600 מיליון שהשקיעו. והשקיעו 400 מיליון. ואם עושים משהו לא בשל, דרך אגב, אני תחת קובעי, כשר השיכון ושר הבריאות, הלכתי למהלך של העברת בתי החולים לבריאות הנפש, מזרע באקו, ובתי החולים בנס ציונה בבאר יעקב לבית חולים אסף הרופא, לבתי החולים בנהריה וזיו, ויש שם פינוי פינוי מהיר שעובדים עליו 23 שנה. 23 שנה עובדים ראשי העיר של אקו ובאר יעקב על הזד בתי החולים. השילוב של שני המשרדים, המשרדים האלה אפשר לי לחתום על ההסכם הזה, בוצע. סמן וי, בוצע. לא יבוצע, בוצע. מציע תבוא ותגיד, מה בוצע? מה בוצע וי? מה בוצע וי? לא מה אני אעשה. תשמע, מה עשיתי?
1: זמננו, תביד בשעון.
4: לא רוצה.
1: לא, תסתכל.
0: לא רוצה. אין, אתה תגיד לי נגמר, לא רוצה.
1: עם כל הכבוד, אני לא מנהל רוצה. את העסק, לא אתה. אתה נהל את המשרדים. מה כתוב שם?
0: לא יודע, לא רואה כל כך.
1: 46 דקות, תשמע. אני לא זוכר ששר או חבר כנסת קיבל מני 46 דקות.
0: לא מאמין לך. אבל אני לא שר, אני שרים.
1: לי אתה לא מאמין?
0: אני שרים.
1: תתבייש.
0: מתי ישב אצלך ארבעה שרים ביחד? בוא נה, חצי ממשלה.
1: יושבים אצלי כולם, אתה יודע את זה.
0: לא, ביחד.
1: לא, ביחד ארבעה...
0: בן אדם אחד, ארבעה שרים, מתי היה אצלך?
1: לא, אף אחד.
0: אז הנה, אז בעולם לא קיבל אחד 46, ארבעה שרים קיבלו, זאת אומרת, בממוצע, קיבלנו 12.25 דקות. 12.25 דקות.
1: אבל אל תגיד שלא תתחיל לדבר, אבל שאלה אחרונה ברשותך. איזה שר תרצה להיות בכנסת הבאה?
0: במה נכשלתי?
1: בתיירות.
0: שם אני רוצה להיות.
1: וואו.
0: אני רוצה להביא תוצאה.
1: שמע, אחד הרעיונות היותר מקיפים שעשיתי איתך, ואני רוצה להגיד לך תודה. שר הבריאות, הרווחה, הביטחון החברתי, התיירות, הבינוי, השיכון, יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ.
0: יושב ראש ועדת חוקה.
1: יושב ראש ועדת חוקה. טוב, הכנסת לי, תודה. חיים, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM. בחסות ספורי קפה. ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
6: רדיו לב המדינה.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל. אין לכם

0: גדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: סאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בסאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
9: רדיו לב המדינה.
8: סאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בסאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון
11: המבצע. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד. שלום.
12: שלום דוד.
11: מה שלומך?
12: בסדר גמור.
11: תראה, אני רואה את הסקרים, ואני אומר איך הצלחתם לשנות את המגמה. אתה ראית את הסקר האחרון? הסקר האחרון אומר כך, הליכוד 23, גדי איזנקוט פעם ראשונה עם 23 מנדטים. זה מהפך, לפחות לפי הסקרים, אתה יודע, והסקרים זה אפשר להתחמם איתם, אתה לא יכול לשתות אותם. בנט, עם נפתלי בנט, 16 מנדטים, הדמוקרטים 9 מנדטים, בקיצור, זה נראה שאתם הולכים להרכיב קואליציה. אבל, כשאני שומע את ליברמן שאומר, בלי חרדים ובלי ערבים. אריתמטיקה לא כך מסתדרת. אתה רואה חשבון, אני קטונתי. תסביר לי.
12: קודם כל, הסקרים זה סקרים, יש עוד 4 חודשים.
11: זה נכון.
12: כמעט 4 חודשים, שזה במונחים של הפוליטיקה הישראלית, זה כמעט נצח. 400 דברים השתנו, אני גם מניח שהמספרים שלנו השתנו, של ביחד, אני חושב שלאיחוד שלנו יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, כי זה בעצם מדובר מבחינה אידיאולוגית, באיחוד של הימין הליברלי עם המרכז הישראלי, במקום הזה, בדיוק במקום הזה נמצא רוב אזרחי מדינת ישראל. איך אנחנו נרכיב את הקואליציה? תראה, אני חושב שאם היום, ברוב הסקרים, ושוב יש כל מיני סקרים, אבל אנחנו נניח בין 58 ל-60, המטרה זה להגיע ל-63, 64, 65 מנדטים, ליצור את המומנטום, את הדינמיקה הנכונה לניצחון בשבועות האחרונים לפני הבחירות, קצת דומה אולי למה שקרה בהונגריה לפני מספר חודשים, שגם שם אופוזיציה שהפכה לקואליציה, הובילה לאורך הקמפיין ב-7-8%, קצת דומה למה שקורה פה, ואז ניצחה בנוקאוט. אז זה מה שאנחנו מעוניינים לעשות. עם הרוב הציוני, וזה מה שאני מאוד מאמין שזה מה שאנחנו נעשה בסופו של דבר.
11: עם חרדים, בלי חרדים.
12: תראה, בסופו של דבר, למה אתה מגיע לשלטון? אתה מגיע לשלטון כדי לעשות. זה לפחות הגישה שלי וגם הגישה של ביחד. אני חושב שהאתגר הכי גדול בשנים האחרונות, יש הרבה מאוד אתגרים, אבל בין הגדולים זה להוציא את החרדים לשוק העבודה וגם לגייס את החרדים. האם אפשר לעשות את זה עם מפלגות החרדיות? לדעתי לא. ומעבר לזה, קצת אולי אפילו בנימה אישית, אחרי 3.5 שנים בוועדת הכספים, או כמעט 4 שנים, שאני רואה את הביזה הבלתי נתפסת של הכספים הקואליציוניים על ידי מפלגות החרדיות, אני חושב שזה מאוד בריא להם לבלות קדנציה או שתיים באופוזיציה, ואני חושב שזה...
11: כמה מנדטים הוצאנו עכשיו?
12: כן.
11: 15?
12: לא יודע.
11: פלוס מינוס. אוקיי. אז עכשיו אני שואל אותך לגבי המפלגות הערביות. מה איתם?
12: אחרי 7 באוקטובר אני לא חושב שיש אפשרות בחברה הישראלית היום להקים ממשלה שנשענת על הקולות של המפלגות הערביות. זו פעם אחת. ופעם שנייה גם, אתה יודע, אני חוזר לאותו מקום, לוועדת הכספים של השנים האחרונות.
11: הבית שלך.
12: הבית שלי, כן, לצערי. הם לא בדיוק עזרו לנו. לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל אני לא רואה, באמת לא רואה אפשרות להרכיב ממשלה שנשענת על מפלגות הערביות, ולצד זה אני חייב להגיד, זה 22% מאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו, אגב, אנחנו, כיש עתיד, והיום ביחד הוכחנו שאנחנו יודעים לטפל בבעיות היסוד של החברה הזאת, אני רק רוצה להזכיר את המסלול הבטוח של סגלוביץ', התוכנית שהורידה לראשונה מזה 20 שנה ב-16% את מספר הרציחות בחברה הערבית, ויש הרבה מאוד אתגרים בתחום החינוך והתשתיות והכל, אנחנו יודעים לטפל בזה, ואם כבר יש לי הזדמנות, אז אני קורא לציבור הערבי להצביע לנו, ולא למפלגות אחרות.
11: כן, בציבור עבור המפלגות שלהם.
12: אני לא יודע. בוא נראה, אנחנו...
11: יש לכם איזשהו סקר שמדבר על הצבעה והפילוח של הערבים ותמיכה בכם?
12: אני לא זוכר סקרים, לא מכיר אולי יותר נכון סקרים של התקופה האחרונה, אבל נניח מהמערכת הבחירות הקודמת, אני זוכר שהייתה לנו תמיכה מסוימת. ושוב, אני חושב שהציבור הערבי, שאין ספק שזה חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, הוא צריך להבין מי באמת מסוגל לטפל בבעיות שלה.
11: תראה, אתה איש כספים, בוודאי מבין את אותו ממני. אבל אני עושה פשוט אריתמטיקה, ואני מגיע למצב שבו יש לך ערבים, חרדים וליכוד. 55 מנדטים בלי, אתה יודע, בלי לספור. בהנחה שהליכוד זה 25 מנדטים. אבל אם הליכוד מקבל 27 מנדטים, אתם לא יכולים להקים ממשלה. זה נורא, אתה יודע מה, אני לא אגיד אי אפשר, אבל זה קשה מאוד.
12: אני יודע שכל מה שאנחנו מדברים בהקשר הזה זה היפותטי, כן? אני יכול להגיד לך שאני לא עונה לשאלות היפותטיות, אבל גם כל מה שאני אומר, כן?
11: לא, גם לא לענות זה בסדר.
12: בדיוק, לא לענות זה בסדר. אני חושב שהתרחישים זו מילה רעה בשלב הזה. בסוף אתה עובד כדי להגיע למטרה שלך, והמטרה שלנו מאוד ברורה.
11: טוב, בוא נתקדם. תראה, אני שומע את החברים בקואליציה ואת החברים באופוזיציה. אומרים לך החברים בקואליציה, למה אתם לא רוצים ועדת חקירה שהיא איננה ממלכתית? אנחנו לא מאמינים בשופט בית המשפט העליון שימנה, והמטרה כבר מסומנת אם הוא ימנה. ואני שואל את הקואליציה, מה שעכשיו אני שואל אותך כאופוזיציה, למה אתם מתנגדים?
12: אז קודם כל יש חוק, ואנחנו מנסים תמיד להיצמד לחוק, זה קצת מילת גנאי מבחינת הקואליציה היום. חוק בית משפט, השלטון החוק.
11: לא, אבל אני לא יודע אם זה חוק או זה...
12: זה חוק, יש חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, בוודאי.
11: לא, כן, אבל לוועדת חקירה ממלכתית כן, אבל אם אתה הולך לוועדת חקירה מוסכמת בין קואליציה ואופוזיציה, אתה לא עובר על החוק.
12: אז קודם כל אני רואה פה ניסיון, של הממשלה, הקואליציה, שהטבח הכי גדול בהיסטוריה של מדינה התרחש בקדנציה שלהם, גם למנות את החוקרים. אבל מבחינת המהות, אני רוצה שנייה להתעלם מזה, כן? הרי מה החוק אומר? בחוק יש איזון. איך האיזון הזה בנוי? הממשלה קובעת את המנדט של הוועדה, ואף אחד לא מתווכח עם זה, כן? ולצורך האיזון, מי שמרכיב את הוועדה זה נשיא בית משפט עליון. אז יש פה איזון בתוך החוק. ומה הקואליציה של נתניהו אומרת לנו? כן, אנחנו מסכימים כמובן שאנחנו נקבע את המנדט, ואז אנחנו נמנה את החברים של הוועדה. אז זה מה ש...
11: לא, לא את החברים.
12: ודאי.
11: לא. הוא אומר, לא נשיא בית המשפט העליון. חברים, קואליציה אופוזיציה.
12: אני לא הסכמתי עם זה בשום שלב, אבל גם הייתה הצעה לשולחן שמי שימנה את החברים יהיה לא נשיא עמית, אלא המשנה שלו.
11: סגנו, כן.
12: סגנו השופט נועם סולברג. וגם לזה הם לא מסכימים, למרות שמדובר
11: בשופט שמרני.
12: בשופט דתי, גר בהתנחלות, שמרן, אבל הם לא רוצים את זה, כי הם לא רוצים את חקר האמת, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. הרי יש להם רוב, כן? נתניהו יכול להקים בשלוש השנים כמעט שחלפו, כל ועדת חקירה מה שהוא רוצה.
11: צודק.
12: היה לו רוב, הוא לא עושה את זה, כי הוא פשוט לא רוצה את זה.
11: אתה צודק, אבל אתה יודע, הוא ניסה לפחות לפי הפרסומים, להגיע אתכם לאיזושהי הסכמה, ולא הייתה הסכמה.
12: זה לא, באמת, לא הייתה הסכמה, והסכמה צריכה להיות על בסיס החוק, על בסיס האיזון שיש בתוך החוק, ואחרי שאנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, ביום הראשון, אחרי השבעה, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית.
11: טוב, מי קבע את הרשימה הבאה, איפה נראה אותך?
12: קודם כל, האיחוד שלנו זה איחוד של שתי מפלגות, כן. בין את 2026 ויש עתיד.
11: נכון.
12: לכל אחד, ברשימה זה קצת דומה לכחול לבן, כן?
11: מה, ריצ'ראש כזה?
12: זה לא בדיוק, אבל שוב, אני לא נדבר על, על מיקומים ספציפיים, אבל לכל מפלגה יש את המקום שלה ברשימה. ואני, יש לנו ועדה מסדרת, היא תתכנס ותחליט. אני בסופו של דבר עושה את המקסימום מבחינתי.
11: תראה, אתה חבר כנסת מאוד מוערך, היית מאוד מאוד פעיל בוועדת הכספים. הצעת, גם כשהיית חבר ממשלה, או אתם הרכבתם את הקואליציה, היית מאוד פעיל. מה אתה רוצה להיות בכנסת הבאה?
12: קודם כל,
11: אני בטוח ששר. אבל איזה שר?
12: למה אתה בטוח? לא?
11: אתה לא רוצה להיות שר?
12: זה מעניין, אני זוכר כשהודיעו לי, אני בזמנו נכנסתי לפני 5.5 שנים, אני נכנסתי לכנסת, החלפתי את אבי ניסנקורן, לפי החוק הנורווגי, ברשימה גדולה של כחול לבן. ב-24 שעות לפני שהושבעתי, אז מורן אזולאי ראיינה אותי בערוץ הכנסת ושאלה אותי איזה שר אני רוצה להיות.
11: את אותה שאלה.
12: ואז, ואז אמרתי לה, רגע, אני עוד לא הושבעתי לך לדבר הכנסת.
11: אתה אומר עכשיו, אתה לא מקורי.
12: זה לא אמרתי. קודם כל, אני רוצה שננצח. אני חושב שהחברה הישראלית, מדינת ישראל חייבת שינוי. אני רוצה שננצח ונרכיב את הממשלה הבאה. ונתחיל לעבוד.
11: אתה יודע, זה נורא מעניין, כשראיינתי אותך באחת הפעמים הראשונות, שאלתי אותך את אותה שאלה. אתה יודע, זה נורא מעניין. יש הרבה אנשים שאומרים לי, אני רוצה להיות זה, אני רוצה זה. אתה תמיד חוזר על אותו דבר.
12: אז אני אגיד לך, אני הכי פתוח. אני מאוד אוהב את הכנסת. אני חושב שהכנסת זה מקום מדהים, ולהיות יו"ר ועדה משמעותית בכנסת, יש איזו משמעות מאוד רבה, עם יכולת להשפיע על תהליכי עומק בחברה הישראלית. עכשיו, אם תיווצר קונסטלציה שתאפשר גם דברים אחרים, אנחנו נבדוק את זה, אבל כרגע אנחנו באמת מתמקדים בדברים אחרים.
11: תראה, יש עתיד, בוא נגיד ככה, צירוף שתי המפלגות הללו יוצר מין שעטנז כזה, שאולי לפעמים לא מחמיא לכם, כי לפיד,

0: נכון, זה שקר.
1: הליכוד אומר כל מיני דברים. הליכוד זה הכי רחוק היום מהימין שיכול להיות, ואני יכול להוכיח את זה. אבל בנט הוא איש ימין, והוכיח את זה שהוא איש ימין ליברלי, ולפחות מבחינה כלכלית, אני חושב שלי באופן אישי אין פערים איתו. לוקח זמן גם כמובן לאחד את שתי המפלגות, לאחד מטות, ליצור את המבנה החדש, וללמוד גם לדבר בשפה אחידה.
0: ולגשר על הפערים האידיאולוגיים.
1: בוודאי, אבל אנחנו גם לא אומרים שאנחנו מסכימים על הכל, אבל אנחנו מסכימים על רוב הדברים, וגם בעבר הוכחנו, ולפיד ובנט הוכיחו שהם יודעים לעבוד יחד, גם בכנסת ה-19 וגם בממשלת השינוי, עובדים יחד בצורה מדהימה, הם חברים, לוקח זמן, שוב, אני יותר מתמקד בשפה. אנחנו חייבים לדעת לדבר בשפה אחידה יותר, ועכשיו גם אנחנו קצת בבעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, כי אנחנו 24 חברי כנסת, יש עתיד, אנחנו בכנסת. הכנסת עדיין לא התפזרה. אז עוד שבוע היא מתפזרת, ואנחנו יוצאים לשטח.
0: מתי היא מתפזרת? אמר לי חיים כץ, השר חיים כץ, שביום רביעי בלילה מתפזרת הכנסת.
1: הכנסת אמורה להתפזר ב-17 ביולי, לפי חוות דעת של היועצת המשפטית.
0: שזה יום?
1: של הכנסת, זה יום שישי. אני מניח שהמליאה תימשך עד יום שישי.
0: כלומר, חמישי עדיין יהיו הצבעות.
1: נכון, חמישי עדיין יהיו הצבעות, שוב, כפי שזה מסתמן עכשיו. וב-18 ביולי אנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו נצטרף לחבר של בנט, וכל הרשימה, כל הנבחרת, אנחנו נשרוף את השטח, נהיה בכל מקום, נפגוש מאות אלפי אנשים, יהיה בסדר.
0: שמע, יאיר לפיד השכיל לעשות משהו ששום מפלגה לא הצליחה, למעט הליכוד. הוא הצליח להקים מוקדים של תמיכה בכמעט כל הערים.
1: נכון. יש לנו 170 מטות.
0: 170 מטות?
1: כן, 170 מטות בכל הרחבי הארץ.
0: ואתה יודע, הכל יקום ויפול גם על מספר האנשים שיגיעו להצביע.
1: זה אתגר, כמובן, למרות שאני חושב שאחרי כל מה שחווינו, אני מדבר מבחינת המחנה הליברלי, כל מה שחווינו בשנים האחרונות, אני בטוח שיהיו שיעורי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, אבל אנחנו...
0: כי הפעם הזאת זה באמת...
1: תראה, תמיד אני מדבר על זה גם בחוגי בית. אני עליתי לארץ בדצמבר 98, זוכר איך קראו לראש ממשלה? בדצמבר 98 קראו לו בנימין נתניהו.
0: מה לעשות?
1: ואז היו בחירות בין ברק לנתניהו, ואז אמרו שזה בחירות הכי חשובות בתולדות המדינה. ואז היו חשובות ב-2003,
0: 2009.
1: תמיד. אבל הפעם אני חושב שזה באמת הבחירות אולי הכי חשובות.
0: הפעם האחרונה.
1: הפעם זה באמת חשוב, ואני בטוח שהמצביעים שלנו יודעים את זה.
0: תראה, אני שומע את אייזנקוט, הוא לא אומר אני אלך עם נתניהו. אבל בין השיטין אתה מבין שהוא לא פוסל. זאת אומרת, זה יהיה מאוד צמוד. ואת זה אתה יודע. אבל אייזנקוט, אתה יודע, מאוד בזהירות, הוא נותן להבין שהוא לא יפסול את נתניהו. אני שומע הרבה מאוד חברי כנסת מהאופוזיציה, שאומרים, נמאס לנו מהחרמות. עכשיו, חלק מהסנטימנט נגד נתניהו, זה האישומים. עכשיו אתה רואה שבית המשפט פעמיים אמר, תמשכו את הנושא, את הבקשה שחוזרת ונשנית למשוך את השוחד, לא מושכים. אבל כנראה שהשוחד ייפול, וזה בעצם העסק העיקרי. אתם עדיין פוסלים את נתניהו בכל מחיר, בכל תנאי?
1: אני אגיד מילה על המשפט, אני חושב שזה קצת ספין, לא שלך, כן, אבל...
0: אני מדבר מפי התקשורת.
1: לא, ברור, אני רק אומר שכנראה השופטים די בטוחים במרמה והפרת אמונים, ואני רק רוצה להזכיר שאהוד אולמרט...
0: איך ידעתי שתגיד את זה?
1: זו עובדה, אהוד אולמרט הלך לכלא, בוודאי. מבחינתי, בטח לאיש ציבור, זו עבירה מאוד מאוד חמורה. אז זה פעם אחת. יש פה כמה דברים, אני אגב לא בטוח שזה יצמוד, כי כרגע נתניהו מאוד מאוד רחוק מהרכבת הממשלה.
0: זה לפי הסקרים יש לו עוד כברת דרך לעבור.
1: אני חושב שקודם כל באמת יותר מדי זמן, אתה יודע, היה מצחיק השבוע, נתניהו התראיין לאחד הפודקאסטים ושאלו אותו מתי בפעם האחרונה עומד בפקק, ואז הוא סיפר שכשהוא היה בצבא, אז בוואדי יארה, בדרך לאנשהו, הם עמדו בפקק. אתה יודע מתי הוא השתחרר מהצבא? ב-1972, לפני 54 שנה. 54 שנה הבן אדם לא עמד בפקק. אין לי ציפייה שראש ממשלה יעמוד בפקק, אבל זה מיד

0: משהו על החיבור שלו למה שקורה פה. בן אדם מנותק כבר, יותר מדי זמן בשלטון, וזה משפיע. אני אגב בטוח שהוא מבין שהקדנציה הזאת הייתה קדנציה אולי הכי כושלת שלו, הכי נוראית, הכי מושחתת והכל. הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא יכול לשנות את זה. זה פעם אחת. פעם שנייה, השביעי באוקטובר, אי אפשר לשכוח את זה. הראש ממשלה שהביא אותנו למצב הזה, הוא צריך ללכת הביתה, אין פה ויכוח בכלל. יאיר לפיד לא פעם אמר שהחלום שלו להקים קואליציה עם הליכוד, כי מבחינה אידיאולוגית לכאורה, כן, אנחנו מאוד מאוד קרובים לליכוד של פעם, לא ליכוד של היום. אני לא רואה את נתניהו, בטח לא מרכיב את הממשלה הבאה, ולכן השאלה הזאת היא פשוט לא רלוונטית.
1: תראה, לפני... אני לא יודע כמה שנים ראיינתי חבר בכיר במפלגות הדתיות, ושאלתי אותו לגבי השמועה, אמת, לא אמת, בוא תגיד לי אם זה נכון, שלפני ארבע שנים, כן, אני חושב, ארבע שנים כבר כמה, או ארבע שנים, איך הזמן עובר. כן. לפני ארבע שנים, אני לא יודע אם זה בנט או לפיד, אני חושב בנט, נתן נייר לגפני ואמר לו, תרשום מה שאתה רוצה. אמת או שקר?
0: שקר. אני די מכיר את האירוע, כלומר, אני גם שמעתי את גפני.
1: כי אתה יודע, זה נאמר אצלי פה. זה נאמר...
0: לא מזמן בכלי תקשורת אחר עברתי פוליגרף, עניתי לארבע שאלות, יצאתי דובר אמת. אז מבחינת האמינות שלי אני חושב שאישה לסמוך עליי.
1: אז תאריך את זה שאני לא שולח אותך לפוליגרף.
0: תודה.
1: לא, אז אתה אומר זה לא היה ולא נברא.
0: אני מכיר את
1: הטענה
0: של גפני, ואני גם, שוב, אני לא, בטח אז לא הייתי בפוזיציה, כן, לא הייתי שם, אבל אני יודע מה לפיד אומר.
1: אבל היית.
0: אני יודע מה בנט אומר, אני מכיר את העמדות שלהם. זה שהחרדים אומרים את זה, אני יכול להבין את זה, כי הם מנסים להעלות את המחיר שלהם מול נתניהו, אני חושב שזה לא קרה.
1: טוב. יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, אמר, איראן ורוסיה מנסות להתערב בבחירות. לטובת מי?
0: קודם כל, אני בכובע הנוסף שלי ביש עתיד, אני סגן ראש ועדת הבחירות המרכזית, אני סגנו של סולברג, ואחד מהסגנים. וחבר נשיאות, והמשימה הזאת של שמירה על תואר הבחירות, גם מטעם המפלגה וגם מטעם ועדת הבחירות המרכזית, היא מוטלת גם עליי. היה דוח מבקר המדינה שדיבר על התערבות זרה, וזה לא קרה בפעם האחרונה, גם בפעמים הקודמות, היו ניסיונות. לטובת מי זו שאלה טובה? אני חושב שהתשובה היא די ברורה.
1: לא הבנתי. ברורה למי?
0: שוב, אני לא חושב ש...
1: מה, פוטין יפוי?
0: אני לא חושב שרוסיה ואיראן מתערבות לטובת גוש השינוי, וכל השאר, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה.
1: אבל אני את הפוליטיקאי, אתה מאוד מדוד בתשובות שלך.
0: אבל כל התערבות היא מסוכנת, כל התערבות היא פסולה, וצריך לעשות הכל כדי למנוע אותה. אגב, אני מאוד... שמחתי לשמוע את ראש השב"כ אומר שבהקשר לבחירות הוא כפוף לגמרי ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ואנחנו גם נעבוד איתו בשיתוף פעולה, וננסה הכל כדי למנוע, לשמור על תואר הבחירות.
1: שמע, קח את איראן עכשיו. שמת לב שבימים האחרונים, בעקבות ההתקפות האמריקאיות, האיראנים לא שלחו ולו טיל אחד לכיוון ישראל. מה יקרה, אנחנו לא יודעים. עכשיו, מפה אני מביא אותך לשאלה, האם ישראל... הצליחה להעביר לאיראן, אל תתעסקו איתנו. אנחנו נרכב לכם חזק. שמעתי גם את ראש הממשלה שאומר, אם אתם תעיזו לראות לישראל, אנחנו נראה לכם בדיוק מה נעשה למתקני הגז, הגרעין וכל האלה. אגב, הותקף אתר הגרעין עכשיו האיראני.
0: נכון. לפי פרסומים זרים.
1: לפי פרסומים זרים, אתה צודק.
0: אני חושב שהייתה בעיה, קודם כל אני שוב, ככל שחולף הזמן, אז מתברר שהציעה לשגת הארי, זה לא בהכרח הייתה החלטה מושכלת ומוצדקת, אבל עוד זמנים, ימים יגידו. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו, הבעיה הכי גדולה שלנו, שמאז שבעצם הגענו להפסקת אש, אנחנו לא חלק מהתהליך הזה. כלומר, המתווכת הייתה בכלל פקיסטן, מדינה שאין לנו את היחסים דיפלומטיים, ואנחנו לא חלק מהתהליך הזה, ולכן אנחנו כמעט ולא משפיעים. וזה כישלון אסטרטגי עצום של נתניהו, וזה מצטרף לזירה פתוחה בעזה ולזירה פתוחה בלבנון, אגב, הסכם או תזכיר, כן, שנחתם עם לבנון, זה צעד לכיוון הנכון, רק שהוא קצת סותר את מה שקורה מול איראן. אנחנו באירוע מורכב, ולפחות נכון לעכשיו, העמדה שמדינת ישראל נמצאת בה, עמדה מאוד מאוד בעייתית.
1: אני קיבלתי פה הערה מהמפיק, שאני אגיד שהתוכנית היא ביום חמישי, ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אולי כן יראו טילים. אז זה הבהרה. כן. טוב, תראה, זמננו מתקצר. בוא בקצרה, אני תמיד שואל את השאלה הזאת, לפני בחירות, אנחנו לפני בחירות, ספר לי מה ההישגים שלך באופן אישי, ושל המפלגה שלך, אוטוטו בחירות.
0: תראה, אנחנו היינו במצב מורכב בקדנציה הזאת, ושלמנו על זה, גם מחיר. זה לא קל להיות אופוזיציה בזמן המלחמה, אבל עצם העובדה שיש עכשיו בליץ חקיקה, כן, מדברים על בליץ חקיקה, זה רק אומר כמה הצלחנו לבלום. לא באמת הייתה לנו אפשרות להפיל את הממשלה, בטח אחרי שבני גנץ הצטרף לממשלה אחרי 7 באוקטובר. כן. לא באמת הייתה אפשרות במספרים הקיימים, צריך להיות ריאליים. אבל חוק ההשתמטות לא עבר, וחוק התקשורת לא עבר. ו-99% מהחוקים של ההפיכה המשפטית נתקעו, ואנחנו באירוע, והצלחנו בזכות גם כלים פרלמנטריים וכלים משפטיים להתחיל לשנות לגמרי מציאות סביב החינוך החרדי, הרבה מאוד הישגים כאופוזיציה, למרות שלא הצלחנו להפיל את הממשלה. ברמה אישית, אני חושב שקודם כל הצלחנו, אני תמיד עם החברים שלי, גם לוועדת הכספים וגם כמובן עם כל חברי יש עתיד, הצלחנו לבלום לא מעט כספים קואליציוניים בוועדת הכספים. העברתי חוק תגמולים לפדויי שבי, לאנשים שחזרו מהשבי, הגדלנו מאוד את המעטפת הכלכלית, וזה החוק שלי. הייתה לי תרומה מאוד משמעותית במתווים לפיצויים לבעלי עסקים, גם אחרי 7 באוקטובר וגם בהמשך. עשיתי את המקסימום, כלומר, אני חושב שהייתי חבר כנסת מאוד פעיל, אני מקום ראשון בכנסת בנוכחות בוועדות.
1: אתה רואה, לא נתת לי, כן. לא היית צריך כן. להגיד את זה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה, לקחת לי את השאלה?
0: כן.
1: סיפרו לנו שאתה מקום ראשון בוועדות הכנסת, בכנסת 25,
0: נכון.
1: נוחות בוועדות, הצבעות.
0: נכון.
1: אתה לקחת לי את השאלה. אתה תשלם על זה.
0: מתנצל.
1: תשמע, האמת אני באמת רואה אותך בוועדות, כשאני מגיע, ואתה באמת אחד הפעילים שבין חברי הכנסת. ואני רוצה עוד פעם לשאול אותך, אם יגידו לך תהיה שר, איזה שר תרצה להיות?
0: אם יגידו לי תהיה שר,
1: אתה עדין, אבל
0: אני רוצה להיות שר משמעותי. אני רוצה לומר, אני לא רוצה להיות שר המים והשכלה גבוהה. כלומר,
1: הנה אמרת.
0: שר משמעותי,
1: ושוב. רמסת למישהו.
0: לצד זה, אני שוב אומר, אני מאוד אוהב את הכנסת. אני חושב שכנסת מקום מדהים, אני גם לא כך מבין, כלומר, גם עצה לבוחרים, כן? אל תצביעו לאנשים שלא מתכוונים להיות חברי כנסת. שרק מסתכלים על הכיסאות של השרים, זה לא נכון.
1: כמה יש כאלה?
0: יותר מדי. נבחר ציבור צריך להיות נבחר ציבור עד הסוף, אסור לזלזל בכנסת, זה מקום מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעות.
1: מרכז האופוזיציה בוועדת כספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני רוצה להודות לך, ואני מקווה שנראה אותך פה מיד עם כינון הכנסת החדשה, לא חשוב איפה שתהיה, זה פריבילגיה להיות בכנסת. אני רוצה להגיד לך שבעבר, וזה ככה בשולי הדברים, אני גם חשבתי על זה פעם, אבל ראיתי איזה חוסר הערכה יש לפעמים לחברי הכנסת, ואיזה התלהמות יש במליאה, ואיך מדברים לא יפה אחד על השני, אבל זה כל כך לא דיבר עליי, שהחלטתי שבקטע הזה אני אוותר, וזה היה לפני הרבה שנים. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
8: הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital. רדיו לב המדינה.
15: 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. חברת הכנסת, דוקטור צגה מלאקו, ליכוד. שלום.
16: שלום דוד.
1: מה שלומך?
16: ברוך השם, תודה. ראשית, אני מאוד מעריכה שאתה כל כך מערך אותי. זה לא פעם ראשונה כמה פעמים. זה אתה נותן הזדמנות בהרחבה להסביר או לציין את הדברים, עשייה פרלמנטרית שלי. תודה לך.
1: אני תמיד שמח להערך אותך, ואני רוצה להתחיל בשאלה ש... מוצפת עכשיו בתקשורת לגבי השריונים, כן או לא. עכשיו, אני רואה את הדיבורים שראש הממשלה רוצה עשרה בעשייה הראשונה וכמה בזה, וכל הסיפור הזה, אני אומר לך, לא היה ולא נברא. וכל הסיפורים האלה שיש החלטה, אין החלטה. ביום שלישי, היה פה חיים כץ והסביר לי, ביום שלישי יוחלט איך יהיו השריונים, אם יהיו השריונים, כמה ובאיזה מקומות. ולכן כל הסיפורים של התקשורת כרגע, על ראש הממשלה קיבל החלטה, חיים כץ דיבר, לא היה, לא נברא. אז קודם כל זה כדי להרגיע את כל אלה שחושבים שהתקבלה החלטה. לא התקבלה החלטה. עכשיו אני שואל אותך, תשמעי, את לפני חודש עם ראש הממשלה היית אצל הקייסים. כמה, 20?
16: כן. 20 קייסים היו פגישה עם ראש הממשלה בלשכה שלו. המטרה הייתה אחת, בראש ובראשונה, לתמוך בראש הממשלה. ראש הממשלה מנהל מלחמה קשה מאז 7 לאוקטובר 2023. תראה, הוא הפך את מזרח התיכון. תסתכל היום איפה אויבינו, איפה נסראללה, איפה הנייה. אז להגיד תודה ולעודד אותו לתמוך בו. ונוסף, אני נמצאת כנציגה שלהם, ובתקופה זאת תקופה מאוד קשה, אבל יחד עם זאת הרבה עבודה נעשתה. אז הם אמרו לראש הממשלה, אנחנו רוצים שצגה תמשיך איתך.
1: תראי, זה כוח די משמעותי. את מדברת על כמה? שני מנדטים?
16: כן, שני מנדטים.
1: מנדט וחצי שניים?
16: כן, כן.
1: זה או להיות ראש ממשלה או לא. איך ראש הממשלה קיבל את הפנייה הזאת?
16: הקשיב, הקשיב, כי תראה, אני כשבתחילת דבריך מה שאמרת לגבי שריון, פריימריס, לא יהיה פריימריס בסוף.
1: יהיו פריימריס, אבל השאלה עוד איך הם יהיו, כמה ישוריינו, אם ישוריינו בראשונה, שנייה או שלישית, עוד לא ידוע.
16: כן, אבל בסופו של דבר, הרי שדיברנו על המנדטים, מנדטים של יוצאי אתיופיה, בסופו של דבר מה המטרה? לנצח כמה שיותר מנדטים להרכיב ממשלה. זה המטרה, לא להיות בפרמריס במקום גבוה. ואתה מסתכל בגדול. בסופו של דבר, הימין צריך לנצח.
1: טוב. את עומדת להתמודד בפרמריס. ואת היית רוצה שכנציגה של העדה האתיופית תשורייני. אבל הוא יסכים לדבר כזה?
16: זה תראה, היה דיבור כזה, אבל בוא נראה איך הנה נתפתח. אתה רואה, הרבה התפתחויות אנחנו רואים במפלגה. אז בוא נראה, אבל יחד עם זאת אני אומרת, אני מאוד מעריכה את ראש הממשלה על העשייה שלו, מה שהוא עושה, מה שהוא עשה, זה פשוט מדהים, בלתי
1: אפשר. אבל זו לא הייתה השאלה, השאלה אם תשורייני.
16: תראה, זה ברגע שיהיה, אתה בין הראשונים שתדע. בינתיים, אתה יודע, יש דיבור, אבל לא בו, אני לא יכולה להגיד.
1: עוד אין החלטות.
16: אין עוד החלטות.
1: הבנתי.
16: אבל מה אני רוצה? שננצח.
1: טוב, אני קורא את הסקרים, אני אומר, סקר זה לפעמים שקר, אבל עדיין מעיד על מגמה. הליכוד מעט נחלש בחודשים האחרונים.
16: תראה.
1: למה?
16: שני דברים, כמו שאתה אומר, סקר, הסקר האמיתי ביום הבחירות.
1: נכון.
16: אבל יחד עם זאת, יש מגמה. המגמה, אנחנו צריכים לראות את זה. איפה, יש לנו זמן ללמוד אותו, לתקן אותו, איך אנחנו הולכים להביא יותר מנדטים ולהרכיב ממשלה. אז לכן, לפעמים אתה גם יכול להיות איזה סקר, איזה ערוץ טלוויזיה מביא אותו. לכן, אני בעירבון מוגבל, עניין של הסקר.
1: אוקיי. החיבורים הצפויים בין יולי אדלשטיין שהודיע שהוא עוזב את הליכוד לבין גלעד ארדן והילד שקד. הם יכולים לעשות את השינוי כאן, את יודעת, אם הם יעברו את אחוז החסימה.
16: תראה, מה שאנחנו רואים היום, כל חברי כנסת לשעבר רוצים לחזור. וגם ממפלגה יולי אדלשטיין, הוא אמר שפורש לגמרי מהליכוד. העניין הזה, אם לא יעברו את האחוז חסימה, זה יהיה בזבוז קולות.
1: הבזבוז יהיה למי?
16: לימין.
1: לימין.
16: כן, לימין. בסופו של דבר, כיגוש, אסור לנו כיגוש לבזבז קולות. אפילו כל אחד זה חשוב. לכן אני חושבת בסופו של דבר...
1: אבל זאת עובדה, הם פרשו, הם כבר לא שם.
16: כן, אבל לא, כמפלגה, אם הם יתמודדו ולא יעברו את האחוז חסימה, זה פשוט יהיה עצוב ואסור לימין.
1: טוב. חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. אלו שני הדברים שדנים בהם היום, יום חמישי, יום ראשון, כמו שמענו, יום רביעי בלילה, נגמר הסיפור. הממשלה מתפזרת. זאת אומרת, יש לכם בדיוק 3-4 ימים כדי להעביר את החוקים שאתם רוצים. אבל חלק מהחוקים אתם לא יכולים להעביר. יש התנגדות מאוד קשה, גם בקואליציה.
16: בדיוק, זאת אחת הבעיות. במיוחד לאחרונה עכשיו, השבוע וגם שבוע הבא, יהיה אינטנסיבי להעביר כמה חוקים, בגלל שחרדים ברוב החוקים לא היו איתנו. לא יכולנו להעביר זה כבר חודשים. בעיניי זה פגע. ועכשיו לצורך העניין שמדובר על החוק יסוד לימוד תורה, אני מסתכלת בשני כיוונים, בשני היבטים. א', אנחנו במדינת היהודים. מדינת היהודים, אין צורך בזה, מובן מאליו. אבל לצערנו, אנחנו רואים גם בכמה מקומות, בכמה אזורים, בכמה בתי ספר.
1: אז אם אין צורך, למה הם מתעקשים?
16: כן, בכמה בתי ספר יש התנגדות. אתה רואה זה, לאט לאט. בבתי ספר לא ילמדו, תנך, אתה שומע את זה, למרות שאתה יודע, מאוד קשה במדינת היהודים לשים אותו בחקיקה. אבל כנראה אין ברירה. אבל הקשר שלו עם חוק הגיוס, הרבה בציבוריות ישראל מדובר, אני אם תשאל אותי חוק גיוס חרדים, מי שלא לומר תורה צריך להתגייס. אבל כדי לגייס אותם צריך להיות בהדרגה. מה שאתה עושה אותו...
1: אבל הבאתם חוק שזה... יש כל כך הרבה מתנגדים, כולל בליכוד, אמרתי את זה כבר.
16: נכון, יש אלה שמתנגדים. לכן, אם החוק לא יעבור, ולא נביא אותו. אתה לא תביא חוק אם אתה מראש אתה יודע לא יעבור, מה נעשה בזה? לכן, אבל עניין של גיוס חרדים, אם לא היו מכניסים אותו בעניין פוליטי, זה מה שצריך להיות בחדרגה. אתה לא יכול לזרוק את החרדים, אורך החיים שלהם שונה, יתגייסו. דוגמה ניתן לך, אני אמא לשתי בנים. שני בניי.
1: הבן שלך הוא בצבא...
16: רופא.
1: אה, רופא?
16: רופא.
1: אוקיי.
16: בן שלי בוגר אוניברסיטה העברית, עתודאי, אחרי שסיים את הלימודי רפואה שלו בגיל 24.
1: גאווה.
16: אז התגייס למשך 6 שנים. לפני 3 חודשים השתחרר. והצעיר, איש חייטק, גם הוא שירת 3 שנים כשריוני. אז לכן אצלנו החינוך לשרת את המדינה, אנחנו לא רואים אותו, אתה יודע מה,
1: כזכות, לא, כזכות, לא כן, כחובה.
16: לא כחובה, כזכות לשרת. אצל החרדים ההפך, אז אתה, השינוי צריך לבוא ליד ליד בתוך. אני בתור מרצה, שלימדתי בעבר, בתור דוקטור שהייתי מרצה בקריה אקדמית אונו, לימדתי חרדיות. ואני ראיתי את השינוי איך אצלם מתחיל. לכן הגיוס חייב, אבל לא צריך להיות בגלל פוליטיקה. לא בגלל פוליטיקה צריך להיות כצורך לשרת את המדינה.
1: את יודעת כמה חיילים אתיופים משרתים היום?
16: באחוז גבוה ביחס למספר שלנו מאוד גבוה.
1: 5,095.
16: אתה רואה? מספרנו מאוד גבוה ביחס למספר. אני חושבת קרוב ל-80% מתגייסים, גם בנות. גם בנות מתגייסות, אפילו אחד מהם שרתה במשמר הגבול, נרצחה לפני שנה וחצי. כמו שאמרתי לה בדיוק, אצלנו זה זכות גדולה לשרת, כל אחד רוצה לשרת. לצערי הרב, אתה יודע מה, מה שמספרים שאתה מדבר עליו בציבוריות הישראלית לא מקבל ביטוי מספיק.
1: תגידי, אני שומע התבטאויות של רבנים שהן מאוד מכעיסות. הרב אריה יזדי, שנחשב לרב בולט בציבוריות הדתית, הסית נגד הרמטכ"ל אייל זמיר וקרא לו הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו. מה זה הדבר הזה?
16: קודם כל אני מגנה. אסור, אסור לדבר מילים כאלה. בעוד איש דת לרמטכ"ל של מדינת ישראל, אני חושבת שדברים כאלה צריכים להיפסק. זה לא צריך להיות במדינתנו. ממש, אתה יודע, מי ששומע הדור הצעיר, איך הוא יסתכל. כל אחד לפני שמדבר מוצא את מילים כאלה מפיו, חייב לחשוב על זה.
1: תראי, אני רואה את ההפגנות של החרדים, נמות ולא נתגייס. אני חושב שיש פה מעט אינדוס תודעה, למרות שאני ממש מגנה את זה, אבל יש כאן קצת אינדוס תודעה. כי הפלג הירושלמי, אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, אבל כאילו מכילים את זה על כל החרדים. אבל את יכולה להבין מצד אחד, שכל החוקים שעכשיו אתם מנסים לקדם, הם לא בדיוק עוזרים לגיוס.
16: תראה, קודם כל, אני מסכימה איתך, אסור לעשות הכללה. פלג ירושלמי זה קומץ אנשים מפגינים. לכן אסור לנו לעשות הכללה. אבל בצד השני בנושא של חרדים, החוקים תראה, הקואליציה, אין לנו ממשלה בלי חרדים. אבל יחד עם זאת יש גבול לכל דבר. אנחנו לא יכולים לעבור קו אדום. מה שנעשה נמות ולא נתגייס, כשאתה שומע את זה מצמרר. אבל כשאתה בא לכנסת ופרלמה, חייבים לכל החוק לחשוב. יש מדינה. ויש עם ישראל, ולא יכול להיות בגלל האינטרס מפלגתי, אתה יכול לזרוק את הכל. לכן אני באה ואומרת לחרדים, למנהיגי חרדים, צריכים לחשוב על זה. בסופו של דבר יש לנו מדינה.
1: תראה, אבל גם החברים שלכם לקואליציה, החרדים, מדברים בסגנון שהוא מאוד בעייתי. הרב יצחק יוסף אמר, הסיבה לכינוס העצרת, עשו עצרת, למחות נגד השופטים, ושלטונות הרשע. בעיה גדולה מאוד. עכשיו את מבינה שהציבור רואה את זה, ואומר, אתם בקואליציה עם אנשים בעייתיים.
16: תראה, אין מה לעשות, זה מדינה דמוקרטית. זה חלק ממשחקי דמוקרטיה.
1: את צודקת, זה מדינה דמוקרטית, אבל את יודעת, זה אנשים שעומדים בראשי מפלגות. הם לא חברי כנסת, אבל הם משפיעים על ראשי מפלגות.
16: לכן, כל מי שמשפיע, כל מי שמנהיג צריך לשקול את מילותיו. זה דברים כאלה אסור שיאמרו. כי למה אני אומרת את זה? היום הרידים מרגישים פגועים. מרגישים, הכל בא בגלל פוליטיקה. חבר כנסת גפני אמר, אם אני הייתי הולך עם השמאל, כל זה לא היה קורה. כי הוא אומר את זה, יציאו לו. הוא לא הסכים.
1: הוא אומר שהוא קיבל דף שכתבו לו שמה, אני לא יודעת כמה זה נכון, שהוא קיבל דף מיאיר לפיד, שכתב לו, או מבנט, תכתוב מה אתה רוצה, קיבלת.
16: נכון, הוא אומר את זה.
1: זה מה שהיה.
16: הוא אומר בגלוי, הוא אומר את זה, גם הם לא מכחישים.
1: לא, זה שהוא אומר, אומר.
16: הוא לא מכחיש. עכשיו תשמע, אני, כשאני שומעת היום, האופוזיציה, כשאני שומעת היום בנושא של גיוס חרדים, עוד לא בחירות, אבל אומרים, אם אנחנו נרכיב את הממשלה, יהיה בהדרגה. כאילו, הנואנסים קצת משתנים, הכל פוליטי. באמת, אם היינו הולכים לדבר בהידברות כדי שיתגייסו, גם צבא יהיה ארוך לקלוט אותם. אני לא בטוחה אם צבא ארוך לקלוט את החרדים, שהרידי שהולך יחזור כמו שהוא היה, אני לא בטוחה. אבל כל דבר, אם אתה לא עושה...
1: זה לא טיעון.
16: כן, אני מסכימה איתך, אבל כל דבר שאתה לא עושה אותו בהסכמה, זה בעיה. אפילו סנקציה. סנקציות שרוצים להרידים. זה לא, בגלל זה לא יבוא להתגייס.
1: אני עוקב אחרייך, כמו הרבה חברי כנסת שאני מביט בעשייה שלהם, ואני מדבר איתם, ואותך אני שואל, בואי ספרי לי על העשייה החשובה שאת עשית, אני יודע חלקה, דברי איתי.
16: תראה, נתחיל מזה בהתחלה שדיברנו על כמה יוצאי אתיופיה מתגייסים. אחוז גבוה. אבל החוק שאחד החוקים באמת שעברתי ואני אומרת בצדק ואני גאה בו, מחיקת...
1: רישום פלילי.
16: בדיוק. מחיקת רישום פלילי. חוק מחיקת רישום פלילי. למה אני אומרת את זה? בגלל ההפגנה. הצעירים כשיצאו להפגין, משטרת ישראל פתחה להם תיקים. לא רק שהגיעו להפגנה, לפני שהגיעו גם, בעקבות מה שהתכתבו ברשתות חברתיות, פתחו להם. אז הדבר הזה... מנע מהם להתגייס. אם יש לך רישום פלילי, אתה לא יכול להתגייס. גם אחר כך...
1: לא, אתה יכול להתגייס, אבל זה בעיה, כן.
16: בדיוק, עושה בעיות. וגם חלקם ימידו אותם לדין, משפט. וגם אחרי זה לא יכולים תעודת יושר להתקבל לעבודה במיוחד במשרות ציבוריות. אז המחיקת רישום פלילי, זה נתן לדור הזה להתגייס. גם להתקבל לעבודה. וזה, למה עשיתי זה? כי לפני שבאתי, לקחתי את הנתונים, ביקשתי ממרכז מחקר של הכנסת, נתונים, פי חמש אכיפה בררנית כלפי יוצאי אתיופיה, משטרת ישראל. תקשוב על זה, פי חמש מאוכלוסייה כללית.
1: למה זה קורה? בגלל צבע האור?
16: אין ספק. אין ספק.
1: באמת?
16: כן. אין ספק, בגלל זה.
1: זה עוד גזענות.
16: תשמע, במדינת ישראל...
1: אם אתה עושה אכיפה בררנית כלפי מין... גזע, אמונה, צבע אור, זה גזעני.
16: נכון, אני מסכימה איתך. תראה, במדינת ישראל יש גזענות, יש אפליה, אבל אני אומרת לדור הצעיר, חבר'ה, גזענות לא ינהל אותנו. אנחנו נלהל אותו. אנחנו נלחם. אנחנו רוצים להיות לשרת בצבא, לא בגלל אכיפה בררנית יצאנו להפגין, יפתחו לנו תיקים. היום תסתכל. בהפגנה של קפלניסטים...
1: והצלחת ועברת החוק.
16: עברתי את החוק, והרבה צעירים זכו. זה חוק באמת שינה לדור הצעיר, הסתכלות שלו, גם לשרת את המדינה, גם איך יכול להשתלב.
1: יפה. מה עוד?
16: ועוד אחד הדברים שאני גאה בו, בבית חולים סורוקה, עובדי משק. כ-400 עובדים רובם נשים אימהות.
1: הרעים.
16: בדיוק, עובדים דרך הקבלן, מעבירים אותם מקבלן לקבלן, אין להם שום זכויות, מפטרים אותם, מקבלים אותם, הפסקה זה לא הפסקה, מקצרים להם את הזמן הפסקה.
1: כן, הייתה כתבה באמת בערוץ 12, אני זוכר.
16: נכון, אז כשהם עשו עיצומים, אני הלכתי, הראו לי, הקליטו את הכל, הזדעזעתי, ואני אמרתי, לא יכול להיות במדינת ישראל, רובם אימהות, אתה לא תאמין, הכי הדהים אותי, כשאני הלכתי לדבר איתם, לרובם, הבנים שלהם באותה תקופה היו נלחמים בעזה בצפון. אז אני אומרת, הילדים שלהם הם נלחמים, האמהות, פה אין להם שום זכויות. אז הכנסנו אותם לאט לאט כעובדי מן המניין.
1: אני רוצה לחזור איתך לנושא של המשטרה. היות ואני מכיר קצת המשטרה, ואת דיברת על זה שפותחים עם תיקים פליליים, קוראים לזה שיטור יתר. עכשיו, שיטור יתר זה רעה חולה, ואני באמת חושב, לפחות לפי המספרים שאת הצגת, בוועדות וכך הלאה, באמת היה שיטור יתר. את חושבת שזה השתנה?
16: תראה, חייב להשתנות. קצת שינינו
1: חייב,
16: טיפה.
1: חייב זה סיפור אחר, שיניתם?
16: כן, שינינו, כמו שאמרת לך, מחיקת רישום פלילי.
1: זה סיפור יותר, אחד, אבל...
16: כן, יותר...
1: שיטור
16: יותר...
1: יתר זה אם ילד עובר ברחוב, צבע האור שלו הוא ישר חשוד... אלא אם כן יוכח אחרת.
16: נכון, אבל עכשיו לאט לאט שינינו. א', כמה שיותר גם יתגייסו למשטרה. ברגע שאתה מתגייס, הקהילה, כן. יוצאי אתיופיה, זה דבר חשוב. גם התמנו כמה קצינים במשטרה, אפילו מפקדי תחנת המשטרה. שנית, גם האוכלוסייה הבינה, האוכלוסייה בעצמה התחילה להבין את הזכויות שלה. למשל, אני אתן לך דוגמה, בעבר, אמא הייתה אומרת, אמא האתיופית אומרת בערב, או אחרי צהריים כמו היום, חופש הגדול יוצא ילד, אם אתה רואה שוטר, תעבור לצד השני של מדרכה. כן. היום לא, אתה צריך לדעת את הזכויות שלך.
1: מה עוד עשית?
16: חוק אפוטרופוס, זה לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל. חוק הזה מאוד חשוב במיוחד לנכי צה"ל, לנכים שנתמכים על ידי ביטוח לאומי. החוק הזה נחקק לפני 64 שנים. אני תיקנתי את החוק. מה קרה? לפני 64, ב-1962, כשהוקקו את החוק, אפשר למשוך רק 500 שקל מזומן. ואתה לא יכול להשתמש בכרטיס אשראי, לא בצ'ק. היום העולם השתנה, העולם דיגיטלי התקדם, אפשר להשתמש בוויזה, בכרטיס אשראי, בביט, בכל זה אתה יכול להשתמש. אבל לא נתנו להם להשתמש, רק 500 שקל ללכת ולמשוך כל פעם. אז מקרה הזה פגע בכלל אוכלוסייה, במי שנזקק. אדם אחד פנה אליי, הבן שלו נכה צהל, התרופה שלו הייתה עולה 3,000 שקל בחודש. הוא היה צריך ללכת 6 פעמים למשוך כל פעם 500 שקל. חוק מאוד חשוב. החוק הזה עבדתי הרבה ימים, לקחת שנה וחצי, אבל בסוף עבר את קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, נכנס בספר החוקים.
1: יפה. בואי נדבר על משהו אחר. את רוצה להוסיף על זה, או ש...
16: בואו נזרום.
1: טוב. ועדת חקירה ממלכתית, לאומית, אתם יודעים שבדרך כלל מנים ועדת חקירה ממלכתית. מי שקובע זה שופט בית המשפט העליון. בית המשפט העליון. למה לא בעצם?
16: תראה, הגענו למצב היום, הציבור נחלק. יש חלוקה. שנית, האימון בשופטים. במוסדות, כבר זה לא מה שהיה. לכן צריכים להקים ועדה לא ממלכתית, לאומית, שיהיה מורכב, ירכיבו את הוועדה מקואליציה, אופוזיציה, מאנשי ציבור, ממשפחות שנרצחו או נחטפו, צריך להיות איזון, מאוזן. אי אפשר היום לתת פגיעה או מה שקרה בשביל לאוקטובר.
1: אבל זה לא עובד. גודל הזה, זה לא עובד, את רואה.
16: חייב לעבוד, חייב לעבוד.
1: מה זה חייב?
16: אחרת, תשמע, אם אתה תלך לממלכתי, אנחנו יודעים את התוצאה מראש. אתה לא תלך כשאתה יודע את התוצאה מראש. ובאמת, אם רוצים משהו אמיתי, אז ציבור כולו יתאחד ויקבל את ההחלטה, זה צריך להיות ועדת חקירה לאומית.
1: את אשת תקשורת. היית מנהלת רשת א' בכל ישראל, את דוקטור, את מרצה, יש לך הרבה הרבה ניסיון בנושא התקשורת. מה דעתך על חוק התקשורת של השר קרי?
16: תראה, החוק במהותו חוק מאוד חשוב. אבל איך ש...
1: אבל בטלוויזיה הם חושבים זה חוק להחלשת התקשורת.
16: תראה, החוק במהות שלו חוק טוב, אבל יש אינטרסנטים כמובן. מה המטרה של החוק? מטרה של החוק, יש כמה כלי תקשורת מונופול, ועכשיו גם יש כלי
1: לא
16: תקשורת...
1: לא הבנתי, מה זה מונופול? 12, 13, 11, 14?
16: תראה, 11 זה...
1: ממשלתי.
16: ממשלתי, אנחנו מממנים אותו.
1: עבדת שם.
16: כן, עבדתי הרבה מאוד
1: שם. קרוב למיליארד שקל ועוד כמה? 200 מיליון בפרסומות.
16: נכון, מהרדיו.
1: מהרדיו,
16: כן. אז מה שאני אומרת פה, יש כלי תקשורת מונופול. יש פלטפורמות. דוגמה ניתן לך, אם אתה רוצה...
1: אבל את אומרת מונופול, אבל אני לא בטוח שיש מונופול. יש לך 4 ערוצי תקשורת,
16: כן.
1: ועוד ערוצים נוספים, 13, 16, 18, יש כמה ערוצי תקשורת, זה לא מונופול.
16: תראה, בינתיים, איזה כלי תקשורת חזקים יש לך? ערוץ 13?
1: הקהל מחליט עם השלט, מה הוא יצפה.
16: זה מה שרצינו, הקהל יחליט מה לספוט שתחרות תהיה, מי שרוצה גם ייכנס.
1: אבל צגו, הוא מחליט היום גם.
16: כן, אבל לא מספיק. היום דוגמה ניתן לך במיוחד, אני אתן לך דוגמה. יש בכבלים, בשפה מהרית, ערוץ מ-40. אמא שלי, כדי לספוט את זה, היא צריכה לשלם לכל החבילה. כל חבילה. זה עולה הרבה מאוד כסף.
1: מה השתנה בחוק התקשורת? זה לא... את יודעת, זה שוק חופשי. כל אחד יבקש כמה שהוא רוצה, כי הוא נותן תכנים. הוא ערוץ נישה, ואת אומרת, הוא צריך שלם ליס ועוד על כל החבילה. מה שיניתם?
16: ברגע שיהיה תחרות הוגנת, תחרות. אתה, ברגע שאתה נותן לשניים שלושה מונופולים.
1: אין מונופול.
16: יש, יש.
1: את יכולה להקים אחר ערוץ טלוויזיה.
16: אני יכולה להקים ערוץ טלוויזיה, כן. אבל להתמודד יהיה קשה, כהרי שיש חזקים, בדרך כלל אתה רואה את החזקים, שורדים החלשים, לא יכולים לשרוד. אתה חייב פה לתת, למשל, כמו שידורי קאצ'אפ, דוגמה. נקרא את הקאצ'אפ דרך פלטפורמות. ואתה רוצה לצפות החדשות ששודר בערוץ 13, דוגמה, לצורך, ואתה רוצה לראות את זה, ואז אתה משלם מדקה ראשונה. מדקה ראשונה אתה משלם כסף. עכשיו התחרות לא אותו דבר. אתה צריך לעשות כאילו, אין מאזן כוחות שווים. אנחנו רוצים כן, כמה שיהיו תחרות. כן, אבל
1: הציבור מחליט מה הוא רוצה, כן, מה לא רוצה.
16: צריכים להכניס כמה שיותר תחרות, הציבור יבחר לראות מה שהוא אוהב. ופחות כסף ישלם הציבור.
1: כתבת בטוויטר לפני שנה וחצי גם התראיין פה על קסאו. קסאו זו שנחטפה, ילדה שנחטפה. מה קורה עם זה?
16: מקרה הכי עצוב, שבאמת עד עכשיו לא יודעים איפה היא.
1: היימנות.
16: היימנות, קסאו. היימנות זה פירוש אמונה. והיא נחטפה במרכז קליטה, כן. בצפת. שם דרך אגב באזור שם לא היא היחידה, כמה אנשים נעדרו, אבל היא בת תשע רואים אותה שנכנסת ונכתפה, לא יכול להיות סיבה אחרת. ממש תעלומה, עד עכשיו אין קצעיות, אין קצעיות. אני בכנסת נועמת פעם בשבוע נאום להזכיר לא ישכחו, קיימנו דיון בוועדה לביטחון לאומי, דיון ועדה חסויה, ועדה גלויה, מביאים את המשפחות, עשינו חיפוש באזור צפת, עדיין לא מצאנו אותה. זה כואב הלב.
1: חברת הכנסת, צגה מלאקו, אני מקווה שאני אראה אותך גם אחרי הבחירות ושתבחרי. את בהחלט מביאה כבוד למגזר שלך. אני מאחל לך הצלחה. תודה.
16: תודה רבה. זה מה שאני מאוד מעריכה. וכל פעם כשאני מגיעה לפה, אני אומרת, וואו, אני מקבלת זמן להסביר מה שעשיתי ובדרכי נועם, כל כך יפה, תודה לך, ואני, כן, אני מקווה שנתראה בכנסת הבאה.
1: כנסת הבאה, שבת שלום.
16: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10 בבוקר, ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.
7: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91.
1: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה
3: זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
8: אין לה

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלון.
13: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
12: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השארק אל-אוסט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
16: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

קבלת שבת. אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, כל שישי 12 עד השעה 2, שידור חי. אנחנו, זה נדב ישראלי בהפקה, מחכה לשיחות שלכם ב-072-5-291 072-5-291. אפשר גם בוואטסאפ לאותו המספר לשלוח הודעה, ואני אקריא בשידור את הברכות שלכם. גם חלק מהצוות שלנו, אופר ויינשטיין, שערך את השעתיים הקרובות. באולפן, מיכאל שרבט. יהיה כאן כמובן עם הפינות הקבועות שלנו, עם לפתוח בטוב על משהו טוב שעם ישראל ככה, למען עם ישראל, וגם עם פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, וגם עם המסיבה, והמון המון דברים טובים, וגם יש לנו פרס לחלק, אנחנו נספר עוד מעט מה הפרס.

אז אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, לפני הפרס ולפני הכל, ככה שזה נתחיל טיפה קצת עם מוסיקה, וזו מרגלית צנעני, נערי שובה אליי. אתם תהיו על 91 FM, שידור חי עד השעה 2, קבלת שבת.

זה היה דודו טסה עם בית ביפו, ואנחנו נספר לכם מי שיעלה לשידור ויברך וירגש אותנו, וגם ירגש את נדב, כן? הוא אחרי היום על הפרס, אתה אחרי, יש לך אחריות היום, כן? לא סתם בהפקה לשבת וזה ככה בפנן עם הקפה. בסדר? אתם הולכים לסתות ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל, ייכנסו עכשיו לאתר. אתם הולכים לזכות ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת סיבל, וזה רק, אני קורא לזה שלום בית, כן? זה כזה, ואם כבר שלום בית עסקינן, יש כאלה שמאוד מאוד מאוד אוהבות פרחים. אני לא מבין את זה, כן? זה, אתה קונה פרח ואת זה.

0: Santo!
1: שלום לרוני גבס, את זה המסקי וחברתי, הוא מרצה לתקשורת, לפנתנו לפתוח בטוב, שלום רוני.
2: שלום לך מיכאל, כמו שאנחנו נוהגים לומר, כמעט שבת שלום לך ולכל המאזינים.
1: כמעט שבת שלום, ואנחנו נדבר היום על, על הארגון שנקרא מדע, שגם כמעט הרבה מהארגון הזה הוא בהתנדבות, אבל אתה מוסיף על זה עוד משהו, בכבוד.
2: עוד משהו מאוד מיוחד שמצטרף לרוח ההתנדבות של מגן דוד אדום. אז קודם כל, למגן דוד אדום, למדה, בשיתוף פעולה עם ארגון מסע, הייתה יוזמה, למעשה פרויקט מאוד מיוחד, שבמסגרתו צעירים יהודים מצפון אמריקה ומאירופה בחרו להגיע לישראל ולהתנדב במדה כאן, למרות המצב הביטחוני, למרות אתה יודע, המציאות המשתנה שאנחנו מתמודדים איתה תקופה ממושכת, והם פשוט הגיעו כדי להתחבר לישראל ולקחת חלק בעשייה החברתית הישראלית דרך התנדבות במדה. ואני חשוב להגיד שבמסגרת התוכנית הזאת הם עוברים הכשרה מקצועית, משתלבים בפעילויות של מדה בכל רחבי הארץ, ומדהים לראות את ההתגייסות הזאת ואת הרצון לבוא דווקא עכשיו, אם ולמרות הכל. זה ככה משהו שתפס אותי מאוד, אחת הדרכים שאנחנו רואים בשנים האחרונות שבעצם יהודים מחול ויהודי התפוצות מה שנקרא מגיעים לארץ זה לכל מיני משימות התנדבות, ראינו את זה גם בחקלאות, עכשיו אנחנו רואים את זה עם מדה, אנחנו כל הזמן רואים את השיתופי פעולה והדברים המרגשים האלה מאוד, ועבורם זה גם לחוות ישראליות, כי אנחנו פה והכל ברור לנו מאליו שכולם מדברים עברית סביבנו ומה שנקרא אנחנו בארץ שלנו, אבל מי שגר בחול הוא כמה שהוא יהיה מחובר, כן. עדיין זה לא השפה שלו,
1: זה לא המעצפת הישראלית, כן. שאתה 360 בישראל ואתה מרגיש ישראלי. בחול נכון. זה אחרת לגמרי, כן.
2: נכון.
1: ובאמת זה חבר'ה צעירים שבאמת כל הכבוד להם. עכשיו לא רק זה שהם באים להתנדב, הם גם לפני זה הם, אתה יודע, הם הורים הכשרה, זה לא סתם ילד שמגיע והוא עובר הכשרה.
2: הכשרה בהצלת חיי אדם, כן, כן. זה הכשרה של מדע, זה חלק הדבר.
1: בוא נגיד שהוא מרוויח פה כפליים. הוא מרוויח פה כפליים גם את הקורס שהוא מקבל וגם לעזור כאן בארץ שלנו. באמת,
2: ואפרופו גם חיבור לציבוריות הישראלית, להרגיש את הישראליות, ואני מאמין שפרויקט כזה גם יכול לעודד בדרך כזו או אחרת, ישירה או עקיפה גם עלייה או זיקה, כן. לעלייה וכל מיני מהלכים כאלו שהם לא פחות חשובים.
1: כן, כן, כבר שמענו וראינו ויודעים שחבר'ה שהגיעו לכאן מארצות אחרות להתנדב בקיבוצים, נשארו, הקימו בתים, נשארו בארץ, ובאמת יוזמה מבורכת.
2: לגמרי.
1: רוני גבס הזה, יזם עסקי וחברתי, הוא מרצה לתקשורת שלך, שבת שלום.
2: שבת שלום בורך, מיכאל, לך ולכל המאזינים.

0: זו הייתה הופרחה זה עם תפילה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל לפניה נספר לכם שוב שאתם מזמנים לחייג ל-0725 פעמים 291 0725 פעמים 291 ככה לברך את עם ישראל מזל טוב, בר מצווה, מה שאתם רוצים אנחנו כאן, ואתם, מי שככה ירגש את נדב המפיק שלנו כאן, אז דבר איתו יפה להיות רגישים לנדב. אתם תזכו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל טעים בטעם של בית לשבת, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם הפתעות וגם פרשת השבוע וגם המסיבה וגם עוד הרבה הרבה הרבה, הרבה דברים. פרסומות מיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
2: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
6: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-0725-291 0725-291, וגם מי שפספס בדברים כאלה, כל ה... פרשת השבוע וכל הפינות שלנו, גם באינסטגרם שלי די-ג'יי מיכאל שרבט, וגם באינסטגרם של 91FM רדיו לב המדינה, וגם יש לנו מאזין על הקו, כן? או, נדב, תקשיב, אתה יום שישי היום, אבל אתה מרביץ עבודה, בסדר גמור. שלום.
7: שלום וברכה.
6: או, עם מי אני על הקו?
7: לכל עם ישראל.
6: היי, יהודה מאשדוד.
7: נכון.
6: יהודה, יהודה, יהודה. איך, איך אתה עם השיר הזה, יהודה?
7: אני לא יודע,
6: לזכוח, להסתכל,
7: אתה יודע, זה כל פעם עולה מחדש.
6: נכון, נכון. יפה, יהודה, אז מה עושים היום? אנחנו
7: מתחילים לנגן לך את זה.
6: כן, מה אתה עושה בחיים, יהודה?
7: מה אני עושה בחיים? המון דברים.
6: אני שומע שיש לך זמן, אני שומע את זה. אתה איש רגוע, אתה בסדר.
7: אני מתנדב זקה.
6: וואו.
7: ואני רוצה, אני עליתי לשידור ככה, שמעתי, אני הייתי בדרך מנתיבות, להרצות חזרה הביתה.
6: כן.
7: ורציתי לברך קודם כל את כל עם ישראל. דבר שני, את כל מתנדבי זקה בארץ ובעולם, על החסד הגדול שהם עושים לעם ישראל, ללא לאות, בימים, בלילות, ואין שעות, ומי כמוכם יודע את זה גם, הכל בהתנדבות מלאה, ולצערי, כן, ולצערנו, אבל בשמחה רבה, יוצאים בלי לשאול שאלות, ואני חושב שהאחדות הזאת צריכה להיכנס לכל עם ישראל, בכל ההיבטים, בכל המובנים. אתה יודע, אני שמעתי פעם אחת את הרב ישראל מאיר לאו, רבה הראשי לשעבר של, של, של, של הארץ, אז הוא אמר דבר מאוד מפחיד ומאוד מבהיל, שלמות ביחד יש לנו צלש, אבל לחיות ביחד עוד לא התחלנו את הטירונות.
6: יפה.
7: ואני רוצה לבקש מעם ישראל שאולי נהפוך את היוצרות, שלחיות ביחד יהיה לנו צלש ולמות ביחד שלא נתחיל את הטירונות.
6: אתה יודע, אני סיפרתי לפני, נראה לי חודש, שהייתי בפולין, מסע לפולין, וגם, אני אקצר לך, אבל כן, אתה יודע, אנחנו הקמנו פה מדינה, ואנחנו רק צריכים להתאחד ולהיות ביחד, יש לנו מדינה נפלאה ואנשים טובים. וגם הארגון שלכם, הארגון שנמצא פה, זקה, זה דברים שנולדו כאן, ויש את זה גם באמריקה אפילו. יש כאילו...
7: זה, יש את זה בכל העולם.
6: זה מדהים.
7: כמעט היום.
6: מדהים.
7: כמעט.
6: תן לי אירוע שעשית עליו משהו מרגש ככה, יהודה. משהו שאתה זוכר.
7: אירוע מרגש מאיפה? מזקה?
6: מזקה, כן, כן, כן.
7: אני לא יודע אם יש אירוע שאני יכול להגיד לך שזה מרגש, תשמע...
6: תן לי משהו טוב. כן.
7: אין משהו טוב, משהו טוב לא יכול לצאת, כן, אתה יודע, אנחנו מבינים אחד את השני מה זה משהו טוב לא יכול לצאת, אבל מה שכן, שבדבר הזה, בהתנדבות של המקום הזה, לכל אירוע שאתה ניגש, לצערי גם הספקתי להיות גם בעוטף, ועברנו הרבה חוויות בחיים, ואנחנו עדיין עוברים את הסדר יום, לצערנו, אבל צריך להבין שכל אירוע ואירוע, אפילו האירוע הכי קטן, זה רק מחזק, זה רק מבין אותנו לאן אנחנו הולכים. אנחנו באמת כלום, אנחנו על בובות על חוט. יש מי שאמר והיה העולם, הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים רק לחייך אחד לשני ולעשות טוב אחד לשני. אני לא חושב שמישהו יפסיד מזה, אולי לא תרוויח מזה, אף אחד לא ישים לך כמה...
6: כמו שזה נקרא, אהבת חינם, זה בחינם, תנו אהבה, בכבוד.
7: אבל בטוח שלהפסיד לא, אף אחד לא יפסיד מזה. באמת לתת חיוך לבן אדם, להעלות לו חיוך אפילו הכי קטן, השנייה אחת, אפילו אדם שאתה לא מכיר, שלום, מה שלומך? אף אחד לא יודע באותה שנייה
6: מה זה עשה לו.
7: איפה הוא נמצא,
6: נכון.
7: איפה הוא נמצא, איפה המחשבות שלו.
6: כל הכבוד, יודע.
7: באיזה צער, באיזה פינה הוא נמצא, ואתה לא יודע באלפית השנייה הזאת מה עשית לבן אדם שהעלית לו חיוך. הוא פתאום התנתק מהעולם שלו, והוא נהיה באיזה היי כזה, באופוריה ש... ואין לזה מחיר.
6: אתה יודע, יהודה, שאתה התפרסת ככה לדלת פתוחה, למה אני מקפיד על זה. אני מקפיד להגיד שלום לכל בן אדם, גם שהוא לא מכיר אותי. להגיד שלום, לחייך, ויאללה, מה יהיה, יהיה. ותשמע, שומעים, יש לך לב גדול, יהודה, יש לך לב גדול.
7: אני מאמין שגם אתה, אנחנו נתקלים בהרבה מקומות שאנחנו מגיעים למקומות ציבוריים, והרבה פעמים פתאום בן אדם אומר לנו, שלום, מה נשמע? ואתה מסתכל, אתה מנסה לנתח אותו מכל כיוון, אבל אני לא יודע מאיפה באת לי. נכון, יש לנו כאלה אנשים שהוא מזהה אותך כי הוא חושב שאתה דומה פתאום למישהו, אבל אז בוא נחזיר לו את זה לחזרה. מה שלומך? איך אתה מרגיש? הרבה זמן לא ראיתי אותך, באמת אני שמח לראות אותך. תן לו את זה שזה יהיה דו סטרי, לא חד סטרי, כאילו, סליחה, תזכיר לי מאיפה אתה. אתה באותו רגע הורדת לו את האוויר, הורדת לו את כל הכיף שלו, הורדת לו את כל ה...
6: אז בוא נקפיד, יהודה, על שמחה בעם ישראל ועל אהבה וייחוד, ושתהיה לך שבת שלום, ריגשת אותי, ותמשיך בעבודה הקדושה שאתה עושה, כל הכבוד לך.
7: ובעזרת השם, תראה, אני לא יודע איך זה הולך בתוכנית, אני לא יודע מה יש בתוכנית, אבל אתה אמרת שיש איזו הגרלה של 200 שקלים.
6: נכון.
7: אוקיי, אז אני אמרת יש עוד איזה משהו של 50 שקלים.
6: לא, לא, רק את ה... החילוק על 200 שקלים לקניית אוכל לשבת, כן.
7: כן, אבל אמרת שנכנסים, קונים ב-50 שקלים משהו.
6: יש להם מנה, נכון.
7: הבנתי. אז אני לא יודע מה יהיה, זה הקדוש ברוך הוא מחליט.
6: כן.
7: אבל אם אני זכיתי, אז אני כבר אומר לך, אני כבר אומר לך, שבמת 200 שקלים האלה תחלק לארבעה חיילים שיוכלו, כל אחד 50 שקלים.
6: יפה מאוד. יפה מאוד, טוב. זה
7: ארבעה חיילים שהם באמת קדושי עליון, והם באמת נותנים את הנשמה שלהם ונותנים את הכל, והם חלק מאיתנו, חלק מגופנו. אתה יודע שבאחד הרבנים הגדולים, ובזה אנחנו נסיים, אני לא זוכר מאחד, אני חושב שרם שטיינמן, הוא מאחד הרבנים שהגיע אליו אברך, ואמר לו הרב, אני רוצה לקברות צדיקים, ואני רוצה להתפלל שהרב יברך אותי, שיהיה לי הצלחה ושיהיה לו זה, והרב צרח עליו, אומר לו לקברות צדיקים, לך להר הרצל, יש שם קדושי עליון, לך תתפלל אצלם.
6: וואו. יהודה, אתה לא מפסיק לרגש, יפה.
7: אז יש לנו חיים. אז אני שוב, אם זה יצא אליי, אני לא יודע השם אחי.
6: אנחנו נדאג לזה ובסדר גמור.
7: אז אני רוצה שארבעה חיילים יחייכו וישמחו, ושיוכלו ושיהנו, ושיהיה כיף לכולם. ושבת שלום.
6: שבת שלום, יהודה. שבת שלום. זה בעקבות יהודה. שרק תהיה שמחה בעם ישראל.

0: זה היה איציק קהל העד שלי הלילה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. מזמנים לחייג ל-072-5x291 072-5x291. מוזמנים ככה לשמח את כל עם ישראל כמו שיהודה עשה לפני כן ואיחד אותנו וריגש אותנו. אתם אולי תזכו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית. חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל, או ייכנסו עכשיו לאתר פרסומות. ועוד רגע, פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: רבע גמר מונדיאל!
16: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
17: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שוויץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת, שידור חי עד השעה 2. עוד רגע פרשת השבוע, אבל לפני אתם מוזמנים לבוא לרקוד עם האולטרס וכן אהרוני.
19: את אוהבת אותי,
0: גם איתה

0: אלה היו האולטרס וכן ההוני. עכשיו אנחנו מפירתנו פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו שבוע בפרשת מטות מסעי, וגם דיני נדר ושבוע, וגם ערי מקלט, וגם בני שבט גד, שבט ראובן וחצי שבט המנשה, הם רוצים, פונים למשה ורוצים ממש חלקה ספציפית שתהיה להם.
1: נכון, הם פונים למשה רבינו והם מספרים שיש להם הרבה צון ומקנה, והם רואים שעבר ירדן המזרחי, כן, יש בו הרבה מראה.
0: המקום שהכי מתאים להם, כן.
1: נכון, בדיוק זה הכי מתאים להם, כי יש להם בדיוק את הרכוש שצורך את העשב ואת המראה. ואז שים לב לצורת הפנייה, הם פונים למשה רבינו וכך הם אומרים לו. ויאמרו, גדרות צון נבנה למקנינו, פה, וערים לטפינו. כלומר, אנחנו נדאג למכלאות, לגדרות, לצון, ולאחר מכן ערים לטפינו לילדים. ושים לב, רשי על המקום ישר מסיב את תשומת לבינו לדבר עוצמתי מאוד בתגובה של משה רבינו. וכך כותב רשי, חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם שהגדילו מקניהם לטפם. שם לב משה רבינו שקודם כל, כן, הם אומרים שהם יבנו דירים לצון ורק אחר כך בתים לטפים.
0: הם דאגו להם קודם כל לבעלי חיים ואז ל... נכון. לילדים שלהם.
1: נכון, ולכן אומר להם משה רבינו, לא כן עשו. העיקר עיקר והתפל תפל. כלומר, לעשות את העיקר עיקר ואת התפל תפל. בהתחלה בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחריכם גדרות צון לצונכם. כלומר, מכוון אותם משה רבינו על הדרך הנכונה להצלחה. לפעמים במסע אנחנו רואים גם בימינו, וזה צבא ככה לדורות, אנשים תשאל אותם מה יותר חשוב, העבודה, הקריירה או המשפחה והילדים. כולם יגידו בוודאי הילדים לפני הכל, אבל בסך הכל שתראה כמה שעות אתה נמצא בעבודה ובקריירה, אולי עוד יסוקים וכמה עם המשפחה. בעצם בדיוק מה שמשה רבינו אומר, שהתפל הפך להיות עיקר והעיקר הפך להיות תפל. וזה מה שמשה רבינו אומר להם, אם אתם רוצים להצליח אז אפשר. ובאמת משה רבינו נותן להם את החצי עברן המזרחי עבור הצון, אבל בתנאי שיזכרו תמיד שזה לא העיקר, זה רק התפל, והעיקר זה בעצם המשפחה והילדים. וזה לוקח אותנו ישירות אל יום שישי, ערב שבת קודש, שאין כמו יום השבת כדי באמת למקד ולדייק את המשפחה והאווירה המשפחתית, את הביחד, שזה קודם להכל, ששת ימי המעשה. אבל בואו נעצור לרגע ונבין שהעיקר, הנחת והשמחה, ובאמת המשמעות האמיתית, זה הסובבים אותנו. וזה השבת, זה המתנה הכי גדולה, גם מהבחינה הזאת.
0: לפחות יום אחד שזכינו לעצור רגע ולהיות עם המשפחה, שזה יום קדוש גם.
1: יום קדוש, ומכוון אותנו תמיד לזכור גם את החלק הרוחני שלנו, שהוא העיקר ולא הגשמי. הגשמי בא לשרת את התכלית הרוחנית, וכמו שאמרת, השבת עוצרים ומקבלים כלים וכוחות בגלל זה לכל השבוע.
0: כן, הטעינה שלנו ככה, אתה נטען ביום שבת. הרב בנימין שחר, ראש מדרש הפסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי פתח תקווה בן ציון גלי 37, תגיעו, שתהיה לך שבת שלום.
1: תודה רבה מיכאל, שבת שלום.
0: תודה רבה רב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה רבה לנדב ישראלי בהפקה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, וגם יהיה בשעה הבאה באולפן מיכאל שרבט, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. מוזמנים עדיין לחייג ל-0725-291 0725-291, ואולי אתם תזכו עם 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות, מיד חוזרים גם לשעה הבאה, תבואו. זה מה שנספיק לשמוע את המעט מחוזת נגילה, הללויה, כמובן הפרויקט של רביבו.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורר, סחורר, סחורר.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום איתי גלאון.
23: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
22: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השרק אל אוסת הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש. ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדע ובניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
15: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה שידור חי עד השעה 2 ערכת המוסיקה גם בשעה הזו הוא ולא אחר אופר ויינשטיין בהפקה נדב ישראלי באולפן מיכאל שרבט אנחנו כמובן נתחיל עם השיחות שלכם מאזינות ומאזינים 072-5-2-91 072-5-2-91 מוזמנים לעלות ולברך את כל עם ישראל הברכה שהכי תרגש אותנו ואת המפיק נדב היא תזכה את אותו המברך או המברכת ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין והשגחת הבדץ, רק בסיבל. מחכה לכם הזדמנות מטורפת. ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל, סיבל, ויכנסו עכשיו לאתר. אתם אולי הולכים היום לזכות ב-200 שקלים, אני קורא לזה שלום בית. זה כיף זה לבוא ככה הביתה עם כמה סקיות, אוכל מוכן ויאללה, להתפנק, שישי חופשי, מאזינים ל-91 FM, לא צריך בישולים, לא סירים, לא בלגן. אז אנחנו כאן שידור חי, עד השעה 2-072-5-2-91, אפשר גם בוואטסאפ מי שביישן, אבל עכשיו, זה אושר כהן.

עוד, גם אנחנו רוצים עוד 91 FM שידור חי עד השעה 2. בני דקל כבר באולפן, בני דקל כבר הגיע, הוא מוכן לשידור שלו ב-2 עד 4, היכל התהילה. ובני כזה שואל אותי, אתה רוצה, מה בא לך איזה מסע? אמרתי לו, אתה יודע מה, צ'וי מחוים, צ'וי. עכשיו אצל הבוחרים זה צ'וי, אצלכם מה זה? גם צ'וי אצל הפרסים? כן, צ'וי. חי, בסדר, הבנתי אותך. הוא עכשיו, הוא באמצע, הוא לא, הוא עסוק לקראת התוכנית, הוא התכונן. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המתעק שלו, הוא לא מצא תתה, זה היה יפה דווקא. טוב, שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072, 5 פעמים 2, 91, קבלת שבת. נמשיך עם המוסיקה. נערה מספרד, זה אבנר גדסי.

0: נערה מספרד אבנר גדסי, אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה עד השעה 2.0725 פעמים 2.91 0725 פעמים 2.91 אמרנו צ'אי או צ'וי? צ'וי בוחרים, צ'אי פרסים, בסדר, אוקיי. שלום.
1: שלום.
0: עם מי אני לקו?
1: עם אורנית.
0: שלום אורנית, מה שלומך?
1: בסדר.
0: מייחן את אורנית?
1: אני מראש העין.
0: ראש העין, עוד פעם, תקשיבי, כל פעם ראש העין עולים, אני ישר חם על ה... מה זה היה? על המלאווח סביך בשוק ראש העין.
1: אין על המלאווח.
0: אין מלאווח סביך. את מי רוצה לברך היום, או שמישהו אחר מברך היום? מה קורה אצלכם?
1: הבת שלי רוצה לברך, אבל אני גם אגיד מזל טוב, יש
0: לי אמא
1: שלי יום הולדת היום, קוראים לה רוזה.
0: רוזה, רוזה,
1: רוזה. כן, מפתח תקווה, יש
0: יום
1: הולדת 70 היום, ושתמיד
2: תהיה שמחה, מאושרת. אמן. הנה, הבת שלי רוצה לברך אותך, קוראים לה אוריאן, אוריאן, קחי. שלום, אוריאן. תהיה שתהיה בריאות, שיהיה בהצלחה, שתהיה לה גם בריאות, ויהיה לה שתשמח, ואושר, ביי.
0: רגע, אוריאן, רגע, אל תגידי לי ביי. אוריאן, בת כמה את?
2: שש.
0: בת שש, וואו. ואת עכשיו בחופש?
2: כן.
0: ואת פוגשת את סבתא...
2: עוד לא.
0: עוד לא?
2: עכשיו בקטנה.
0: ואת מטיילת עם סבתא רוזה?
2: מה?
0: את מטיילת עם סבתא רוזה? מה אתם עושים ביחד עם סבתא רוזה? מה את הכי אוהבת לעשות?
2: לטייל.
0: לטייל? איפה את אוהבת לטייל? זהו. סיבכתי אותה. בסדר, אוקיי. יפה. תביא לי את אורנית.
1: כן.
0: אורניתי. טוב, תביא נשיקה לאוריאן. אני הצליחה לרגש אותנו פה נדב בהפקה, הוא כבר בדמעות.
1: טוב, אני רוצה להקדיש את השיר רוזה רוזה של יורם
0: גאון. רוזה רוזה רוזה רוזה. טוב, אז נאחל לה המון המון מזל טוב, אורנית, תודה רבה.
1: תודה.
0: שבת שלום.
1: תודה שלום.

0: זה היה מוקדש לרוזה שחגגה 70 מפתח תקווה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. 0725 פעמים 2 91, 0725 פעמים 2 91, פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת, שידור חי עד השעה 2:07:25 פעמים 2:91. ועכשיו זו, זה נקרא שחרר אותי, זו קרולינה.

0: סודך גלילי חיים, משה, ביחד עם לידור יוספי. אנחנו כאן, 91 FM, רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. שלום ליהודה.
1: שלום וברכה, צהריים טובים לכולם.
0: שלום יהודה, אתה לא אותו יהודה שהיה מאשדוד, נכון?
1: לא, אני יהודה מחולון.
0: אני צוחק, אני צוחק. מה שלומך, יהודה?
1: ממש מצוין, מצוין פלוס פלוס.
0: איי, איי, איי, בוא תגיד לי למה מצוין פלוס פלוס פלוס.
1: אני אגיד לך למה.
0: בבקשה.
1: אתה יודע, אני עובד בחברת מעדני גורמה.
0: כן.
1: מעדני גורמה, אני הקאוצ'ר העסקי של החברה. מעדני גורמה יש לה רשת של חנויות, של 170 חנויות בפריסה ארצית.
0: כן.
1: ואני מלמד את העובדים איך לדבר, איך להיות רגועים, איך להיות שרטים.
0: תראה מה זה.
1: וזה הדבר הנפלא שהחברה, כל כך היא חברה משפחתית, ביתית, שדואגת לכולם כמו הילדים שלה.
0: איזה יופי.
1: וזה לא תמצא בשום מקום. מעדני גורמה זה מספר אחד בעולם.
0: יפה, יהודה, ואתה מבסוט מהעבודה?
1: אני מאוד שמח, מאושר. יש לנו בוסים נהדרים, זה אחים ממש מיוחדים.
0: יפה.
1: חיים ומוטי עזר, ועוזי זה האיש הבכיר ביותר בחברה, שהוא עושה טוב לכל עובד ועובד.
0: איזה יופי, טוב. אז נראה לי שאת הברכה שלך כבר לשבת כבר עשית.
1: כן.
0: יפה, יפה מאוד. ואתה...
1: עכשיו אני רוצה לברך...
0: כן.
1: את כל פצועי צבא ההגנה לישראל, שיהיה להם רפואה שלמה, בריאות הגוף, את כל החיילים שישמור ויחזרו בשלום, וכולם יהיה להם שמחה בלב, בנשמה, וזה לא חשוב מה שקורה לנו, וזה לא חשוב מה שאנחנו עוברים. לדעת תמיד לחיות עם מה שיש, ללכת עם מה שקיים, וליהנות תמיד כל הזמן. זה דבר נפלא בחשיבה חיובית.
0: כל הכבוד לך, יהודה. זה כמו היהודה שעלה קודם ממש, גם חיזק אותנו, וכולם פה בסימן חיזוק. אני אהבתי מאוד. טוב, זו התוכנית. זו התוכנית, לחזק את עם ישראל ולאחד. יהודה, תודה רבה לך.
1: שיהיה לנו בשורות טובות.
0: אמן.
1: ושכל חיילים וחיילות והכוחות הביטחון... וכולם שיחזרו בשלום, ויהיה להם חיים טובים ומאושרים.
0: אמן.
1: אני יכול למסור מסר?
0: תן לי קצר, כן, בכבוד.
1: קצר, אני פונה לנשיא טראמפ, שידע שמדינת ישראל זה עם אחד, גוף אחד, לב אחד, ושישתדל לא לעשות דברים טעויות, כי בורא עולם בחר בנו מכל העמים. וזהו צריך לדעת.
0: יפה, טוב, גם קיבלנו פה מסר לאמריקה. תודה רבה, יהודה.
1: תודה.
0: שבת שלום. קיבלנו גם עכשיו, גם טראמפ עכשיו יגיב לי, וזה יהיה פה שמח. אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה.

0: זה נגמר. עדן, בן זקן, רולקס וקסקט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה להיום. מיד חוזרים עם המסיבה, רמיקס חדש שקיבלתי השבוע. פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כאן דורון משיח, ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
8: בני דקל.
7: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
9: היכל התהילה.
10: היכל התהילה.
9: עם בני דקל.
8: בני דקל.
7: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי בשעה 2, להשתמע.
11: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
12: חזרנו מהפסקת הפרסומות, רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. כאן בני באולפן, והוא כבר מוכן, נכון? מוכן ומזומן לתוכנית שלו. אנחנו עם המוסיקה. וזה נתי לוי, עמק הפרחים. חבר'ה, תגבירו עד הסוף. קבלת שבת, שידור חי. 91 FM. עוד רגע, נגמרת תוכנית בני. עוד רגע, אתה מופיע.

0: עמק הפרחים. חבר'ה, רק שתדעו שאבא של מור נגד, אוקיי, מאזין לתוכנית, נכון? רשום לי דוד נגד המלך. אז שידע שאנחנו מכירים את מור ושהיא מדהימה, ונמסור להם שבת שלום, ושתהיה שבת שקטה ומהנה. אז דוד נגד המלך, זה המליק. שלום למאזין. הלו?
1: המאזין, אני משה,
0: שבא קולי מראשון לציון. שלום משה, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה רבה
0: מיכאל.
1: איזה כיף לי לשמוע את התוכנית שלך.
0: איזה כיף משה, איזה כיף, תודה רבה על החיזוקים.
1: באמת, אתה משמח את האנשים.
0: נו, בשביל זה אני הגבעתי.
1: שדורים ישמח אותך ויזכר אותך בכל דרכך.
0: אמן, תן לי עוד. זה כמו עלייה לתורה.
1: עכשיו.
0: כן, בכבוד משה.
1: בוא אני אספר על עצמי. אני יושב ראש ארגון מורשת, יהדות ותרבות איראן בישראל.
0: עוד פעם, וואו, איראן.
1: נכון.
0: איזה יופי, אני יודע טיפה בוחרית, דומה לפרסית, ויש פה את בני מולי, אז משפחה כולם, כן.
1: אתם אומרים זה סלמת בושי.
0: סלמת בושי, נכון, יפה. יפה.
1: הכל טוב, ברוך השם. הכל נשאר במשפחה.
0: איזה יופי.
1: אז אנחנו בעמותה שלנו, אנחנו עוזרים לאנשים נזקקים. ומאז שהמלחמה התחילה, אני התחלתי עם החיילים היקרים שלנו.
0: איזה יופי.
1: עכשיו אני גם מטפל גם בחיילים שנמצאים בשיקון בבית חולים תל השומר.
0: כן.
1: מטעם אגודת למען החייל.
0: איזה יופי. תשמע, אנחנו, העם שלנו עושה כל כך הרבה דברים טובים למען עם ישראל.
1: עוזרים. בוודאי, חיילים שלנו, נכון. זה הכי יקרים שלנו.
0: זה אחים שלנו, כן.
1: אז אני מאחל להם שיהיה להם כל טוב, שילכו לשלום ושיחזרו לשלום.
0: אמן. אמן.
1: הביתה, להורים שלהם.
0: יפה, משה.
1: אז מה שאני יכול להגיד, אם אנשים יכולים לתרום לעמותה שלנו, שאנחנו נוכל לעזור לחיילים והאנשים נזקקים, יהיה מעולה.
0: אוקיי, יפה מאוד, משה.
1: ארגון מורשת, יהדות ותרבות, איראן בישראל.
0: יפה מאוד. כל הכבוד לכם על העשייה שלכם. ואתה יודע, אני כל תוכנית פותח עם איזושהי עמותה או יוזמה שככה למען עם ישראל. ואנחנו ניקח את הטלפון שלך. נדב ישלח לי את זה, ואנחנו נדבר על העמותה שלכם בשמחה. בסדר, משה?
1: אני מאוד מודה לך. תודה שתבורך.
0: סלומת בושי, משה, ושתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום. כל טוב לך. תודה
0: בעניין. אנחנו כאן 91 FM. עוד רגע מסיימים לפני זה. בוא נעשה עוד קצת שמח ככה לפני הסיום. זוהר ארגוב. להיות אדם, פשוט מאוד, זה לא...

להיות אדם זוהר ארגוב. אנחנו חותמים את השעתיים. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה. תודה רבה לנדב ישראלי בהפקה. איזו עבודה. תודה רבה לבני דקל שליווה אותנו בשעה האחרונה. באולפן מיכאל שבת, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות ושבת שלום. לפני זה, בני, תן לי תופים. איזה תופים, מה זה? האמת שהצמידים והשעונים זה נתן את הסאונד. אנחנו נכריז מי זכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל. מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל והיכנסו עכשיו לאתר. תופים הפעם בני, תודה רבה על התופים. מי שזכתה זו הבת של אורנית, אוריאן, היא עלתה וברכה את סבתא שלה רוזה. אנחנו נפנק אותם ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל. ואנחנו עם המסיבה נעשה קצת בלגן לקראת הסיום. בואו נראה שהכל בסדר. הכל בסדר, כן. אז אנחנו חותמים את השעתיים. איזה חיוך נדב, זהו נוסע הביתה מספיק, הוא נוסע. נחתום עם ליאור נרקיס, המלכה שלי, הסוד על הרמיקס. חבר'ה, נפגש שבוע הבא, גוד שבס!

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום. כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלעון.
9: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
7: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. עיתון השרק אל אאוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו נערכות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדה וניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
11: מימון ישיר
10: עושים את זה פשוט
12: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
13: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

onderen. שלום וחים את שבת שלום, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. הנה יום שישי הגיע ומה טוב חלקי, ציטוט. אנחנו כאן כמדי יום שישי בין 2 ל-4, היכל התהילה, עורך המוזיקה אריה מרקו. ראשית נאמר תודה למיכאל שרבד ולנדב ישראלי על תוכנית נפלאה, מרגשת ומענה, נכון? משהו יפה. אז שבת שלום לכם, חברים טובים, נסיעה טובה, נסיעה בטוחה, סעו בזהירות. אנחנו נאמר לכם שהיום כ"ה בתמוז תשפ"ו, היום גם 10 ביולי 2026. ופרשת השבוע שתי פרשיות מטות מסעה. אלה הפרשיות שחותמות את ספר במדבר, הן עוסקות במעבר מהמדבר לארץ ישראל, בעצם מסכמות את כל המסע כולו ואת הדרכים לחיים בארץ ישראל. 42 מסעות בדרך לארץ ישראל, וואו, הרבה, אה? אתם מחוזים ההגה, נהגו בתבונה, חיים במתנה, עשו מזהירות, עתו המהירות. לשים לב לאורכי רגל, לפעמים יש רכבים או כל דבר שהוא שמסתיר שדה ראייה. חשוב מאוד לשים לב לנהוג, רואים מעבר חצייה, יש תמרורים גם, לשים לב, להאט ולהיזהר בקיצור, לשים לב אלה, חשוב מאוד. אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל עם המוזיקה, עם השירים היפים שיש לפנינו. נתחיל עם להקת אתניקס, זאב נחמה כתב גם מילים, גם לחם המקרה הזה, מתוך האלבום געגועים 2011, מתי לחזור. שתהיה לכם האזנה הרבה, מענה, מועילה וטובה.

שמענו את בועז מעודה, קרן פרס כתבה מילים וגם לחן אורח בעולם, והוא שר את זה בשנת 2009, אלבום הנושא את שמו. לדפי, דפי דובינסקי, היא מילו, יש לה יום הולדת, המון המון מזל טוב, דפי היקרה, אישה מקסימה ומיוחדת, ברכות לחיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. מהבן האוהב רואי, הנכדים, הנכדות, המשפחה והחברים, כל מי שמכיר אותך ואוהב אותך, גם עושה לך ברכות. אנחנו נשמע את דרוני דלומי. היא תשיר שיר שכתב מילים עבריות גלעד סגב, הלחן של הספרדי ז'אן מרקו זיגנגו, כך קוראים לו, זיגנגו. זה מתוך אלבום שנקרא קצת אחרת, 2015, רוני דלומי 10, מיוחד לדפי דובינסקי. 10.

0: טורקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כאן דורון משיח, ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח. לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
3: קרמיקה,
2: כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה,

שלומי שבת עם הלב, כתבו הוא ושלומי שבת ונועה רוטפריד, הלחן של שלומי שבת מתוך האלבום הנושא את השם הלב 2015. לסמי, סמי מולגן, הוא מכפר סבא, יש לו יום הולדת, המון מזל טוב סמי היקר, חיים טובים, חיים של עושר, בריאות, שמחה ואהבה. מהאישה אוהבת סיגיה, בן יובל, הבנות חן ודנה, הנכד המתוק נועם והחתן דיוויד, המשפחה הענפה, החברים והחברות כולם אוהבים את סמי המקסים והחמוד. המון המון ברכות לך. אם שמענו את שלומי שבת, למה שלא נשמע גם את אביהו, הבן, אביהו שבת, נכון? מתוך האלבום הנושא את השם אביהו, יצא ב-2009, לי בירן כתב גם את המילים, גם את הלחן, עדיין שלך, מיוחד, לסמי מולגן היקר.

שלך לנצח. יוסי גיספן כתב את המילים, שמעון מוסקילה את הלחן, מתוך חגיגה 2004, שרית חדד, שלך לנצח. יגאל בשן כתב גם מילים וגם לחן, וכמובן גם שירה, מתוך הופעה חיה בזפה 2013, שמיים עם יגאל בשן.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

איזה שיר יפה, אה? מרלינה מקסימיליאן וגיא מנטש, בני זוג, גם כתבו את השיר הזה, מילים ולחן, מתוך האלבום ביחד, כך גם שם השיר. אנחנו רוצים לברך את יגאל פקירי. יגאל פקירי הוא מקריית אונו, איש חמוד ומקסים, נכון? יש לו יום הולדת. המון ברכות לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. תהנה מהחיים ותעשה כל מה שבא לך בהצלחה רבה. מהאישה אוהבת רחל, הבנות סיסי, טל, הבן רן, הנכדים, הנכדות, כל מי שאוהב אותך, יגאל היקר, חיים טובים ויפים. אנחנו נשמע את שירי מימון בשיר זכוכיות, דור דניאל מילים ולחם מתוך נשימה 2015, מיוחד ליגאל פקירי.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

איזו גרסה יפה, נכון, השיר הזה? בחרם תימן, מירי מסיקה, נתן אלתרמן, הוא כתב את המילים, זעירה ווילנסקי, דוב זעירה, נכון? יאיר זעירה. ווילנסקי, משה ווילנסקי, כתבו את הלחן. השיר הזה לקוח מתוך אוקיינוס 2021. יפה, אה? לקורן, קורן ממיה, היא מחולון, אישה מקסימה, מיוחדת, ותמיד שמחה, היא חוגגת יום הולדת. המון המון ברכות לך, אוהבת לענות ולבלות, אישה מקסימה וחייכנית. קורן היקרה, מזל טוב, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, מגיגי, סם ויודה והנכדות המתוקות, וגם נופר המקסימה, כולם כולם מברכים את קורן היקרה והמקסימה. אנחנו נשמע את דורום הזה בשיר חירותי, שזה נקרא ליברטה, ששר את זה אלבנו, אלבנו הספרדי, שמרית אור כתבה מילים עבריות, ואתם רק נהנים מיוחד לקורן היקרה. הנה זה בא.

מחירות לחירות נשארנו, נשארנו עם דקלון עד חירותי. יורם טהרלב כתב את המילים העבריות, ג'ורג' מוסטקי הצרפתי כתב את הלחן. בזמן שנותר נשמע דת ודצה, משה ואורנה דת, שיר למענך או למענך, רחל שפירה ונחש שיימן כתבו, אתם תחזרו מיד אחרי החדשות.

0: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצום השקעות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצום השקעות, תמנה אחת, חולון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן כדי להביא להרגעת המתיחות בימים האחרונים בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיוט. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תיענה בתגובה דומה. גם המשטר הציוני לא יהיה חסין מפנינו. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלון.
14: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
13: דובר צהל התקן כי צהל חיסל את ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטווח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולתיו של ארגון הטרור חמאס. במקביל בתקשורת בסעודיה מדווחים כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי, ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
17: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
15: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות ערכה הדר אקרי, שום ויה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלהיטים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

אורי חיימוב כתב את המילים ממעטה בורח, יורם חיימוב את הלחן, חיים משה, מתוך האלבום תן לזמן ללכת 1984. שוב שלום לכם ושבת שלום, מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כבר בשעה השנייה של היכל התהילה, אותה ערך עבורנו אריה מרקו. אנחנו נמשיך, לא לפני שנזכיר לכם, האוחזים מהגן, נהגו בתבונה, החיים עם מתנה, עשו בזהירות, שימרו על הכללים, לא להסיח את דעתכם בכל מיני דברים כמו טלפונים, גילוח, איפור, מה עוד? אי אפשר לדעת.

מבניי לבניי עברנו למאיר בניי, שגם כתב וגם הלחין וגם שר את השיר אהבה קצרה מתוך האלבום ובניהם 1992. לנטלי סולימן, שהיא מפתח תקווה, יש יום הולדת, חוגגת יום הולדת. המון המון מזל טוב, נטלי היקרה והמתוקה. המון בריאות, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. מהבעל האוהב, גיא, הבנות מנור וטבל, האחים, דולב, לירן ומאור, וכמובן אבא יאיר ואמא איילה. המון המון מזל טוב, נטלי היקרה. אנחנו נשמע את מושיק אפיה, שיר שכתב איציק בן חמו, מילים וגם לחן, מתוך מבט שנוגע 2009, שובר שתיקה. מושיק אפיה, מיוחד לנטלי סולימן.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש. שחידות. מנצור משקעות, תמנה אחת, חולון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

היינו שניים והם עדיין שניים, משה פרץ ונסרין. הם כתבו את המילים יחד עם אבי אוחיון, את הלחן אבי משה פרץ עם אבי אוחיון, מתוך האלבום בואי נעשה שלום 2019. לטל רואה אי מפתח תקווה, יש יום הולדת. המון המון מזל טוב טל היקרה, חיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, שיהיה לך הכי טוב שבעולם. מהבעל האוהב, כן, טל, גם הוא טל, שניהם טלטלים. הבת נויה המתוקה ומקסימה, אחות דניאל, אחיין בניה מאיר, אמא אהרונית ארביב, האוהבת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, החברים והמשפחה, כל מי שמכיר את טל רואה יודע שהיא מקסימה ומיוחדת. אנחנו נשמע עכשיו את השיר של דני רייכטנטל, כתב את המילים, מתוך ימים של אהבה 2008, תמיד תואב, תואב תמיד לנצח, מאיה בוסקילה, מיוחד, לטל רואה היקרה.

וואו, איזה שיר מרגש, נכון? דוד זיגמן כתב את המילים העבריות, הלב צמא. חולו אגליסיאס את הלחן, הלב צמא. רביד גואטה, זה גם שם האלבום, 1997. לאלי שיבם, יש יום הולדת, ברכות חמון מהחברים מראש העין, בפרויקט התימני, בריאות איתנה, נחת, עושר וחיים טובים. אלי שיבם היקר, שיהיה לך רק טוב, הכי טוב שבעולם, חיים טובים. אביר ישראל, זה השיר שמוקדש לך. אביר ישראל כתב אותו לירון טלבי, גם מילים וגם לחן. אנחנו נשמע שניים, אהרון ירימי וססי יאיש, מיוחד לאלי שיבם היקר.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: אני אפה
2: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: רדיו לב המדינה.

הגרסה של שימי רון ואתי לוי לנורית של ססי קשת ונירגל, קרוב ורחוק. דודו ברק כתב את המילים, שייקי פאי קובע את הלחן, שנת 2017. לדור רחמים, דור רחמים נער מתקסים ומיוחד, הוא הגיע ממש לפנות בוקר לארץ, מארצות הברית, לביקור. הוא גם חוגג מולדת ואוטוטו קיבל צו ראשון, כן. אוטוטו מתגייס. צו ראשון, עליך הילד, גדל מהר מאוד. דור רחמים ומתוק, ברכות חמות לאושר, שמחה ואהבה. חיים טובים, גיוס קל שיהיה לך, ותשמור על עצמך. תחזור הביתה בשלום, להורים, למשפחה. מברכים אותך מורן וגל, להורים, האחים בר וגיא. סבא רחמו רחמים, יעוד שהוא אדיר, בחור אדיר מאוד, פשפש, רואי יפעת ועדי גם מצטרפות לברכות. דור רחמים היקר, המון המון מזל טוב וחיים טובים. אנחנו נשמע שיר שכתב אברהם לוי, להתחיל מבראשית. יואב ארבלי ושלחין. אלבומו השלישי של ישי לוי, להתחיל מבראשית 1989, מיוחד לדור רחמים היקר.

שיר שנוגע. זהו, אנחנו צריכים לסיים, כמו שאומרת הקלישאה, כל דבר טוב נגמר, אין מה לעשות. אז אנחנו כאן מסיימים ואומרים לכם תודה. תודה כמובן לאריה מרקו שערך את המוזיקה, מקווים מאוד שנהנתם. אנחנו נחזור לכם בשבוע הבא, בעזרת השם שתבח שמו. ובינתיים נשמע את דודו אהרון, נתתי לך ללכת, הוא כתב מילים ולחן, ואחר כך כהרגלנו בקודש, שלום עליכם עם עידן הניב. שבת טובה, שבת שקטה, שבוע מצוין, ורק טוב שיהיה לו, אמן ואמן.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שאביו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, אני שפת אם.
3: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת אופר ויינשטיין.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

שפשוט ניפרד רק מלחשוב על זה אני רואה רק לדמיין שאת אשתי לא איתי עושה לי סחורת הכי אמיתי בדיוק כמו כולם הרדת נטישה הייתי

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.